0: bara inte värna själva då. Ja. Visst man inte ser det här som ett problem på sikt så ser man inte längt.
1: Så kan man så säga att här var ett land och föra sig som ett fask och tjauskap och det är inte det här luxuset, det är under de flesta land och ganska är bara ett första luxus som vi är. Globalistan är här var vunnet, ja. Det är klart.
0: Ja, det kan man gott säga, ja.
1: Det kunde ganska komma sin inne på lugga höra en sanker. Keith Green, han blir ångad liv igen och han hör en sanker som heter Cut the Devil Down.

0: Jeg heter så Keith Green, som hører en bønn til herren om at cut the devil down. Ja, til han fjer herren at gjerra. Jeg leser at det er oppenberingen i mitt land at djevelen vil kaste av nere av hjørnet, og så er det på den hver hende ta, eller er det til han vil oppleve han i ovet, da. Next morning är men han får så att han häver sig kram men han får så ultimativt tländans. Jag tycker det är bra honom. Men han tar ett rock i skrin så Mattiat sätta spåren genom på. Vi sitter här i utavstånd i Lindenäs med Absalonsen och Hennesen och vi pratar om i minst aktuellt. Vad säger du men? Du är ett fullt jock där.
1: Ja, jeg har funnet en regler som John Lennox skriver om AI.
0: John Lennox, velkjent i forrige,
1: ja. Ja, det 2014, hvis jeg minns rett. Ja. Om hesten. Ja, han velkjent professor i matematikk fra Oxford. Skriver, han skriver en bok som heter 2004. Nu är George Orwell skriven en bok som jag nu John du hör först. Jag minns inte när hon skrev den. Jag
0: minns han är fjärde i allt.
1: Ja, jag minns han också för att jag var smådrucker så. Så sa jag så bara såna rollen som ändå John du hör först och så jag. Att det är en ja, till
0: det läckte fram
1: till en Amon Lloyd Iron Iron att nu var det. Nu var det fjärde år sedan. Ja. Men här är han också inspirerad från Orwell och skriver bara som 2004 för skusser och i med att samfla möjliga kan se ut 2004 för till er rönfiktion jag har annars inte lyst alla bort men
0: det var som vinst
1: ja, det är det men han säger om AI det är ett så powerful tool men till er severe ethical challenges. Så det var allvarligare etiska avgångar. Vi man ser om att det är ett fantastiskt ambo sen innanför medicinsk innanför det medicinska ökje. Då är att data, du kan skanna data och tänka mer innanför diagnostiseringar så kan en tälta skanna data på sekunder så kan det inte vika som människorna gör så och tälla gör det ganska bättre ja. Och kan komma vid en nyhetsöver om en diagnos och en förnuftiga vittgöra och en sina för utveckling av medicin i alla höjda varje så han säger att vi är så mycket ambos som kan gagna. Men som vi ödlar slukon, det som är till gang kan nöjst nu vara en vant i att det räcker som...
0: Det är som eld.
1: Ja, vad säger jag? En god tänare men en underherre.
0: Ja.
1: Så kommer man in på att data vara genererad och ta konstig intelligens inför in.
0: Mm.
1: Och ger sig ut för att vara en människa någonstans.
0: Ja.
1: Ta blinda blue och hon har lite.
0: Hur då en personlighet.
1: Jag tänker han att en maskin kan ungan vara en maskin kan ungan bli en person då. Hon kan i kommunikation eller görs utföra en person.
0: Ja.
1: Och vara uppfärda och som person.
0: Åh, hörst.
1: Han utskriver the danger and the deception. Of false gods.
0: Vittlægingen er falskon gud.
1: Ja. He massive deception. He warns that the rise of deep fakes and advanced language models will heavily accelerate misinformation and social engineering.
0: Ja.
1: Og vi dobler langt nu. Nu John Lennox skriver det här, men för fan vad du säger han, för den är YouTube. Nu hör jag mig ju John Lennox själv.
0: Mm.
1: Och han läser upp och till en touchig en text i Ezekiel. Ja. Och med en lörsjärs runt, det första som jag också är till det här, vanliga att ta i höjran, så suttar han ösne. att han tar så här. Ja. Men jag var bara en dejmynt. Mm. Så jag säger, alltså han var inte uttryck som han säger. Det kan nästan vara något man skriver ner. Men så får jag också, är detta AI genererat? Och jag kände rötten då i nöjst.
2: Ja.
1: Så jag gör det så jag gör det så här, jag tog och linkade och jag körde det in AI och spurgade om det var John Lennox eller det var AI genererat.
2: Ja, det kan du.
1: Ja. Och jag fick ett svär att det var mest sannolikt att det var en AI generering.
2: Ja.
1: Alltså jag spurgade AI om det var fast. Alltså det är inte nödvändigt att det som man säger vad jag ska efter.
2: Nej,
1: men det kan det vara något man skriver som åker. Men rötten av honom, han har känt det. Men hon lovar en också...
2: Rötten är Jakob, så säger jag. Ja.
1: Men hon lovar en också clean, alltså ett eller annat. För röjn bakom
2: allt. Men alltså, är det inte sådana att vi vill att det fungerar att du börjar vid du rattar? Du kommer vi någon som inte är stöjtande, självt om det är drönfalskt görs, da? Men så kommer det vi någon som, och jag upplever det när man får sjående, man får inna YouTube och finner det i mig, och det är AI generella, och det ser ötliga flott ut, och mynter och allt, alltså, det är bara för Tudja Arnsson, det är inte ganska miljoner att görst en sån här film om ett eller annat. Nu kan du bara definiera och spyrja och se ett mindre till och flotta scener och folk som såg helt livande ut. Och så är smörningen tar ju vid att det finns något att du har vant sig vid det. Det är som vid frosken som vi sätter ner i långa vatten och nöjder där sin det här. Och så vill hiten sätta fram. Det enda vid det att han blir kokad. Ja? Och upp det är det inte.
1: Ja, det är något så rejält. Det som Lennox säger till det här, att ta i händan tacknen och hessa anbojen och hessa möjliggande kommer i händerna av en skön person, en valsperson. Vad kan det här föra till? Ja. Människan har alla tog vi nämna vidlöja. Och nu är det, när man säger, nu har du anbojande till att främja vittlagen så många andra fyra.
2: Men kan man föra handantankarna som du gör just och också att du nu inte tycker en gång att ha en person till det. Att vill säga, jag kan männa sig självt. Det är kommit, man säger, vid det här för att bo i teastöje att nu behövs inte att lära tältarna att göra ting, till nu kan tältarna själv männa sig själva. Och ta en så spårningen, kvar är moraler, kvar är etikeren, kvar är te och i akon hända invändiga loven som har en leje och hjärsta människans.
1: Ja.
2: Är det inte det som kan man säga är en
1: Samhällskeloven. Ja, det är den första loven som vi känner till.
2: Ja.
1: Det är längt av loven av Sinai och allt det här.
2: Ja.
1: Gott att skriva när jag är inne i, alltså ett moralskt kodex inne i åkara bevisstöjt.
2: Ja.
1: Och vi tar det i åkara.
2: Vi känner det.
1: Allt människor.
2: Plötsligt att kanske hava en ringa samvetskott och i att man bryter ju i så låna något så jävna vekna synderna som vi har bor. Ja.
1: Han nämner här till sist Anna Thessalonica brev om vittlagen.
2: Ja.
1: Som aposteln tossar om vad ska hända. Da vi snackar på händamaten så är det också negativt. Det ser jag som det är.
2: Mm.
1: Och parstad av skriften är, som jag säger, det är inte akkurat så glädjande eller så. Du blir ju bara glädjare att läsa något.
2: Nej.
1: Men den är ju då gangligt. Att skriften inblåser god och nyttelig. Ja. Allt det att du får veta är nyttelig. Självt om du inte tycker emot det, alla är vidande än vi. Vi glädjer oss, kan säga, på den här mannen. Men du får lära dig Det är nej åt han. Men det är alltid rätt viktigt att jag var minst till att det är något som är något större än allt det som människor kan framlägga. Och till det att det är god att sända andas in i en enda hem. Han sände för sonen som ombåade sannolikan. Och han säger, er sannolikan, er kom ni in i en enda hem. För jag båda sannolikan. Och så säger han att jag ska sända dig en talsman och han ska löja dig i alla sannolikan. Och jag ska inte lära dig en fejl.
2: Det
1: är en ofärdliga störst lyft. Ja. Och jag menar, vi är fokuserade från ekvar, så det är negativa ting här, så ska jag glömma det allra viktigaste. Att god och lova att vi ser, vi lustar ett sannolikan och fylltar sannolikan. Jag säger man har rödmunna, jag känner han och han fylltar med det. Och hvis du gånger födelsbordna hyr hans för att ångan ska över. Och det bästa värjan mot vittla i inga eller snava det är att du har kärleka till sannolikan. Nu snackar man olja en gång om geopolitik och det hörar vi i Udvarp och Milnon kunde öjna sig det om vad det är geo. Men det är Pilatus spyr Jesus efter att kongen gör det så hade han en sån geopolitisk spårning. Han var sett här i Jerusalem för att han var valgt till Rom och det var bara en kongen. Och kongen, han är Tiberius och han säger att du är Rom eller också en italien. Så säger han, efter att kongen gör det så kan han svära han, ja. Så är han det jag dömt. Tog han svära ja på en politisk spårning. Och svära vill så bli uppfattat av sin politiskt. Nej. Och säger han nej, så säger han kärnläggan. Nej. Ja. Så han säger till honom med spårning. Säger du heter av dig själv när jag har undersökt dem. Så säger Pilatus. Jag har följt sig till här till dig som jag var. Jag tror det blev en teaching av omvärlden eller sånt som är. Men det tog ett egna fall som jag har givit upp till mig. Det tog ett egna fall. Vad är du görst? Så svarar han, ja. Rujibot är inte av Hesnheim. Visst är Rujibot av Hesnheim, så är det min tänare barst för det. Så svarar Pilatus. Ja, men så är du aldrig av konkur.
2: Ja. Han svarar i kjolvet.
1: Nej. Det är sant att samråden flyter sig från att vara politisk även till mer andalig eller filosofisk.
2: Ja.
1: Men så är du konkur.
2: Ja.
1: Så säger han ja. Men till teg och fattor och till teg kommer ni hemmen. Att jag ska vittna om sannolika.
2: Alltså.
1: Att jag ska vittna om sannolika.
2: Ja.
1: Och så säger Pilatus. Quid est sannolikum?
2: Quid est veritas?
1: Ja,
2: det är det som lät
1: in. Och nu vet jag inte hur du kan göra sig, men samtidigt ändrar det här. Jag vill säga, när jag filmar och filmatiseringar och sånt här och ankerföraren så säger han quid est sannolikum och rejser sig upp medan han säger det och för ut och säger
2: för att vaska händerna.
1: Han är en drömare och för ut och råpa till folk i film och skilt som man.
2: Ja.
1: Men han sitter och rödjar till att prata så han visste inte att sig kvärt är sannolikt men han tar sig vid sannolikt.
2: Ja. I er sida.
1: Ja. Han säger i er sannolikt.
2: Ja.
1: Så, och i ödlund tog in alltså, allt det du hör och du läser och sådana. Det är du ger och vi ska röja destruktivt.
2: Alltså. Ja.
1: Men
2: Och alla så här shoppen här så som vi upplever är nu alltså jag pratar vi människor som ganska man skulle tro så att det är helt att få några grejer och tog jag att det trycker på god sort men jag hör ett nejarop så om man så kan säga vantryckande människor att kvart är det som fyra gångs här fyr allt och i upplöst. Och så är spårningen kvart säger man så värdagen är tand att det är allt för utseende att det är allt profitera då jag vill läsa här nu nämnde du Anna Tessalon och Brau 2 som jag skriver för ja, 2018 redan och ett knappt ja. Och hade det även det är med läs. Hade det så läs och vi vill uppleva och inte minst uppleva samkommen ett land. Så kallar om Janna så kallar Guds folk alltså. Ja. Så man nämner här om lykten vi tecknar och ontron. Inte tog jag att jag tycker väldigt på teken och ontron till det är slett inte här det är. Men troplagen är att han att ta i tecknen och ontron det blir till det som vittlager. Alltså att du blev blind av tecknen och ontron. Så är det att ständer här koma hansara ver efter stärsk och verskan satans. Vi ödlån måtte lignarinnar och så knyter han åtecknen och ont. Han knyter hänsyn till sin kärman. Lign och tecknen och ont. Och kvart är det tecken och kvart är det ont. Jag tog att sikra sådja det och jag är det är fantastiskt som jag heter. Right? Och vet inte det är allt falskt. Alltså. Hver evigt Åhvart Så sier han Eisne, hette her sørste fisk hos rutsjen og nevner du det, det bare tanker som fag men du tar seg Han sier sørste fisk gods rutsje og hansara rattvis Rattvis sannleitje det heter alt hotet som høyre sammen men han avlegger okkom Ikke bare til at godtake det, men at leite etter deg. Søke det. Trøndje seg inn til hese støvene her. Og det er ikke godt, altså. Her Jesus er konger.
1: Han anvender dere nøyest noe om at her var kærløyga til samverka.
2: Ja. Sier han og gjør det, ja.
1: Det er spørninger om folk søker samverka og elsker samverka.
2: Ja. Hvor sender god time og sterke vittling så det trykva lignende sier han her og hessen her kærleggen til sannleggen hver foa vid han det Guds år til Bibelen som Guds år til akkurat og elsker vi til hver ta du elsker et ting så bruker du tog til det altså så offrer du togene tyna orsk och på att det som du älskar.
1: Mm-hmm.
2: Känner vi det? Känner vi Guds ord? Alltså, det är det här utan relevant spårning till och med det känns.
1: Ja, människan är kunskap så är sant. Spårningen är kraftslära och kunskap.
2: Ja.
1: Och vi ser det är ju i kunskap. Kunskap är träget till er, som man säger, till mitt lokal.
2: Ja.
1: Vi hörde nu att lägga det jag säger är att ta lösa vi att akademiska uppbyggningar till plats efter att teckna sig.
2: Ja.
1: Man applerar till falsk om att studera och tillägna sig kunskap. Och man kan säga att samhället kanske existera utan att det är folk som är kvalificerade. Ja, man vet inte om och kvarsar så inna. Men så ständer Ron Brown och ett att Det råkna och det är inte värst att ha kunskap om god.
2: Mm.
1: Alltså, och ni är så, Rambran, att till er du kan inte vara dummare än en det säger man. Det är du inte råkna därför när vi är att ha kunskap om god. Så svärar han att vi har gjort det upp till ett sinne som inte är värst. Alltså, han gjør opp, ikke han? Altså,
2: så kan jeg ta god
1: gjør opp. Men nå gjør det, jeg slipper enda noen.
2: Yeah.
1: Og så kører det bare. Så eskalerer det, så fyrer det bare.
2: Yeah. Vi burde kanskje til en hele sending bare og rambra i ett.
1: Ja,
2: det er kanskje nast fyr. men at det her vi kunnskapen om kunnskapen er veldig samståndes oppgjør over av just det som vi tar så om, nemlig AI. Folk, man blir å si at folk skulle granske, og tann att ta processen att ja, jag läser till akkurat då. Så jag så läser det och så granskar det och tog först lugga som hisse hotöchen vi och tog männest. Trubbelar som lever vi AI att du hoppar hälsa processerna om. Du slaspar upp AI, gör bara ett ivligt över det som jag ska granska nu. Och det som annars skulle du bruka 20 timmar på, han kanske bruka 20 minuter. Så det finns ivligt det, men du hoppar om ödelhäsig här. Alla dessa kapitlarna som du annars skulle jag inte på till samband med professoren i morgon ska ställa sig upp att spela sig inte till och det är så särskilt i samband med examiner röntor här är folk, ja det får en spårning och vad händer? Ja det slår upp AI och kan du säga att detta var snöjt Sverige rätt intressant
1: ja. Jag skriver stål, det gjorde vi inte väl, det gick i skolan. Jag har inte gjort mig enig där.
2: Nej, alltså det kan snarare du på det jag blir kass. Och det är en risa troblats.
1: Det är så.
2: Det är så fördommande som näck. Det är fast bara vi öppnar munnen fyllt sig allt annat. Det är så rationellt.
1: Läs också när jag menar. En domstol i Bretland som har fällt en dom och i premissen om har domstolen vuxit till en annan dom alltså till och domar kunde brukas som man kan vuxa till en annan dom som är släva rattarkäld ja. Särskilt när vi sedan kommer från en högre domstol jag vet inte om högsta rattardomen alltså. Det vuxit sig att han har en sån domare man vuxit till var en fejk när han existerar i släck
2: ja.
1: Och det är en domstol som fäller kan förställa det här att det är en öjlig gulla
2: ja.
1: Så en domare sitter och tycker stå över till och han finner så en dom
2: ja.
1: Som är fejk ja. Han säger bara hur allvarligt det är
2: hur allvarligt vittla engine är och det som för att citera Lennox och Janne att det är alltså deepfake kallar han det för det vill säga att det är lumpe i djupt det är inte bara sådär att nu sitter jag och bakor men det är väl plantar runt alla ständer alltså. En nödvändig samlägg en annan samlägg ja. Som faktiskt är liksom.
1: Han nämner till ändan han sitter samman vid mass control global deception
2: yeah.
1: Enabled by a super advanced AI och han sätter samman vid the prophecy of the antichrist and the man of lawlessness
2: yeah.
1: Which you find in the book of Revelation and second Thessalonians
2: yeah. Det här vi där citerar
1: yeah.
2: Flyer för Jesus and think
1: men samtidigt så säger han att det är en fantastisk ambo har brukt vid Chile
2: säger ja till äldre alltså.
1: Och en knöver
2: och en bärsa
1: ja.
2: Men det kommer också om ett band och det är här var när det är Kjern och i Alandamarschen med Frankrike och Schweiz och jag hållit upp in i Italien nästan allt, ja. Här där granska är det med Jones. Alltså, du är ute i kvantfysiken. Kvantfysiken är öliga lögen då du kylar den inte. Så hellre att du kylar den, så kylar den inte. Och det som händer här är att du just tälter som är kvantetälter. Som inte vandervist att göra något helt så heter han klocksekvens. Han går så kött och så är det antingen jävla nej eller antingen det strämmer eller det inte. Plus eller ett eller noll kunde kalla det en okkertafir. Du har färre för att byta och nu är du i en kvantestöv av möjlighet, probabilities. Och det ger till att färren av tältene, hon ber ja, jag spelar tusenfalt. Hon är alltså du ska inte boja in till han har talat sig lite namn. Och samstundes sätter du en avhörd av spårning och spörs kvar er vid i dimension. Nu sa han det, nu färger jag igång det också. Vi upplever trotsa dimensioner långt och hatt och brett så tog vi, sa han det, ja. Tog er en sån joker i hans samband. Men vissna vänt har råknat sig fram till att det är trotsa dimensioner. Och så spörs du, kvar är djävulen? Kvar är demonerna? Är det kanske nettopp i här sån kvantihalöjnen? Nu får jag ordentligt igång det, alltså.
1: Ja, ja.
2: Alltså, tanken är örande, reande.
1: Jag skiljer inte att jag har fjärde dimensionen, alltså. Jag tog för att tanken är så hoppar jag.
2: Ja, ja. Men detta finns. Och du kan avvisa det matematiskt med landet. Länder också, det är säkert just så ett intervju här, alltså. Nu är det sådant att du nås Bohr och Einstein och sånt som funnit där hur som tänker om. Och uttrycker var hur du skiljer. Hvis du hellre att du skiljer, så hur du inte skiljer. Kunskapen ska vara stor.
1: Hur är det som säger Einstein så vet till det de inte vet.
2: Ja,
1: men det är Sokrates.
2: Det är inte Sokrates. Men
1: det var en som säger jag kom för att lära dig att allt sannolikt.
2: Ja.
1: Till frälsaren själv.
2: Till er frälsaren själv. Och sannolikheten ska sätta till dem i fräls. Till er, till sannolikheten som gör det.
1: Jag har lösning att man ska minnas att han löser sannolikheten inte bara som att det är något som är de facto rätt, men sannolikheten är en kraft.
2: Ja.
1: Det ska skilja sannolikan och sannolikan, han ska se det till en frals,
2: ja.
1: Så till en förlöjande kraft i sannolikan.
2: Ja. Kosovo Fätrius ner till er sjön, det börjar vi att finna frälsaren Shalvan och ta kämmer ett ljus in i Luvåkarna, han kämmer in vid andasöjden och hälsen här andasannolikans. Och så får vi fattar det då. Nu kan det gott bli att det är evangelisk här. Jesus, han vill släppa att sätta och kontrast. Men han må börja vid en rättvistgärning. Rättvistgärningen är i blå i hans här. Och hon är grund av trygg och hon är grund av omvändning. Ta ju vid hjärta hans som herre och jag har liv. Ta börjar ferien då. Ta kommer vi färra från stövande av myskre som vi delar i och fylltjärn ljusen som vi kom in i Luvåkarna.
1: Ja.
2: Ja. Det är jag vet inte om det är myskre till hattar, men Jesus som frälsar.
1: Jag hade börjat säga det sist att det är alltid då jag leverar er.
2: Ja.
1: Men så står det att när man ska hålla dig ner till Herren så ska han hålla oss ner till tikkun.
2: Ja. Att det har varit det senaste åren av samrådning här. Jag har alltid lyckat att vi klarar att spela ett petty av en läge Carmen. Och det är för att han slutar sig till sina helst. Det har varit Jesus paid it all.

0: Jú ferast allar rjósur. Við senda hefur Klagsvík og það Johan Steinberg som kom og gestur í morgun og ég held að hún skal leppa að presentera sig sjálf og nær. God morgun, Johan.
1: God morgun.
0: God morgun og velkommen og í studiet.
1: Takk fyrir það.
0: Og það sem til lengst sér að býja til að koma í öyna fyrir, möttu þær.
1: Ja,
0: det
1: 2 år sedan.
0: Ha?
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, nu möttu þær aftur, tror jag, att pröva en stäta. Så, nu bara till.
1: Ja, nu bara till.
0: Välkommen, då är det här att det här och jag hade det var samband vi att det stod i blöven om Parkinsons sjuk allt.
1: Ja.
0: Yeah. Läs grönen om te och John William. Yeah. Tack om kom allt så.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så också är Louise inte i vajta till värsta en godsöttande kvinna och du kräck var inte tunna trick och tänkte jag stryka och det här som är lugga som jag ser att du ska se ett EU-skrift ut här så ser du inte ljus under käppna.
1: Tack för det. Vad dåligt att höra.
0: Ja. Yeah.
1: Men det är inte alltid så grulliga så själv men.
0: Nej, nej.
1: Ja, det är dåligt.
0: Ja, men jag fortäller bara kvart och ärst och sånt och kan du köra fra och äter och sånt.
1: Jag presenterar mig som Johan Steinberg så de flesta vita kvart jag är eller de som känner mig vita kvart jag är. Men jag heter Steinberg Johansson till gift vid John William Johansson på Norrlundsson, Chelsea Oliver.
0: Mm.
1: Och för äldre som är i Etna och Pott Steinberg. Vi är uppvuxna i en syskna flott 25. Och vi är alltså när vi förra bött någon som är i äldre någon från 8 till 20. Då jag förra bött.
0: Ja.
1: Det är stort sagt här. Jag är arbetar som nomströjningar. Det har vi gjort i 16 år. Det är 16 år. Och jag älskar mitt arbete just nu.
0: Mm.
1: Så här är vi. Östen, här är östen var syskna. Jag har valt att rätta utbyggningarna.
0: Ja. Dåligt att säga bött.
1: Ja. Det är ordentligt dåligt att säga bött.
0: Till Lufjortan.
1: Mm. Ja. Ja. Så det är maten, den vanliga maten presenterar sig på, men faktiskt är det för en huxan också när jag kom. Da jeg var ung, alt kunne jeg møte oppvaksende på testa, brødre som kom på testa Klagsvík. Jeg har foreldre som har løtt med sundagsskola, og jeg var bygge sammen med meg. Og, men jeg har jeg syndere hos nere, for så ble det ofte sagt, ja, om, hver, og ikke, om man skulle ikke skamme seg, vi har vittnet hvor man er, og vittnet noe for Jesus har noe verst, og jeg skilte at ikke ordentlig, det dødte ikke ordentlig at hva er det iver av meg, hvordan skal jeg nå gjøre det her, men Men jag har faktiskt lärt mig att vi vittnar kvar vid er i köknen. Och kvar lov i köknen av era sån är fyra kvar vid er.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Man behöver inte stötta sig upp för nekva fall.
1: Nej. Och då ser man att presentera sig när man får lite arbets, man får lite samtal över arbete eller kvart. Om man presenterar sig, jag är inte så och så, men är en tryckande personer som tar det på ut och det är bara en parstra lov.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Och hur allt var så alltså du vuxen upp i Trunne och
1: jag är vuxen upp i Trunne men jag har inte vitt te personligt jag kunde ju sånt att skola och hörst på uppsöver och ju faktiskt jag kunde när kvar nu har vi varit i söndagslarven och upptestat oss nu och här vill jag säga att jag har lärt allra mest själv alltså om hur god det är och ja kvar kusse alltså lärt på uppsöver och sett mig ordentligt nöjt av själv du vet Som jag har ganska gärna som gör att jag kunde lukka och lära kväll så säger jag att det är 24 kassa och så kunde jag ha en

0: og jeg vet ikke om jeg har fyrir okkar nek skrifstå her, men jeg fann noe som i Salme 95, fyrstan, og den salmen en bøn, her stender bøn etter godsmannen Moses. Og her stender mekta okkon, ta i morgenen kjemer vi nage tøyne. Så skulle vi feknast over å glede atler de okkar. Og hatt her halte jeg ordla satt. Ja. Og god, han så ikke også en god firma, eller Jesus, han stendte klarer vi alle nøye, og vi nekker sikning om alt til dere. Men han stender ikke og vil nøye den i dere.
1: Nei.
0: Alle vi inne i kjøkkenen og dere lov, så vi skapt så løs at vi tar en fri en vilje.
1: Mm-hmm.
0: Vi velger hva vi vilja fylle dere lov, vi velger hva vi lov vilja genka. Vi velger hva det er, hva vi etter, og hva vi gjør, og hva vi sier. Tog vi det så som människor. Och det släpper vi så just nu. Men det är inte allt som är gott för oss.
1: Nej.
0: Och jag tror att när jag är så stor så kan man alltid vända efter till. Till god. När man gör stockerska efter. Om man följer hela sin dag när jag kanske inte
1: kiksar.
0: Synd kiksar och jammar det. Jag gör det inte akkurat. Det är en bort som gör det akkurat här. Men när jag är som sänds stadväck och flyter över. Ja. Och han sänder alltid klara att jag kommer åt rockna.
1: Ja, det är så gott att det är. Att det värsta mest och gott att det mest att det faktiskt är flow.
0: Yeah.
1: Det är inte så att jag har gjort någon liten bit.
0: Nej.
1: Mest och gott vi, nej, tror jag.
0: Ja.
1: Och som du är mest av att du går och mäter du äter gjort något där. Det är också alltid mest och gott vi, nej, tror jag. Och det är morgonen börjar. Och som det är en halv person. Ja. Och mest och gott vi, nej, tror jag. Det är mest inte att, ja. Nu är nej så stor, nu får jag ut och synta.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Nej, hvis man helt till så aldrig man misskylt åt ett land.
1: Till det som är
0: så borde man kanske lucka. Fukten och sjön och sindra efter.
1: Ja.
0: Men god är ju inte om man god och till alltså när jag söver som jag har lyssnat ösnö jocken och fyra kommer till ösnö jocken den gamla testamentet så har det också covid kan jag ju vara vad säger livet som dör någon här.
1: Ja.
0: Tog jag alltså jag skulle leva rätt att låta tyna och offra och minnas till hattar och så skulle vi ta affär och offra akra hatt och hatta dyre och alltså jag var ju inte skrev jag väl med syster
1: och rotsast att låta tyna
0: och människor kan kunna vi kunde ju inte nej men du beter så sa god det och gör jag kunna ut vid jag knäs men det betyder ju inte det jag har intryck av att när folk kallar det att Jesus han försöker döma mig. Men Jesus och god, det är synd på, god han tåler inte synd. Han älskar syndaren, men han hatar synderna. Vi måste vända väck från synderna. Och jag var ju gott till att jag synd, och så också de kanske har hon. Jag synd ju också en kund där. Men är du frälst av Guds nöje, tror jag att det är inte uppfyllande att du måste täcka någon personlig. Och det är också en som är uppvuxen och som är trygg på, att vi måste täcka någon personlig av dig. Det är inte om mamma min. Och en god kona och hon lärde mig och mamma och pappa och föräldrarna var god förälder. Vi såg ju någon fejlån som vi ett öttlöva och men det har lärt mig att gänga ta vägen och så gott, så fint. Nu är Jesper på nökter. Så är det inte.
1: Nej.
0: Du måste ta en stöv och kjolv.
1: Mamma och kjolver.
0: Ja.
1: Men du så där lagt på kanske vill jag vi också ja jag gick inte nästa söndag skola då var ordan mer att jag gick inte några möte att la i tjejska och journey
0: ja och det ordan gott att göra det gott att göra det men det är inte nog
1: nej och det släkt här som krävs det är då Jesus vi måste anta och det är att det är vi god och i gamla testamentet att la och i Mosebok någon och jag läser nämligen Mosebok på ett nya och så huxar jag ta en morgon och säger också är helt ärliga och ta varje tre mejlspråk och ta varje så runt sådana här och skröv något människor och också det kanske passa alltså det var ett vattryck att inte komma någon i middag som kanske passa att det är verkliga skuld till allt det här och hur ska jag läsa det men så säger god och akron vi med att jag visar för er är alltså han är faktiskt han hatar synderna sån ägg att kraut sån ägg men Jesus kom som ett offer. Ja? Jesus kom så i sten fyra och i honom är vi så röjna.
0: Ja.
1: Ja. Nu berättade det kanske
0: så. Ja, nej, det var ju men alltså god dömt det heller inte bara. Alltså han gav dem en möjlighet att rätt och en annan rätt och en annan rätt.
1: Och nej, när Luka nej.
0: Alltså ja. Men vi då jag reagerar och klarar inte livet ett liv som är så rönt att vi släpper hem blimma.
1: Nej. Flest till.
0: Och tog sent igen Jesus. Men annars åtta verser tror jag som jag skulle läsa. Jag har läst det bara nu. Det stämmer i Galaterbrevet 2, 20. Här stämmer er krossfäster vid Kristus. Och nu är det inte längre er som lever. När Kristus lever med er. Och så är det särskilt härifrån.

0: Og Løyve, som nå livet og i Holdenån, livet i Trønne av Sångods, som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg. Hattig til det som jeg kan lukke som se det rundt om Løyve kommer, at jeg ikke bestemte seg om forholdet for personer. Vi kvart kan blåse over til, og kan blåse over til å ta koker enn jo i meg, og til, så venter man, jeg kan jo, nå var det dags her, og irritere og halte til forskjellige øretvost, jeg behandler meg øretvost, og frek, og alt mulig, men så må man lukke hit noen sjålene, ja, kom nå ned i hjørnet, og du tar livet som du lever nå, tar livet du har utrunnet av sånn gods, som elsker jeg, til sånn ekve, at han gav seg sjålene fyrtid. Det stender også at en større, altså, til en større kær, en større kær, en største kærløsjen til at en viner kan gjøre seg til å utføre for en annen viner. Men det ikke en nytt at jeg gjør mot å utføre en annen, ta gjør en synd og syndet menneske. Ja. Det kunne gjøre akkurat to personer noen, og kanskje at jeg ser, simpelt enn hvordan det går men jeg gjør jo ikke meg selv. Nei. Altså, jeg har mange hoksa av at hvis det er godt, bare hoksa jeg, hva skal jeg nå tøye meg ikke mer? Vi orsker ikke falsk noe mer, det så trosk. Vi der er stadig trosk. Altså kom til han simpelthen bare, og gjør noe nå. Alt var livet. Det er også, det er god du har skapt alt. God du har skapt, Jørn, han har skapt meg og til, han har skapt alt. Og han har skapt alle disse menneskene som er fornuftige til å oppfinne forskjellig. Han klarer bare noen spør, mamma, jeg er god og funnet opp, jeg er god skapt biler, jeg er god skapt hus og sånt, ikke? Man kan alltid finna god I öllum. Man kan finna god I öllum. Nej, han är inte just den där bilen köjer. Man skaffar följtjänst som bygger bilen. Det är han alltså skapt. Ja. Så han är allast så han ser också uvänt och dröjat. Ja.
1: Och det som är till att han hever tål vid följtjänst till det som du menar vi.
0: Ja.
1: Han kunde gott.
0: Han kunde gott.
1: Det kostar allt skräd.
0: Ja. Nu tog jag mig smart.
1: Ja. Nu tog jag mig tycker smart.
0: Ja. Men att det man upplevast. Det är beslut till att förklara för följtjänst också. Alltså så vill man tema vi fortäljer om efter det och det skulle vi men det blir ju att man upplevas för jag skiljer det fullt ut
1: alltså det är en process.
0: Ja det är det.
1: Alltså det är att det inte håller någon och inte livet håller någon då att det är en runt vi att är väl att vi behandlar och återverar vi.
0: Ja.
1: Och hur reagerar vi ta? Alltså ja.
0: Och jag kan också nog det också om några folk som är så tjocka att det livet låter som inte är så gott för dig för dig och för andra man ser det man vojta och tog man ser det och så också jag kvoi välja att leva så liv alltså kvoi fra välja hit liv kvoi fra välja att leva som jag är och kvoi fra välja att men alltså är sätt att leva mot liv är skilje släcke skilje nu ett la mig själv och mot liv va men till öliga till att Lukas man som för äldre vojt några ting typ man hör teenager eller inkrebotten och Och i minnes gott av mamma och det säger vi med fyrt, jag spurgade också sen, du får skilja att du är vuxen. Och helt och sorterande svär, jag ska bruka det här till, men jag säger det själv. Det är sånt som man kan förklara, men som man skiljer när man blir vuxen.
1: Godtackat och utrik.
0: Ja, godtackat bara, vad ska du skilja att det är så? Ja.
1: Det är så,
0: ja. Det är bara så, ja.
1: Och vi är ju oss nu bött, nu trunna och vi växer.
0: Ja.
1: Och vi blir mer och mer vuxen och mer och mer byggt. Alltså vi är någon,
0: ja.
1: Ja. Og det synes jeg trodde han til at vi vet at artene at det er lov livet gjort da vi er dårlig nek men så er det så er tredje der kårene som vi mennesker jo ja skulle vi høre noen sang eller
0: ja jeg
1: har
0: også en vi kunne hørst en av min interessante som heter Jesus halt meg vidt en kross
1: ja Jesus halt mig vid en kross, sink mig sal. Ja, han får ett höra

0: Ja, det Johan Steinberg som I studien nå I Løtene, og hun forteller litt sin om sinne sitt liv og sinne trygg og oppvokster, og jeg har hørt høyre tanker som hun gjør seg om livet. Og hun yngste henne sent, Jesus hatt meg vidt en kross. Han damer deg så vel, Johan.
1: Ja.
0: Ja, ja vi får bare vågjere, og du har fortalt sin om du begynner jeg sinne vi til en oppvokster og hva du vokser opp vi, men Men det drejer sig om att leva I nægene, og vi lär oss att det är som mer damer otroliga väl till er mäkta och kom I næg till den morgonen kommer. Och att leva oss ner och att trycka oss ner till att jag själv och ner vid det snäka. Och så kom det sin trinn att vi går så ofta vid följa, går så ofta men det är också viktigt går så ofta vid inte leva upp till god standard eller faktiskt, hvis vi ser om god egen så det så hon kan leva upp till standard och tror hon vara glad för att vi är just nej att stanna till Jesus och han ser och hon tjockna sin son alltså han tycker att hon så ser han Jesus och hona tror bättre men Johan vad gör du en tur oss nu just det John William han nämnde då en affär och det finns nog button och fyra button
1: ja
0: ja
1: vi tar inte fyra
0: button onkel och lite onkel är nog så vuxen
1: ja den yngste han ja. Men det här känner alltid som jag flörbar. Det yngsta blev vi över att yngsta. Man blev vi alltid att det var så rejält lojtel och
0: så
1: rejält dåligt att klämma och sånt.
0: Ja.
1: Han åtta. Han inte lojtel mer, men typ bättre än Kjellen och sånt. Så. Ja, till och lever. Och så vi Pott som 12 och Frita hon blir 16 nu.
0: Mm.
1: Och Elsa hon 20.
0: Oj.
1: Ja.
0: Ja.
1: Till botten så vi har Finche och...
0: Och hur ser vi att vi är vi så vis...
1: Ja, alltså det här var utfordringar så I mitten, men alltså... Till människor I mysk, botten sannolikt I mysk. Och I myska typer, och de det så som de är. De är skapade gott spoilade, men de är det som de är. Och de är släkt ur hörslöka, och inte löka. Och jag tror att de inte löka, så kan det gott vara en utfordring I mitten av era mamma, eller våra föräldrar. Och jag vill säga, jag löver mig att säga, av era mamma särliga. Så mamma löklåten är faktiskt jävliga stor. Och föräldrar.
0: Mm.
1: Och föräldrar lojklot någon I mammarollen öjliga stor. Det alltid är själv, men med själv om hitta ösning är en öjliga viktig pastor och han är sannolig ösning stor. Men ja, så det är ofta när jag är simpelt en må bil god. Varska, nu måste du göra mer tål. Nu måste du göra mer vissdom och att det inte blir ög eller att det inte vet inte. Ta in när man blir det är I känslan där man blir irriterad och sådana. Mm. Det blir man I mitteln tror jag att Det kommer tross och det gör forskjeller som man inte vill och I skolan och ärastes och så. Det är ju ett ösning I tjock. Men det alltid är ju kommer väl på sjur och alltid är att när vi lärare där och det är ju helt otroligt dyktig. Ja.
0: Ja.
1: Då väl att sucha tar runt botten och lofta botten.
0: Och det är först.
1: Alltså, det är man säger.
0: Det är inte för skuld och land.
1: Det är
0: på att de möjliga matar som då väl för
1: vi. Nu nämner jag skolan, det är ett atlasdes I nämligen skolan, då är det ju inte tjock för någon annan så igen.
0: Ja.
1: Okay. Så vi kommer väl på sjur, ja. Så,
0: men man, titta, man inte kanske att bötnen blöva så löjus. Alltså man kanske har mynt det av hos bötnen. Och så är det inte eller så. Så man inte att bötnen förhandlar vi och vill så här sig utbyggvisna och de skulle älska skolan och skulle föra vågare och allt sånt. Och så har den nära mening själv.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Men vi var ju bara
0: som... Men det stort
1: Ja, nu var vi I veckan ett eller föräldrasamtal om... Om han lyttlar tjocken och lever. Och här blev det stött lärande. Och han är öliga. Det är tog att göra det som man ska göra. Och han sitter och arbetar. Men det är länka tog. Och det är inte sådär tjoter. Men han är så öliga fitter. Han är så social. Och han vill spela vid han. Jag är så jävla glad för det. Jag vill näka hellre att det är han där rättsföljaren. Än att det är omvänt. Han är så jävla att det är bokliga. Men det är inte gott som vi hinner. Och det är inte rätt lagt vid. Jag tror inte så.
0: Kvad är löva.
1: Ja, det är nämligen det.
0: Alltså, ja. Kvad är löva. Löva är inte bara att då väl att rockna.
1: Nej.
0: Alltså, visst det sociala ett läget är kör fytter och gå om och rör runt och allt det.
1: Ja,
0: ja. Känner ut. Ja.
1: Men, ja.
0: Ja. Hur ser vi så? Vi är...
1: Vi kan tuxa då.
0: Ja, nej, jag menar, hur ser det ut att jag kan leva och
1: kvar. Jo, det lever, lever ju över öland.
0: Ser man vi man och barn och.
1: Jag har lever över gott och det är väl spännande och det är uppjagande och forskjelligt alltså och så är det det som de flesta vet så fick jag William Stefans Parkinson för några år så gärna. Men 5 år så gärna. Och det var så chock att skulle för jocken men det var inte så jag hållt att är helt det är skapt så att det är det har ju tingna synte som det komma. Alltså alltså här till. Men det här sjön det är rulla chill det sjuka som in och så står och tar och kvar för att snacka om det så säger jag alltid att det är tomt att det ska vara något så folk sitter och lippa och det är synte tajmon. Det är inte synte jock.
0: Nej.
1: Nej. Vi vill inte vi stoppar att vara här för 8 men som så ran exe och som är helt själv att alla var så när uppjagar. Alla var så när uppjagar och sorger och sakna och det missa och kvärt var det alltså sjuka och allt möjligt med lögn. Alla var också. För men så tar vi tina jag kunde höra själv talare som sa att visst du fylltes vi Jesus så kommer du att möta motgänge. Och det var inte alltid lätt och forskjellig som jag heller inte alltid skilte så väl men som jag har lukat inte fast det minnes det att jag har sagt det att hej, jag var inte kvar och det är så att det var inte alltid lätt men jag vill säga att jag vill nekvällt leva ett liv som av Jesus och ha det gott än att ha ett lätt liv här är inte som av Jesus ja tror att men det sjukan inte William hur görs det och jag har faktiskt alltid till att den där sjukan hur görs det att vi stäcker oss inte av och de virerna som vi, de stora virerna är brått. Inte, nu också inte ändliga antal, ja, men ut i dagliga, att hur är det så viktigt att arbeta i allt sitt liv för att kunna betala en hus ut, att du ändå betalt det ut, så tar jag Jesper till hem. Eller hur är det så viktigt att du har ett arbete här då? Prestera så jävla nekv och man höjer om stress och man höjer om hur så folk kapar om av försäljning och det är värre att ha ösningarna för det antalliga att folk kapar om av stress och det vill jag göra så jävla nekv mår för det god än det makta eller på en annan mata än det en god kan ska vi, det var ju inte så är det rätt sin tro i det vi skulle nå ha så nekv och vi skulle i ett land, här skulle vi ta ösning, jag får upp kvann morgon och vi får upp kvann morgon och här har gruvliga rutiner och så är det efter att bötterna är klara för skola och så får man upp och man får arbeta och i det arbetet som William var en treing han är två treingar förtidspensionist så han har ju många det men det är något att göra för det och man får till arbete som för mig får till arbete som jag äter och så är det okej man ska ha till döver som det är just en ekonoron och så då är det tävlen han gånger bara alltså hur ska livet vara så rädd alltså allt livet i djöknen alltså kvärt om det om det bröjter och fokus är för att lyda synder det drejer att lyda synder tror jag att här som är så tjockt av i sommarförån att här som kroppen inte mäcknar eller här som man stäcker upp här kommer god och fyllt här om jag lukar alla alltså och det kan man kan helt förklara att alltså
0: här ska man uppleva livet intensare djupare.
1: Ja, alla virerna, akkurat som det är, kvar ligger virer. Virer ligger ut i att man häver det gott. När häver du det gott?
0: Ja.
1: När häver vi det gott?
0: Akkurat.
1: Häver vi det gott?
0: Hur slåknar vi det ut?
1: Ja. Jag säger det, när vi har släppt det i tjänarstävnen, så säger jag att flera färger så i sommar och en sommar så blir spurt av dronken och mamma, kunde vi färre till Atlantia? Eller kunde vi färre över flickvaren? Kunde vi färre här? Nej, vi kunde inte färre här. Vi kunde inte säga med det. Vi hade inte kunnat ta för att färre kvarst där. Och ta bilar, det tog mig inte att färre. Men alltså pengarna är det helt största som men det som jag vill veta är det släkt att folk ska lägga sin till åkken och just nu må vi för att jag tar en pengar men det är att vi är nögt i följde till att vi är nögt tror jag att för exempel så är vi här och vi byr en äckmål skärma att han har en personer och det är från sång så hur han tjafta så gott eller följt och så han spurt mig han kan stå spela för mig och så sitter du alltså så lägger jag att jag tackar han gott. Så ber jag vi där så är det akkurat som en egen bön som kanske inte är värre hvis man följer sig stärskande kroppen någon, eller man bara tröjter när man är arbetsnäck man sa oh nej och, alltså det fittler det kommer något annat in som inte passar med mat av er alltså skild och man vill alltså Jesus han värjer allt och vi tar alltid be och det är bättre och det skulle vi ta move men till annorlöjt det är mer avslappat på en kramat
0: det är ja inte så att hast och sånt.
1: Nej.
0: Alltså du sårst det lov en annan perspektiv. Och då hör man det ofta om folk som blir sjuk och att blir rakt av onkrona. Alltså det så tjär lov örvise och jag känner oss väl till det själv att om man kommer ut och jagar så så zoomar man och lyssnar ju ut från lövnen.
1: Ja.
0: Och så att jag också ångt om det zoomar ut och så till löv. Ja. Okej. Vi tar vi hese ärne och vi känner ju gångsna var vi tar va och så ut Ellen Lögan och han var fantastisk.
1: Han var fantastisk.
0: Han var fantastisk och det är släkt ju synd jag kon tog att vi skulle här till.
1: Yeah.
0: Alltså faktiskt är privilegierade, ja.
1: Ja. Yeah.
0: Och att vi finna andra vidare och akkurat var utlagt. Du tar och vidare vojka. Det är ju ösen där tar han stärker. Och ösen upplever det här.
1: Ja.
0: Och det kan sluta förklaras.
1: Ja.
0: Men det passar att ta vidare vojka ta er han stärker och jag.
1: Ja, vi får han öka.
0: Ja.
1: Men och jag lär mig nog, för man kommer också med versen här nu. Först att fyra timtesar brev 6.
0: Mm.
1: Vers 6. Det var det som vi tog upp av tjonarstövna. Och det är versen kom bara till morgon. Att ja, ser man vi nökt sig med er godsöjten större vinningar.
0: Ja.
1: Alltså godsöjten är större vinningar, men ser man vi nökt sig med, då är det nökt. Vi har ju inte haft vi åkon inne i heimen. Det är åpenbärst att vi helt inte kunde ha vi åkon i utegärna. Nej, när vi har för ju kläge, skulle vi halta varandra om mig. Här ständer inte, när vi har för ju kläge, så har vi att röjna halta varandra om mig. Så har vi att röjna varandra kläge. Här ständer att så skulle vi halta varandra om mig. Föje och kläge. Det vill säga att vi är mätt och vi har kläge kroppen och vi är inte kallt.
0: Ja.
1: Så ska vi vara nögt.
0: Ja.
1: Och är vi det?
0: Ja. Och har detta minimala av materialism, ja?
1: Ja, det är det.
0: Vi är väldigt materialistiska.
1: Ja, väldigt materialistiska. Ja. Och döttren Elsa, hon vill lukas ihop nu. Och hon, alltså, hon gröjer hon grött fra ötlösen i Imsk och London till jag vill ju i att här som fattakra döme är så öliga störst. Här är det så öliga materialistiska för evangelion. Det fick mig huxa. Men på en måte er det nok så lågest da, tror jeg at da vi misser forskjellet, tatt er, eller mer søker vi noe annet, tror vi vi kunne ikke blå mekta i høyene noen, eller jeg og vi penger, eller hva det er, og jeg var omstøver. Jeg tror at leie, vi skulle ha det godt, det er alltid også nye, det får innast ordet om vi har det godt. Men vi kunne ha det så godt, at vi glemmer hva det er som gjør dere alt det som vi får.
0: Ja. Jag känner att fylla ut akkurat tomrum, alltså att människor här vet det och tror att det är något som har fyllt ut. Vi fyllar det vid en möbljön. Kanske materiellen. Det är en fyr vi går ut, ja.
1: Ja, ja. I halter bara till att det är viktigt att också om att ta i försäljt räkar lövnen, att det är alltid, jag har ett år att jag säger att önskningskoff i åkerstad, det har vi sagt ofta spölna, men man kan kanske inte säga det om i ödlån, det var det inte, men i öjliga nekvån kan man säga det. Tror att det är nekv som man vill släppa undan, man vill släppa undan sjuk, vi vet att vi har haft det, vi vet att vi vill att jag vill vara frusk, men faktiskt är han är sjuk.
0: Ja.
1: Han är en sjuk som gör att han som alltid är sjuk och avhänger av medicin, och han tänker medicin som lacknar nu. Tjev och någon har gått till lackna in i mittlen. Och det rycker väl. Det är inte alltid rycker väl, men det rycker rullar väl nu. Så man ordnar nökter för det. Man är tacksam och nökter. Ja. Det är så el och gott.
0: Ja. Ett ordentligt gott att höra.
1: Ja. Men det är dåligt. Det är bara så som det är.
0: Ja. Och vad hade du då tjonarsten? Var det typ bäge som...
1: Ja, då var vi bäge.
0: Ja.
1: Då spurte mig av akkurst. Och visste
0: var det något tema eller?
1: Nej, vi skulle bara bestämma själva om kvart. Och det blir ju vi gröjer fram. Så kommer det automatiskt att inte rinna tjockna till William. Det är i löven någon tjock nu. Va? Så tänker man till vi, lika som man tänker för sig ett annat vi. Ja? Men jag vill ordla gärna till att det är så att... Och att jag suttit jag William eller suttit med så huxade bara ojs det synte ta imon.
0: Nej.
1: Du kunde ju ha kunnat annat för oss nu som
0: ja. Akkurat.
1: Men så det den hjälp jag inte att man förstår för sort hans onkel och bötnu och lever åt han behöver en trojare han ängst. Ta ständigt då syndro huxar hur så nu det var ett åtta första som hur så nu hur vi husalla någon och hur vi skulle vi klara det här och vad nu var han sitter rotlestol och vad nu var han. Men akkurat kom vi en dag sen.
0: Akkurat.
1: Vi var en dag sen. Då är vi ett ödla gör. Då är vi ett ödla liv en dag sen.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Så han var så lojtel ta så så huxar man, "Oj, jag bad nisch kom undan och så vart då."
1: Ja.
0: Jag vill ändå väldigt
1: fint. Jag tycker inte ja, ja, men
0: ja.
1: Men nej nej, jag har alltid tagit det nökt. Jag vill säga att det är faktiskt som man omtycker så är det bättre nökt här som är i lön om det än i värfyrer.
0: Ja, det är så som jag har ett antal det som gör det.
1: Ja.
0: Att det är som
1: nökt som är större och
0: ja,
1: är mera. Jag får ju
0: inte tänka mer på det är det Andreas Jon.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ska är det några andra sjanger som
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, jag har inget mer en sang vi Ray Bolts.
0: Ja.
1: Och han heter Thank You for Giving to the Lord.
0: Mhm.
1: Och han öliga säger han det sankren han att jag gång faktiskt berättar om upp i himlen att forskjellige sådja folk upp i himlen och men någon en söva är om söndagsskolaläraren att en grej fra att en av er var i söndagsskolan här och tagit upp er bönerna och i söndagsskolan tappade vi frälst ut och ger det och när jag var söver så det må lust inte sanns
0: ja vi kan spela han

0: att det var en sanger som Johan Steinberg yngste, och han är ju stortion än och hon har fortalt sin trosjon och löve om sina trick och hur som ser på det höjla. Ja, jag har ett sms kom in och hälsan till Johan och att jag kan läsa det här till er. God morgon till, tack för Johan, det är gott att höra till. Så tacksam och hjärtalig. Inte tycker hon allt det bästa.
1: Tack för er.
0: Ja, så tack för det här sanna. Det är inte att höra för att det kommer stjärn att det är det här morgon och vakna. Yeah. Ja, 2013 tjej och fjärs. Vi ska näka ska hur hon har sändt en hälsan in eller och slussar in. Eller kommer vi omkring. Och inte lite ordentligt med hjärta. Ja, ja.
1: Och nu på nu sitter jag också här att kui sitter jag här och kui Maria blir med kom här och sånt där. Men det har tyckt det att Jesper har lagt här hjärta på ankra mat av hem komma. Vi fick inte komma ta och så mötte här bonde och så spörste mig efter och sa jo. Och så kan god bruka och alltså det han häver någon annan än
0: något.
1: Han häver bara och och så ankar bara en person nu var inte det nu ankar vi inte gott att då. Och så är det gjort. Så är det har dåligt.
0: Akkurat. Och det näck som får gott att.
1: Ja.
0: Då det näck som är luktar stövon som till att la vita att generellt alltså som ja, det är det är ju att oj hej så ensam all. Till det näck vi är ju ensam all och ja, vi tar ett lockare och tar en box så så chipata och så.
1: Ja.
0: Dåligt.
1: Ja.
0: Så. Men att här vi att säga att oj ja, god kanske lagt mer hjärta be att det kommer och men det är väl så att säga till som personen poppar upp. Då går det lunch. Att det blir vi. Alltså att poppa upp. Och så är det som, ja, god vill ha det. Och det tror jag att alla vet att man är ganska värst i en sån här sändning att god har lagt allt röjer. Alltså, till man kan gå upp till det stora knappt. Ja, hur svär är framtiden här på? Alltså, man ska kunna hösta, kanske ha en gäst eller två år och hur svårt det är och nu är det tom och så där med god omgång tom och han är alltid det är och så poppar nutch folk upp i hött och jammar och så kan kaska man är är en bit.
1: Ja.
0: Och så tar ju spela det orka.
1: Nej.
0: Ja. Men det är också stort lite och spännande. Ja. Yeah. Ja, Johan.
1: Ja,
0: vi får det ända kött.
1: Vi får det ända.
0: Ja. Och helt också på hjärtat.
1: Nej, inte äntligen så just, men jag också bara, visst är det onkel som lustar som inte är kom till trygg, så vill jag be dig om att komma till trygg. Jag säger, placerar vi vattnet nu i sondagsgården om, jag spyrjer dig, och när jag har vattnet i flotten som jag är i dig förra till sex år, jag spyrjer dig, vill jag dig stupla och frälst? Och det är alltid onkel som var ut. Och säger, ja, skossa, be jag ska min hjärta. Och det är vattnet trygg. Hon är stärsk nog till att låja kunna ge man.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så stranker som lustar som ganska är en krastöv och inte ut i outer. Så halt jag att du ska göra det nu.
0: Ja.
1: Ja. Och börja nu att leva ett liv samma vis.
0: Ja.
1: Sen 4-8 han.
0: Ja. BS kommer gärst.
1: Ja.
0: Det är så lätt.
1: Det är så lätt. Ja. Han har gjort allt. Och en annan som tillhör sig om. Och vi har också nu för bötten någon. Det som är så glad för det. Det är maten tyngden vi har fortalt för bötten någon. Det är skilje är.
0: Ja.
1: Är så banslig. Alltså är det ena ting som jag ska ha bansligt in för att jag ska fänga dig. Halt en länka prätka för mig om allt möjligt. Alltså du ska komma högt ner på vattnastöj så fänga dig om mig ordentligt. Och det är det flöjer vi mer som har det så. Jag var som alltid har att säga det, men det är flöjer som har det så. Så hvis du inte tycker mig att Jesus, hvis du ber han kommer en hjärsta och kommer in i tuttlöj så ger han det.
0: Ja.
1: Och så ska du bara kvöjla till.
0: Ja.
1: Och som Aine Vinkon och Jemär säger att som är värre i något som har haft strusvia som vi är ju var och så art. Det är också något som strujas vi. Hon säger, jag väljer.
0: Jag tycker
1: att. Ja, jag väljer. Jag har ju just det och Bibeln säger det nog till det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ive filter oss inte vid runden, men
1: det kommer in i mittlen.
0: Tryckten ska vinna. Alltså tryckten vinner.
1: Men.
0: Det är bättre.
1: Ja.
0: Det här vill hitta att han som vill trycka. Jesus, alltså. Ska inte hitta och räkna tryck. Hon svikade, men det hittar jag Jesus, han som vi trygg var.
1: Ja, jag säger, hvis du frälsar, han skulle vara avhängig av hur så stärsk min trygg vi är därför att det är, så är han inte helt längt.
0: Ja.
1: Omkring där följer det att det är ju öliga välfyra, och jag går på jorden näkv, och vi får spasera tur, och vi snart ju Jesus pappa min gängs tur, och hittar hur så flott allt är. Omkring är att det är, omkring andra där, och han går och enkare följer att han, Jesus pappa vill sträffa mina tankar.
0: Ja.
1: Så det är alltså min trick är att Ja. Men du bättre så det inte är och det är gärna det ständer oss när det är inte gärna så inte kan så här till nygods.
0: Han som vi trycker va.
1: Ja.
0: Som då trias ju.
1: Och det är det handlar om.
0: Ja. Och det handlar ju om att hitta på utom själva. Alltså
1: ja ja.
0: Jag bara glömmer själva och hitta tom och hitta.
1: Ja, och så jag gott för hur runt om det och så man kan så gott i öllon. Du kan så gott i öllon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan sådan ui årstunden nu och
1: kyrka. Ja, det kan så också. Alltså, du har ju sådan ui bara att först när du spacerar ut och särskilt några donner eller särskilt några grupper att spela vid någon eller att du särskilt några folk som du pratar.
0: Ja.
1: Samfällar vi kan annan. Alltså, du kan sådan god i ötlån.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Till mindre av hon atlastens.
1: Atlastens.
0: Ja.
1: Du ska bara öppna dig in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag också säger om jag vet inte så en krasenting i New York. Väl, det har jag också spurt det. Alltså, hvis god kan präckva sig så kanske för att trycka på. Och så sa man, kan präck skrev du?
1: Ja, och hur ska du trycka?
0: Ja, alltså.
1: Du kanske inte behöver trycka, jag behöver trycka det att du sitter i ramar, det är så inte det.
0: Ja, ja.
1: Du kan inte trycka det.
0: Nej, nej. Och präck, alltså, är det något präck, alltså, att vi där gör allt skapt, alltså.
1: Ja.
0: Får du just det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, har också sms kommit in och trätt. Det är, kvät här gör mig gott att höra Johan imorgon. Tack Johan. Ja, tusen tack för
1: det. Det är gott att du kom på gott
0: ut. Ja. Fantastiska chanser. Bara så gott av att höra det, Johan. Vi tar vad nek att lära och att vara mitt A är här i morgon. Jag håller i anten viskar. Och det är gott att höra till Maria. Bless, bless till Tickon Bor. Tack för det. Tack för hälsan där. Ja, det blir ju nek för hälsan där.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jag håller vi för att runda av,
1: ja.
0: Johan. Og takk at dere fyrir og innkjært her og tog noen alt det beste og god sykning og ja og en halsen av træt
1: ja
0: ja, jeg har hatt akkurat som du og hette Banslige men det tog jo nesten ikke vika enga men kanskje helder at man helder at henne halte en ikke så vel fyrir godt tid på
1: jo, faktisk kan godt holde seg der til. Vi er akkurat lukket vel fyr som henne, hvis ikke bedre, når jeg hadde skatt ikke sagt. Vi er akkurat lukket fyr. Jeg har snart pratet med øyne folk. Man får øyne og gode samtaler om nemlig hatter. At snakke om det er vanskelig.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Du er alt klare for å holde oss litt. Vi tar alt våre bøtt. Yeah. Vi kommer ikke alt på at jeg vet ikke, jeg håper ikke noen miskyld meg. Jeg må ikke til at jeg er osamt, at jeg alltid ser talerne som jeg har alt mulig. Mm. Altså, det er ordentlig godt, men jeg har jo en gang til falt med her. Jeg har alltid falt med så rann jeg når jeg gjør det, altså, yeah. Og pura, altså.
0: Og da kan vi svare til at du kattler til at på mitt lille bøtt, av tørre grunn.
1: Ja, og til vaksen, at du snakker om, sier tingene så som du sørst, for jeg er ikke sørst god. Jeg kan godt fortelle deg til at det er størst oansett hvordan man venter til.
0: Ja, ja. Vi tar et bruk for oss ned.
1: Ja.
0: Sitter vi av hva og luft her i havn, godt å høre til. Tusen takk for.
1: Ja.
0: Så her kommer flere halsene inn, og da takker vi for. Ja. Jeg holder vi for at takke Johan for det, og Och för att vi sände inte ner och kom att säga att jag har ögonen i ögonen av vanskliga trygg för god är min färg. Att det är det. Och ja, tack om du kanske bojar vid mig. Tack för att du döljer ditt liv. Tack för att ja, du tog sig själv. Tack för att du döljer ditt liv, Johan. God siktning till dig om bor.
1: Tack för
0: det. Här flyter in vi. Ja.
1: Ja. Så nu får vi till Arbojus, nu får vi till Arbojus. Och nu John där som åter fotlar nej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du ska släppa det.
1: Ja.
0: Du står för Johan.
1: Ja.
0: Vad kvätte är det där chansen nu som Johan ringst eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Att jag har bara för jag så gärna med för smarta armar men jag har ju knäckt för inte Sanger äntligen men så här är det sån det går så här.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men tack för det
1: och vi vill jag bra.
0: Ja. Mm, vi lägger en kras.
2: Tack för.
1: Ja, själv tack.
2: Vi får spela Marie Andersen, vi talar samman.

ett år till dagen till OCB som ger det ut. Media United Christian Broadcasters. Vad som är danskån och jag vet inte allt jag det skimmer bara. Jag vet inte hur jag förklarar eller omsätter det först. Och jag är någon, men jag försöker så. Till er om Samgar och han han träffade 600 filistare. Vi är någon. Jag får läsa domarna tror jag inte. Alltså det är personer som är bara nämnt i tvärförskrifterna och det är om han. Domarna tror jag inte att 18 av han kom Samgar, sonor annat. Vi pojkstav honom som nejten i vår region vi fällde han 600 mans av filistaren. Sådär spjörkar han östnö. Israel. Att det är en personer som är så redan är framme i Bibeln som vi känner så väl till och att läsa sövnar om David Goliath och vad det är och om Herren är god och alltså och sam, jag visste inte en gång som jag uttalade men först Bibeln är Samgar S-A-M-G-R. Samgar han vill bara nämna till träffar i skrifterna och sövande till honom han fyller bara 30 linjer och 2 vers og etter en erbjørn for oss som hoksa god for ångan til å bruke en som er og han var ombart ikke i byrjan i en israele hans navn opprunalige Harjan han kunne haft nekvar ombyringar for ikke tjørs neka jeg har ikke rødt våpnene jeg kan ikke hette ensamadler hette ikke en gang mot folk og hvis to løyder etter ombyringen kan du alltid finne ångan. Om du inte lojtar så finner du helt riktigt näkran. Vi är så uppfinningar så om detta kommer till att lojta efter ombäringen. Och hur vill det vara hvis vi bara helt brukt och kreativitet om man finner lösningar och stegen för ombäringar. Och gör vi det så vill det gott brukt och som så ett anpå till att uppfylla sina attlander akkurat som man brukte Samgar. Om god rör vi till en anda och rör vi till ett hjärsta så kan du inte bara lena dig attra och vara sittande så får du nödröra sig att du upp och tracka till. Och om du hjärsta så kan detta vara ett älskande löt ut en liv. Du ska inte huxa om urslutna om det handlar om något som är rätt som god har arbetat av så ska du inte huxa om urslutna så är det hans ära. Fokusera på att det som är rätt att göra fokusera på akkur. Fokusera att göra det rätta att du rötter årsvisna och att inte locka av några likn om att det inte kan lätta styra. Och det vill kosta att du engagerar det men du kan styra allt och göra Kristus som gör det här styrt till det. Att missädna runt är inte ett nyläge. Nyläge är att man inte prövar. Och om du prövar runt så så ett nästa i Guds ej. Så tack ändan pojkstaven. Ja, tack ändan pojkstaven, akkurat som Samgar gjort. Och fär så i gång. Så han är inte så redan jag får an på att arbeta vi, men han är god vi och han gjorde det rätt att det rätt tog. Och jag husker ofta om det att man är nekvar ombäringar och ösna. Vi tog in dem också. Jag rönt att göra näka, men det rikar ju inte ordentligt. I människans egen rycka är det inte ordentligt, men i Guds egen rycka är det vi drar in att göra något och vi gör det ut i trunnen att det är det rätta. Och också när det är vi urslutar avvuxen till god som gör avvuxen av våra liv. Och vi ser en sann röjn, eller det är en sann röjn att Satan röjner från att du är ett bad inte att så likna ut dina tankar om att du nyttar inte eller att du kanske inte brukas till hattar och du kanske inte röjn på forskjelliga matar annorpack för du är kvar för bakgrund du har kvar familj du har vuxen upp och kvar för personer du har ett lag kvar man utfyller eller kvar tog man lever i ett lag det är säkert avvarskar jag kan tänka om men Satan röjner alltid att så negativa tankar så att du du stekar av. Och jag minns att jag började blåa sig inte så antagligen aktiv. Det var i kristna stova och jag omgångt i Tjörsnäka ären och jag är inte helt mer värd i allt det. Jag var inte den rätta att tracka fram och jag är inte nägra näga och överhuvud. Alltså det var

0: hosta smær til at han kan nei kau. Og så får jeg kjenge Kristianstove, og så øller jeg kan Ahoa og Antalya og jeg trakker ikke til på nærkast som jeg smater, men Øssur, han, den hyre som han så kom han at han spurte, og jeg får grunne til han begynner å spørre meg, altså. Og nå må jeg grunne meg selv om hva jeg har sagt, og så da. Så han spurte om hva jeg helt, at hva jeg kunne trakke til, og så noe, og det jeg har ikke noen nærk av, og min tanken som får tjøkken med TV til at jeg, är alltid sitt åttaste bank eller här loj möter och vi är sen till Troy så alltså är väl inte väl näka och till är väl inte på något som sällskap någon och jag hörde inte till det men hade en likt hade en likt som satan såar och jag knut några omstör man säga en likt och ta måste så bara lära och med oss blev vi ju och drömmen och i förskälet och man börjar ju att vakna och sucha att man det var också ting man kan bruka sig då kanske man hej ögonen näga. Sannolikt är det att öll människor har flöjt näga och vi öll kan bruka oss och vi ska släck fokusera på våra egna gaver vi ska fokusera på god och det som han kallar och nagera och ta en byr och kan täcka han tar stäven i hånd pojkstäven och så kunde vi fälla 600 man som samgårdjörde till att han var lojen ut i röttelötene och att det är näka som att han är en sannolikt ut i. Så i helt enkelt den här andakten var också god morgon och hon är i ett år till dagen som sikkert flöjde att du kan få sända till omhorna. Ja. Ja. Jekvann?
1: Ja.
0: Du ska släppa fram hjärta och snö.
1: Nej.
0: Vad säger du?
1: Jag hade en spännande sang.
0: Ja.
1: Jo, på en vän.
0: Mm-hmm.
1: Det är Viten. Kan kanske någon yes. Yeah.

0: Ja, vi tar færa vågjere, vi har finnet jo et sms, og får lukke å lese det opp. Takk for andaktene. Jeg må færa inn og ned til at lese øyne fra treet, og så spør den her tegjen. Hvis det tar seg om andaktene som heier på til, altså hun vil så... Bæt han og han som tar alle oss opp. Bår være i en sending kvalt, og tar vi komme øyne ut av hjemmesvinnet til Lindene. Jeg var ikke nær akkurat jeg gav. Når pleier sendingene å komme ut? Det imest?
1: Det ser jeg, ja.
0: Ikke det?
1: Kanskje ikke det, morgen kanskje.
0: Morgen kanskje. Ja, så vidt at det til. Og antag som jeg las ut, det var OCB. Man kan også prøve å google det, OCB. Media, United Christian Broadcasters, et år til dagen, det dansk om. Så finner man det helt sikkert. Og det kan være at disse antagene ute og nettene, jeg var jo slags ikke omgang hukt. Jeg hadde også papurform her, og man kan melde seg til at få at her kjente han. Det ikke nok pass. Et eller annet kontakter med, og så få at ditt antagene kjente han til så kan jeg skaffe dine adressene. Ja. Vi får til et annet evne nå, og vi tar for Johan Steinberg morgen, og det vil ser det av og verst at hørst henne, og henne vittnesbord, og det alltid stått litt at høyre hvordan folk hokser, hvordan de opplever Jesus, og tjøk noen gang det, så det loika for jokken ødel. Og den her banslige, enkla tryggven som hun tar seg om, og det henne som øsne, Jesus tar seg om, at her var en enkla tryggva som bøttene, og til trunna han, og i hans her egen vid bøtten. Nu har vi finnet den neste gesten i studiet, og jeg har finnet Christian Norvi med Marco, og det synes vi han var, men jeg nevnte som han kjente, Christian Hansen, han ved i flere fyr, og vi har nå til akkurat godskott for honom. God morgon, välkommen Christian.
2: Tack för det, god morgon.
0: Är du vi här? Ja. Jag också har tagit ett ämne upp som jag tror att ta sig synder om systerdéerna, att ta till oss här och då ska jag bara synder och förvitt nu mer. Det som säger, vi är helt annan också intressant. Och det är, vad ska jag säga, jag vet inte vad jag ska säga i utskriften. Sövliga svinkningar, upp och nyer, bilder. Mm. Bild nu utav bildslångt morgon. Vi ska ha för informationen. Jag har färgat här. För timtagen senare. Och färgat vid att Jesus kom i överskriften av Nutsjön. Låter vara så fitter att hon hängde 55 teser upp på kyrkan i Wittenberg. Och kallt för gode och han var lojen. Och han är säkert också ja, ett här Det är inte så nekv, men att du skapar ögonen, att du god gav oss av oss som skulle till. Samma som jag tog sig om Janne vid andakt, men okej, vi ska vara vore förresten här. Så ser jag att kristendomen akkurat som bröttes ut här i Europa. Och vi har betraktat Europa som en kristen pärst, är det Och... Men vi blir högt av forskjellige. Ja? Mm. Det ikke så, alltid så lagt. Altså, hvordan støvende det? Og hvordan arbeid godt vi følte?
2: Ja.
0: Jeg var helt så størst, jeg var ikke så skulle åre dem.
2: Ja. Men for øynene kvann som følte vi ja. I Fjellmelon og Ærestemmer, mm-hmm. Så ser man stövarna att stövan är i perioden vi ser ju ganska mycket med stövarna så ser man att stövan är svinkande som tog börjar vi så vi kunde kalla det för mysker att krutch och hungersnäger och så vidare det är akkurat som kommer och fär men det är att ta tyna ångeststenar men och så bröt det ut ångeststenar i större mån och nu till nävna reformationerna så var det också mysker ta bär i antalet och det begynte också när mysker tymliga eller av sin egna kropp av landene i Europa begynte jeg å merke høytene og det her var jo krutt i øsene ta og tar hatt i høytene vi, det som tar kallet for torskerne altså vi gjør noen muslimer tar åta oss nærje nærje oppe mot Europa og tok en ta parser av Europa i Haltasjoria i Spania og så heter man en høytan, en virkelig høytan og du nevner akkurat for jeg lovte det som du sier at du nevner Lotter smøger tar 5,5 setningene opp som vi hadde gjort helt til fyra dagen og det er noe så hovedkjent og du heter Øysen og jeg er antaktene og vi har som pågstavene at hekket du gjør en søvn og så visste seg at god øyelig ofta utgjør noen en person gjør et veldig versk personen visste slett ikke her han var bare trygg for han var trygg for med det gode vi vet faktisk slett ikke hvordan viktig det min troskaper for å være i Guds hånd for andre så ikke det ikke men det viktig at vi alle trofast og det løyen og då suttet det her at suttet langere enn vi akkurat naturlig egen tenkte jeg bare skulle nevne det her men og ta i nevne jeg hattar vi er suttet vi akkurat naturlig egen kvært vidt høyre i fjellmiddel noen tar vi lese øsne søvene og vanlige søve så så är öljan ex som kan göra att vi har hoa fett och fått. Vi suttar ett mysker. Vi suttar ting bröjta sig moralst. Fra skruva vi tojina kanske bara 20 år efter tojina eller kanske, ja, hvis vi säger det här. Och det som vi så suttar utpensla och höra utpensla och i fjällmiljön och i köknån i imensk medier det är ju högsamt det som vi uppleva och det är bara för 20 år eller 20 år så igen. Och kanske är man är blind så också man kanske snarare i det man får bara vi rachen och så läs er mot så är er rach så är er tojen det. Men tant som är grundfäster och ja. Till är vi sannolikan som är god och hans har år. Han vet att han ständer en klätt han reker inte. Och han hever eier till att suttja och jöka någon till som rör sig i tygerna. Bär nu och jöka sövna. Och han dör att suttja att det är inte er som reker vi, men till er verkligen höjmen som reker men är stant och faster. Och jag kan suttja vi har man egen någon som god utgivar och vi menar dömekraft som god utgivar vid sin anta och synar vid bojplarna hans har året så det är en ting jag kan nämna bara som inledningsvis
0: alltså kunde vi inte tacka Guds år sövna och bruk bruka te och idé på några mata ettla kunde vi se att det som händer idé kanske ska släppa för filtering kanske ska släppa för filtering vi snävrat in till Europa ja och vi drar en pasta Europa och att det är vi som rockar oss nu och oss som kristen folk alltså är det att släppa av för filtering vi det ju lätna alltså är det något som god är vi ju
2: ja, hatt
0: en stor spurning.
2: Hatt en stor spurning, og kanskje enda eldfimer.
0: Ja, akkurat. Tui er folk hava, og kanskje en æra mynda gode. Etla, hver for mynd hava vidda gode.
2: Ja, det er øyne. Ja. Nå er det lukka som driver min og uttale.

0: eldfima.
1: I ett hår.
0: Ja. Ja.
1: Och får jag öppna mikrofon?
0: Ja. Vi suttja i köken sövn att här att vi tar fylltjus ät ta i vid förskocken långt och långt borste från vätkinkon.
1: Mm.
0: Så suttja vi i samma mån så börja tänka att hända i mittlen folk och i samhällen som är skapt av och människan att orättvisor börjar växa. Moralen lackar.
1: Mm.
0: Vi läser ju också vi ser ju att öliga väl i också profeterna i Gamla testamentet att tar öliga när upptäcker vi att det är Gud har fattat att vara kuaje, det är utnyttjat. Och det är några fas som görs rikare och rikare. Och örat och på alla möjliga huxande matar växer och växer. Och det är i takt vi att godlöse växer. Och hade er tan återväntande spiralen som gånger ner efter tar vi fylltje sövn och tjau Israel och så falskje blöver mer saker, mer och mer nyr och i godlöse och vi så tjau bara större och större rävlöjkar i mitten falskje och rundan om och så begynner det så tjau nu kom in att hälsa och säger så begynner det så tjau det här att det får troblöjkar vi fortjunden utanfra det får väldigt troblöjkar vi fortjunden som lejpa ator och då blir han högt och så blir det till all upp direkt. Mm. Och så ändrade vi att Israels folk själv blev öjligt ett land vifärg av fortjunden och det blev förfällt, det blev drypen och koa i och på alla möjliga matar. Yeah. Och det tar vi suttja för exempel profeterna jag vet jag synter i profeten Habakkuk Torsustianer han nämner akkurat händan troblöjkan. Herr Habakkuk själver ständer spyrjant och spyr god kvad är detta som händer ja? Vi får att bara värre och värre vid det större hötan och större hötan och kvad är det här han rör sig upp emot god att spyrja och god svärar för att bara täcka ett vers här i första kapitlet i Habakkuk 5 kapitel 8, vers 5 hittar hon om till att svära god till Habakkuk mittlen tjauhonar och öttest ja, öttest tog versk gerje av tyckare dövon tid hade inte trott tog om sagt vär tyckon fra tog tog er läte kaldera röjsast hitt grumma och raska falche och för fram om alla görna att häka och i åkn bostäder som är åkn annara och det här nämner det är Kaldera så är det Babylon det är samma och vi gör en åren leter god och ena godläsa tjau röjsast upp och få oss växa sig så stora att hon får väldigt valt av ökenom här som Israel bor ligger och han ledde dig till dig att lepa av Israel. Han som inte ser det antal i egen för honom var det ett öl vänlöse och mötlöse vad är det som händer men i köknen skrifterna i köknen profeter som god röste upp så kunde Gud fortälja till tryggvande löten och kvart ta värvärljan som föll fram. Gud har inte misstämmer allt. Till det som Gud vill fortälja. Är er statväck god? Är er statväck hin allmåttig? Och för att Guds baden och höra handelsanlagan att er 100% i kontroll till en väldigt tröst att få att veta. Och hade en avvärning till alla människor, både tryggvand som inte tryggvand, är att oavsett hur rikta sig ut så är det god som hever allt och sin hand och kontroll. Och tog är faktiskt den bådskapen, ösning av matasamentet, faktiskt den evangeliska bådskapen, till er vände vi, vände till mån. Vi är inte en pastor av Guds fötjunda. Men vi är ju mån om pastor, kan man säga. Tryck vi med och vände om från andra världskontäckare och sätter med främst och lövetäckare och vi är inte en pastor av taimon som för att gänga till grund där. Till god till lova att människan är leja till att leva och så är inte omrättarna. Att det är den evangeliska bådskapen som vi suttar i allt gamla testament i ösne. Och vi suttar i nya testament och vi suttar i nya sövna, höpsövna ösne och mig allt och framöter till åkra det är.
1: Ja. Du, så man kan gå och säga att god tilläter så att säga tilläter när en runda kommer över Guds folk där vi inte är alla i för vi är så knopp och det kanske vi orskar inte höra det så väl vi orskar inte höra om tikt det är inte för en ute och möta att tikta eller konsekvenser eller tacka kojlen alltså det är ute av tvojar antanorna och så, mest, så för det ösen över och i Guds trunna och ja, god är inte så lös. Han tillhör inte att inte komma och kolla i. Men han kan stäcka dig och väl kanske ska göra det. För jag vet ju upp. Och det säger att om vi hittar efter övergången som höll det. Nu, alltså det är nästan kvar inte att man hör om övergången också. Nu är det ju USA och det är alltså islamsk stater som till islama och som lever av forskjellige stedene, og skaper en øyne økta. Og vi er bench for oss, det kommer her til, vi er bench for at muslimer kommer til følger, og så da. Og det kan være at jeg vet ikke råkne opp antallet. Ja?
0: Det kan være. Ta bort da.
1: Ta bort da, Gjørst.
0: Ta bort da.
1: Ja.
0: Og du sier at det er det her vi gods allmåte at vi vill köra dem vidare åt det ganska. Jag har ganska hot att säga att det är kränkande för oss och människor. Och särskilt när så vidt är det uppfläska vi här sådana. Att jag är min äckning här. Här ska inte bestämma ju mer.
1: Ja.
0: Och så, och ju mer vi blir programmerade till handen tankar, ju mer kommer vi att stanna i ansökan till sannolikan i Bibeln. Och det är till att säga att god tillhet heter. Tar du läser verkligen profeterna med land och hapa och profet och visst du ösen först jag någon Isaias profet och era sanna skrifterna så sägs det att hon för långre än att till god som bara tillhet. Han säger direkt att i bruke futchinda chownar emoter taimon som fettla fra og vise framar. Ja, han kallar enda hessar tjóna fyrir ein køyril og munar i hånd som i slager vi, ja. Og det som så leser om Babylon at han konkurren begynner at hukk med oss her fyrir så et veldig av alt til han er slett ikke grøyr i det, han er bare et ambo i håndgods og ta seg god, jeg skal nok ein der øysene refsa hända ner köjren om min i hånd till så tjåen, ja. Så Guds allmater är så rädande när större än det som passar till tankagängen i det.
1: Ja.
0: Och då är det också viktigt att grundfäster i åren och annars färre vid.
1: Ja, du vill leva ju i Jesu tyna. Vi lever i tankagängen i det.
0: Ja, ja. Så nämnde du att det här vi EU-gäng och vi sitter ju också uppgöken tyna att det är egentligen det samma mönster som i skriften om och i tajmen tajen om. Vi såg ju att östen som jag nämnde i tajen och tajer tro på att den var att hötan kom alla möjliga stanna från. Kvät gosse sa samfället och det var ett öligt örat vissa runt om och på alla möjliga matar som spratt ur en annan en blindlöka som förplantades i djöken allt samfället på alla möjliga hoksande matar vi klassiskt oiviskåa kvar fylgjit affær. Koma vi så inn i 18. tøyen, 18. trupeutna, vi tar oss veldig vekjensna, og hun blussar opp at det har kommet til 1600, vi tøy større vekjensjen, The Great Awakening, vi Vestleig og Whitfield. En veldig vekjens, det var 100,000 av oss som ble frest, og et land som England, for eksempel, tar littest opp moralst, og sovfrøyngar, enda verslige sovfrøyngar stod spyrjant i at han har kvøy for England omkant i jøknene blåja revolusjon som for eksempel Frakland hei og tar kun spår at atter til tænasna tja Vestleig, Whitfield og tøym jøknene så store vekjensina og mas, hos en kjent bøk som skriver av en verslige sovfrøyngar, hun skriver en bøk som kattes England, Arren og Atana Vestleig.
1: Mm.
0: Fra en samfunn som var øye øyrattvist, det var Jøkken Surka, vi øyemorale, øyrattvist, en stor parster av de arbeidsfører, så de fangsel, bøttene drukket og brukte til trælehalt og så videre. Det er littest oppmoras, og Jøkken vetkjengene, og Jøkken er at vente seg fra myskene og vente seg til nævja god, og begynne at leve Guds barna løyve, ja.
1: Mm.
0: Og så sykja vi tøyen 18, hva så at det begynner, at pendolet begynner å svinge henne ved at det, og i 1900-tallet noen, vi får et veldig godløs i kjøkken om den akademiske heimen i Tysklandet, som har vært halvborgen for hese vekjensene fra Luther, og vi får filosofer og ære granskere som er nokta god, vreka god, og i England i Jøknon Darwin og Erastanar og i Vesterheim noen røysest og i universitetsheim her oppe til her tankene typisk blir føtter og tar godløse tankene forplanta oss ny i Jøknon samfunnet og vi har noen også stille periode etter dette men så begynner disse tankene å være surker i Jøknon alt samfunnet og vi får frihåndsbarde hun med å være veldig framan undan fyra hemsvar det.
1: Och ja, Tyskland. Tyskland.
0: Ösen Tyskland. Här kulturer och allt det här i världen. Och i Hasat, ja.
1: Mm.
0: Och vi får så rävlökande i fyra hemsvar det. Ja. Och så gänga några far och vi får 17 hemsvar det i Ösen. Och som är alltid samma mönster som vi suttar ur skriften om. Var god, inte allmåttig mål. Nej, nettopp at det er periode her god slipper og han leter godløse vise seg sanne anledd og han enda bruker det som han køyrer det er den bøypelske medreglene og tog han ikke ivast i øsne at hos Vesterheimen i det er av kristnaver
1: mm.
0: Og vi sier ikke rævløkene bæmer rast og på æra matar så er han ikke ivas i at dette her er en wake-up call til Vesteuropa at ta vidt suttja for eksempel ivigeng og disse rævløkene vi folk vera avrattet i fri åpne skjermi og så videre og så videre
1: Jeg sitter sinter og hukser om at altså limsat høyer så har troplakene vært i mykker og så nevner du at her vi at hver blir avbjørnsen at hver er godløs akkurat som man finner hver mangler akkurat som det kristne salti eller jose at lyse opp og så da og så sier du at her bort som fyre altså filosofien som røser seg opp og darwinisme og at som røser seg opp mot det gode det føles i Europa ja? Og det så ser man tenker med den tea og at okkar forfylking er sinter intellektuell. Altså, vi sutter ikke nekkar forfylking som så.
0: Mm-hmm.
1: Altså, du vet da, det viser seg kanskje sinter fysisk, mm-hmm. Altså, i smavene, men altså...
0: Det tek til nå,
1: ja,
0: kan man si.
1: Ja, altså fysisk. Du, ja, men kvart, altså, i slå forfylking, jeg vet at du er øyne for sinter opptikken av tog,
0: ja. Ja, jag har nämnt det här tryck vi ösen för att vi tar en öle gå och gröja mynt i uppenbarligen 13 om kosse ta önta arbojer uppåt två imiska matar i uppenbarelsen 13 här tar vi använda som två dyr här annat dyr tar fyra dyr arbor och viskar och jöknon förfylking och drepa och ojing och det är ganska det som vi inte har att säga här och men vi börjar sucha det nu i form av ygeng och så vidare. Men i sådana dyr som kommer upp i hjörna tar arbetsmaten så att hon är att vittlöja. Störska vittlöjning.
1: Och
0: detta dyr är inte som i fyrra som ser rävligt ut. Detta kommer upp i hjörna och tar sig spärkfärst ut. Det ser ut som ett lamp. Och det talar. Det talar. Det är det rötten som man dräkar. Och då är det viktigt, vi har ju evangelien och i uppenbarelsen, han är öre här, han höjre. Det är viktigt att ha antal i öjrene att kunna höjre, jag snackar om det antal i egen, så tycker vi, att jag känner skrifterna, jag känner min frälsare. Jesus säger att det är att bödmöjna, att jag höjre rödmöjna, att jag känner rödmöjna. Och det är det så viktigt att jag känner hans röd och i ösning har vi det här dömekraften att ha i onker talar talade av Guds år eller är det där något annat. Mm. Du får inte när du snälter, han vill vittlöja.
1: Dreja det sinter.
0: Ja.
1: Bara sinter, så det ser gott ut att lugga.
0: Ja.
1: Ja. Tal säger vi att ta en parst av Guds år och det är det som vi är experter och vi kan sko syssna att ta en parst som ser pent ut
0: ja.
1: Och vi gojmar och kräckvar en parst.
0: Men ta gånger inte att jag säger nu nämnde att jag började i de hackre skolan och tar i nyandra och i början av sörstigölda och i 20-ölda ta gånger inte att jag säger så ja men till hälsa som har skilt när jag har unga skilt de som kommer vid något tankon de må ösning ha öre till att mottaka det och här är jag och jag måste ha egna barn till min uppgave att vara världen, att växa, att bonast antaliga, att läta evangeliet sökande och i med världen så att det blir avväxt. Det är glädjebåskapen och ösning. Det stäcker inte bara här vid att det kommer till trygg. Men det är ett liv här. Jag tar inte handen pojkstaven upp och färg att viska och att det växer vid att det här samfället vi är god. Och på att han hade kunnat vara ljus och salt. Och i tog omkretsen här är er. Och ta i allt öll godsbad visk upp på handamatan. Ta här vi ett kik.
1: Ja. Alltså, vi tackar för att det är sms-en. Hur ser det? Jag ständer en spurning. Hur så får vi en av ett kik? Alltså, hur är en lustar som spyr? Och så nämnde du akkurat det där.
0: Okej, ja.
1: Alltså jag kom tankar om åt som alltså som kom om mina tankar just kvällen där. Och
0: vis jag lukar kan spela det. Jag tycker att det blir en lär kurs vid för en avväging. Jag tycker vid för en avväging gång till god som för en avväging. Men det som typiskt händer point och punkter en avväging är att Guds bad sucha stöven att andra stöven kurs rinkorna och det börjar att ropa upp i sin nej till god. Och så svära god. Han finner för att nu rätta lötan och han heter
1: andan. Ja, men då är det inte vi ska inte kvar arbetna från själva.
0: Nej.
1: Vi säger, jag vill bo i ett god.
0: Nej.
1: Alltså vi ska också vända och kunna till god och ta ut av särhetsa stöven och också fortälla för kvar nörd.
0: Ja.
1: Då ska jag kan fortälla om åt. Alltså nu god talar vi med åkt i fem minuter och tjänar ganska och det som jag finner för någon är så gärna det var jag spurgade god hur är stövan antal jag stövan och i samkommande följen och jag blev så en svarta talv men god leder och inte bara välnös jag sa en svarta talv så omyndade en svarta talv en skulle stå vid och skört men av svarta talvna sa jag ordentlig smajos alltså och vi må inte fokusera på att myskra. Alltså, vi måste inte fokusera på de svarta talvna. Vi måste fokusera på att det luftliga ljusen som är och få det att bränna mer. Så det är det för att bränna mer, så är talvan inte svarta mer.
0: Ja.
1: Och det släcker inte att skaffa något till. Och anket då, det är högre om åkost. Och antalet arbetsmiljö, eller anket person, eller anket vill åkost. Alltså, ofta så det blir bön för onkeln och så kommer talan fram att för mig och god ser har som lite ljus och prick och för handa pricken att bränna mig tog jag här är på jag så vi har rejält en ekva kristna aktiviteter och vi vill att det är så gott och ta mest er och lägga gott till sista som vi vill men alltså vi kunde också drukna och i ötland som vi inte att göra så jag gott och staplas ner upp men om du skulle bara göra knöjna och säga god kvät vill du och våra stilla och just kvällde tack om att du talade framför mig och ta var det till att nödja sig som heter vad kommer gjort till ungdom och jag också säger okej, det kan gå till ungdom och sånt där vi kör oss gott eller att det är ganska korrekt just och så är vi människor och frivet tog men lugga mycket allt och allt så till att nödja sig som heter kommer ut som jag skriver ungdomsmålet.
0: Mm.
1: Bara att här och i samband med reformationen och reformationsdagen att det är ett ljuspunkt. Att det är fantastiskt ett ljuspunkt att ungdomen till kvärt, alltså till ungdomen som ska vara här.
0: Ja.
1: Alltså till ungdomen som får bära hettar och eventuellt om man vet inte vad det är så är det ungdomen och bötten ju det som får bära det. Och det må vara väl för. Och att det är att få något testamentet att läsa en maler som de känner. Det är fantastiskt och det kan växa ut i. Det är till ett ljuspunkt.
0: Helt säkert. Och folk kommer ju i anband kärp trobåten.
1: Ja.
0: Skriften alene.
1: Ja. Så det är en passare. Och då är det ganska inte riktigt att säga hur får vi den här vägen, kvart punkt gör det. Men det är näck ljuspunkter. Och kan folk inte köra verkligen.
0: Ja.
1: Och ärlig har ett EU-fyrig att vi tror inte till att vända vi.
0: Ja.
1: Och det snackar inte bara om du är mer person bara mer personliga och samkomna och allt åka land och allt faktiskt i Europa
0: ja. Men ja och som du nämner här att handla nejen ta, och då är det viktigt att vi inte är världen så skriften här är så anmänniskorna vakna till som svever vakna. Och Jesus använder om att vara vätjena. Och till allarsam, båtskaper. Att för åken ösen som är tryggvande, att vi inte kallna. Nu nämnde jag Habakkuk, att det är ganska mysk bok. Han tog in i färden i ösen,
1: ja.
0: Men oj...
1: Tack, han är knott, tror jag. Oj,
0: hessar boken är sådana ljuspunkter som du nämner här på en kjolt om han penslar mycket. Vi snackar en person i det här ratchen, det är att vi måste vara negativa, vi måste vara positiva. Men spårningen är vi att halta sannlökar om verlökan efter, är det inte nättet att vara negativa?
1: Ja.
0: Vi måste täcka troplökarna fram och vittgöra och bygdarna över verlökarna är verkliga positiv. Ty hon tar oss nu vittjer det här som är gale, det här negativa. Hon tar fram
1: och vittjer det.
0: Ja. Bara nämna två höstot vers som bara poppar upp i hans myskron i kapitel 2 och vers 4. Här poppar hans sättningen upp. Men hans rättvis ska leva av tryggsynet. Och han brukar Paulus i Rombrown och som Luther oss nu vakna i uppe och troböten i samband med troböten men i rattus ska leva tryggsyn det kan också omsättas men i rattus är att trygg ska leva att oavsett kvärt myskre kan göra vi och om rattus om det skulle vara att vi lade löv så skulle vi allika vara leva det vill säga finns det ärviga löv och det är som är att vara främst i våra löv i Kristus ja. Och så ett vers som kommer på 18 i samma kapitel vers 14 då gör en skäl vara full av kunskap om dörd herrans hon skäl, alltså heter nästan en profet heter färda vera och ena för färda vera så att gör en vara full av kunskap om dörd herrans och så hälldjupi är fullt av vattnet. Och hade är det profetiska bådskapen som ibland häver att på samma mata som i etens orsdagar här allt var bara fullt att god fyllt i allt så kom synden in och till bara han säger man bara det som mitt liv och i här önskapen och släpper att viska men inte så var allt fyrtjenskapen med god och satan och allt var korsborster och allt ska vara fyllt av god i åter.
1: Det är positivt.
0: Att det vånen. Att det är positivt.
1: Ja.
0: Men intill ta vi lever ju som mysken som mover vi har äger att sucha jocknon myskru eller att vi ser och så vi är och öjrar att höra vi att höra hans röd, hyra hans röd att gänka och jocknon att det är mysk och ha att dör vi och att tala möter godlösen
1: akkurat
0: till den evangeliska
1: vän
0: ja.
1: Och det kostar
0: ja.
1: Och det öjrar kostar och det är som vi då kan skriva en för
0: ja, hvis vi inte sucha och höra ja. Så så ju där vi, ja.
1: Mm-hmm. Vi må förändra.
0: Ja.
1: Ja. Klockan är färden i 11 och jag vet inte om vi ska ha mer in eller om vi ska bara... Ja, och tack Christian för att han kom och tog oss med er och kanske vi tar oss av morgon om det är närför. Tack för att sucha. Tack för att morgon. Tack för att ja. Vi så spurningar etla kom vi ikke og vi mørkje og Maria Marskøy er verster
2: og jeg kan ta meg sen være teknisjon
1: ja, vi tar oss
2: takk for
1: ja, og lærer deg
2: ja
1: og så ferdig ned til oss
2: ja
1: ja
2: vi takker for dere og innkjeldt noen gøy om det ja

0: Gjester okkar er Rikard og Ellen Johannesen ur Moaie. Hjertelig velkommen til Breie.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Rikard, vi skal flytte dere først til togjen. Hvor er togjen? Nei, Rikard, jeg husker om jeg spørte om en gang. Det var det at heter vi Åttalanda?
1: Ja, det er vi ofte Åttalanda. Jeg vil akkurat nå veis nu. Forresten, bare for å få et klart. Johansen, Rikard og Ellen Johansen.
0: Og så svarer
1: jeg. Så vidt jeg til.
0: Velkommen.
1: Du, jeg er akkurat ved i Hamburg. I tjej og en halva vik. Hver jeg har ved i Sky. Det så flommekanikere. Jeg arbeider jo Atlantic Airways. Og jeg ved jo Airbus Sky. Det den nødvendige flikkværen som nå kommer om Agato her. Marsmannen neste år. Så jeg tycker att Sky är som innanför Airbus 320 familjerna, kallar vi det. Och det är så Sky som här gånger jag någon Atlan flickvaren. Från Atlaset kan du först veta om däck, du först om struktur, och om väskor, om motorer och så vidare. Det här är för att du ska kunna stanna vid Evstå Abertne som innan vi lyckas allt. Ja.
0: Var ju omedelbart intressant.
1: Väldigt intressant. Akkurat här i Hamburg här är en fabrik i sin bensinare skolan. Så vi tvingar möjligheten att här innan vi inte. Och här såg vi alla processerna av flåfärden. Hur ser han över byggt då? Det så att det är nek land som är då vi och i snär och vi är på oss. Vänken är till mest hävra byggt där i England. Cockpit i Frankrike och vi gjort i Spania. Och när har vi gjort i Hamburg i snär. Och så är det alltså flöj in till Hamburg. Och i sån särstaka beluga flåfärgen som där nu har till enda malle. Och så är det allt samlat i Hamburg, ja. Så det är ju mindre spännande att sucha.
0: Så det är snart att sätta flåfärg samman.
1: Ja, vi såg alla processerna faktiskt. Hver vänkna kom på, hver i landegir kom på, hver i vertical stabilizer kom på, och så vidare, ja.
0: Har det som säger nu, vertical, vad är det för nägra?
1: Vertical stabilizer, det är det vertikala planen, hvis du hycker attast av låfärden. Så det är så stinger upp ett attast, för jag blir ordentligt specifikt.
0: Nu är det, ja. Det måste vara otroligt intressant att sucha från botten och så vill jag köpa ett byggt och vidare.
1: Ja, så är det intressant. Det säger att det täcker tar ju alla dejligare komna på plats. Det är alltid kommit till Hamburg. Så täcker det 25 dagar och så flyr han.
0: 25 dagar?
1: Ja.
0: Det är inte otroligt kött.
1: Här är det 13 000 folk som är till arbets per Airbus i Hamburg.
0: Är det så dögn arbete?
1: Ja, då kör jag vakten. Ja.
0: Det var ikke stort lenge, øyne sant å sitte og stande søylen hos ekleie til her.
1: Jo, det er spennende. Å, verst, det er jo noe som man ikke ser vanlig. At det kommer noe man nok ikke har sitte etter. Hvordan er det ikke ferdig?
0: Rikard, hvor er du oppronet? Jeg
1: er oppvaksen i Moaie. Mamma min er Randi, pappa min er Herald. Från mamma så såg jag här är Johild och Jan Fritz, alla kan man spö. Och från pappa här är det så Henny och Sofis Elias Johansson. Det är som en upprörande, ja.
0: Och appen då en?
1: Den ena appen här vi så ung hade mött Jan, han är första tjejonen. Vi kör köttene. Tills vi är när blir er fötter.
0: Nej, vad det är.
1: Och det är ju i Alfjärsson, hon minns ju spänt nu. Han är väl tjej i 40 år, då. Ja.
0: Det är ju omedel ungt.
1: Ja. Ja, ja, så sett. Jag är mamma efter vi är fin böten, då. Så det är ju tungt att hem, ja. Det är ju det.
0: Det är ju omedel härst.
1: Så, ja, ja.
0: Rikard, tar man missesund för kyrkjärn, Da man gott at ei en vin som Jesus, som man kan fære til. Den ene.
1: Ja, det alt godt. Jeg vil ha en som man kan lytte av, ja. Komme til, ja, det sikkert.
0: Hva det første du minnes at det som en unge dronker?
1: Det aller første jeg minnes. Da har vi vært 3 år gammel. Jeg minnes det stod en hus her i Nabeland, Tjokken. Det ble rive nye om etter måned. Og ta en annen smådrange og komme rennet, faktisk. Trygve Bernhardsson. Og han dotter nys ryggvinne som ligger utenfor, og jeg marslas jo litt. Han blødde nok så litt, det minnes det. Og mamma og pappa tog han så inn. Og torska blå og bunt om svarer jo. Gav henne klem, så var han ute i atterspalt. Det är första minnet.
0: Kvar platta jag spelar som inte rancher.
1: Vi platta spelar här i Nablanen, uppe i Husagare. Ta var en stor och flott och havig utanför som mamma och pappa. Vi platta spelar här. Det var politi och Greco Blunta och vi spelade en styck på allt det här i Nablanen. Det här var en myndlig skrik. Det här var öljande på ett som spalt du är. Ja.
0: Var det näkran nere i fjör, ne?
1: Ja. Flest av det där finnas här vägen om man fjör nice, ne? Här fängar vi krabbar och jag minns med dem, det är öliga väl fiska. Det var öliga ofta fiska som spalt du också. Sälja av kajene, ångt ut i brimkärn och vet jag. Det var gusju kvarja viku. Jag fiskar inte kvarn det, men kvarja viku, det var gusju fiska i, ja.
0: Hvor fick du fiskar inte där?
1: Det var mamma, hon gjorde det till. Brigadeller och fars och fläk och annat gott. Jag blev sjuan i öliga stolt.
0: Så på att ni var med där glädjade att kunna komma hem i funktion.
1: Ja.
0: Platt du näkna vid hier någon?
1: Ja, ikke nek, pappen min har arvet en av gyttelen og gjettene. Det er en lydelig her her, pyve med veien. Så her er jo kvørst av fjattelen, men det er ikke nek.
0: Hva da var det her?
1: Hva da var det vel? Det passer det lydet vi det her, ikke for nek, så skal ikke være forbundslitt, ikke for meg. Men det er så det her, det er da man veldig vel, å flette og gjenge fjattelen, ja.
0: Hade vi en söndagsskola?
1: Du, jag bara inte har drivit med söndagsskola. Alla mina barn har. Jag kan inte nekva söndagsskola. Lycka, jag har säkert varit 12 eller 13 eller 12 år. Då är jag driven söndagsskola. Så jag har varit nekva söndagsskola, ja. Ja, det är över. Öliga lärrukt för mig. Nekva att ha en sövn som man har hört utav. Där sitter jag ännu med någon. Och ta lärarna som var här i sådana skolan. Ja, hur är det här? Ta han här över. Nekvart namn är faktiskt en. Hans kör nattstad Rein som är i Hanna nattstad Eisne. Här är Karin Thomasen och många andra.
0: Ja. Sådana skolan arbetar i socialen till ett omedelbart viktigt arbete.
1: Ja. Det är också att det är öliga läk som vänder attor. Till söndagsskolaren. Och den här vitan som folk gör den. Det är faktiskt från söndagsskolaren. Det är sövnar. Det är livet faktiskt i folk. Och ja, söndagsskolararbetet. Det är ett av viktigaste arbetet vill jag säga innan samkommer. Innan kyrk.
0: Det är omedelbart största arbetet att göra.
1: Ja.
0: Också om det är flera söndag, att han har söndag och att det är söndag. För några bötterna. Mm.
1: Ja, det är flott arbete att göra. Det skulle ha allt rås för. Det var ändligt stjävast. Det är något som man har hållit fram, ja.
0: Och det kunde vara folk som akkurat som lite vackra om det inte kunde vara in i ett arbete. Men stod jag in i ett arbete så blev man inte biten alltid.
1: Jo, det är väl det. Du fannst det eisne en annan ungdomskris, og du kommer kjenne noe folk fra en øre vinkel, ja, faktisk. Og jo, det spennende, jeg vil da. Vil jeg.
0: Jeg kan fyrstille meg da, og jeg ser sånn du skal lære deg og bøttene vekse til at jeg møter atter ut i byen, og det måtte omvinkelig ha fløvende at jeg møter dem natter.
1: Ja, ja, det er det, ja.
0: Som vokse mennesker. Skulle vi takke et Lea, Rikard?
1: Ja, jeg husker at vi kunne takke en sang til han Delirious fra fløen som er kallet The Mission Bell. Det her er en sang som heter Solid Rock, og det er om til at det er en kletter som ikke viker, det er en kletter som alltid stender, og til Jesus Kristus.

0: Rikard, du först i skolan.
1: Ja, vad som du också om Flommenkanska skolan?
0: Eller? Nej, det är också om Badnaskolan.
1: Ja, Badnaskolan, ja.

0: Ja, så vil jeg gynne skolen i Møvvaje, Møvskola og Møvsandarskola Gynnesø. Jeg skal gynne alle 20 årene. Det er mer dumt veldig vel. Men det er alltid dumt vel at lærst. Jeg hadde ikke blitt skola trøtt da jeg gikk velgåskola. Det er tårlig påstand, jeg ble ikke skola trøtt. Men det er alltid dumt vel at lærst og finne noe å vite.
1: Så det er ikke tørre at jeg kunne slappe av en naturlig?
0: Jo, man har ikke bruk for å slappe av. Det er alltid godt. Det må jeg bruke for. Særlig er ganske matematikk, man tar vel, eldstrøye. Og det aktive fagene her, små idledømmes, svimming og utrått, det må jeg tar vel.
1: Hva er jeg lærer her til?
0: Ja, jeg har haft nekva lærere, det har vi. Jeg har haft Emmy Johansson, jeg har haft Hildur, jeg har haft Peter, jeg har Peter Grose. Og her har vi Torit Olsen, her har vi Gotte, her har vi Heine Pettersen, her er nekvers. Alt lokaler fra vårdene.
1: Ja. Det var skoda, platt og så... Gjør et eller annet?
0: Nei, jeg gjør det omgått for treskolen. Jeg var englappet. Nei, jo, akkurat det man gjørst.
1: Til dømes?
0: Jeg minnes det... Ja, vi tenker at jeg var veldig tål i 8. klasse. 19. 8. og klart. Da var vi det overste hatt og gyllene nese. Og... Ja. Vi blir oss under best aktive først. Vi drönsen är oss. Jättena var med tävlar man fyttar allt. Det var så att det var gott vi övertalade det här in och klassen som var under åkken. Det hade lättat vinden ju upp och vinden stod faktiskt vandrat i luften bara inte under åkken. Så vi funnit på rå och fyllt en stora balja av vattnet. Och så åkte vi det ut. Det här var ett liv. Oj. Allt vattnet för att köra in i stovna när under och här blev allt vått, böcker och borr och nämningar. Ja. Det var inte populärt. Och inte nog med det. Det plantade är att bläckar kan ut ur stoven och ta vissa vörer och kyrkli. Så lastade de skolastånda så vi slår bara vara i frukarten. Men då hörde vi hade funnit på det. Vi hade tidigt jag visste lever. Och klistrade i horakarmen. Så visst. Att horen inte kunde föra attors. Så läraren rönt i här, han bara inte såg horen att gå lite, men fick inte horen attors. Så vi blev inte bläckat gjort, visst. Jag fick inte horen attors.
1: Fan, det är inte det jag hade.
0: Nej, jag fann också att det hade. Nej. Tandärin hade vi blivit utkällda i 5 timmar. Därför resten av den till det. Kikällda röj.
1: Rikard, du varst av en ungdomsmöte i NFL-er.
0: Ja, faktiskt stått efter att jag är konfirmerad av. Ta blev bara in i ungdomsmöte. Det var Elin Johansson som såg just vid Törringar Axelsen där. Så hon heter Axelsen där. Hon bjöd mig vid ungdomsmöte. Och jag känner henne väl från Sundsvallen där. Att hon var alltid här. Hon sa en som jag gick i klassen sen har vi. Och jo, det är alltid ganska värre en god idé. Quiz det. Så det prövade jag. Och i Michaels och sådana med mig. Och det tog man öliga väl. Det var spännande. Jag var... Få in till en läkare och jag var... Jag var ung folk och det. Vi dödde. Jag blev hona allt. Det var god fällskap.
1: Upplevde du något särskilt där?
0: Det är samma år. Det är så väldigt till att undersmöta du servar. Ta minns sig till att det blev bra fram. Och jag följde fram. Jag följde till att bänka i näkars öjl i hjärtan. Helt i måttet vara fram. Och här blev jag så spurt om jag är några frälst. Hver är så säger jag vet inte. Och här får jag alltså förklara vad det är, då. Så trust at Jesus er den herre frelser, sværste frelster. Tror du det sådan? Ja, siger så. Ja, men sværste frelster. Det var rett. Man blir øyla frigjert å få den bådskapen, å få den frelse vissene. Det var en stor dag.
1: Det å si at det var stor måned mittelen og er nattene.
0: Man har allukket haft badene drunna. Det var ganske kjøyla stor måned utan det at jeg var mer trygger ut i at jeg vet det. Sjående, nu fokuserar man mer på att isen, ja. Nu visste man och ja, och att hända frälsan till inte bara till en självan. Det är en gava. Och det är inte något som jag ska hålla för mig självan. God är vår, till vi ödlända mölagan. Så hur skulle jag ödlis få mölagan? Ja.
1: Rickard, det är ju en gava som god är givet som du själv säger här. Men hendte gavan er omvendelig einfald og fra fjædrui.
0: Ja.
1: Hvordan?
0: Hvis vi ser man bedre med den ærer, hvis vi tekker ærer religioner, også kristendommen, hver og i ånden, liksom, de må gjøre ølende ting til noe krøv som de må oppfylle. For jeg nå vil en rettår skal jeg si tryggvann til ugaser deg om. Hver og kristendommen her God har gjort allt. Är allt fyrrega. Det ena ska du göra att ta emot.
1: Han tog alla synd åkara. Ena för alltid.
0: Ja.
1: Rickard, jag också med er att den kvilden som han häver tar man kommer till trunna Jesus till honom och med att gå och äga.
0: Ja. Att känna den frien och säger jag vet det är näck som inte det har ju fri det känna fulla då så show här och så som anklar det är ju tror jag gott det lagt och jag kunde att alla tror han efter honom va det är tomrum och jag som inte kan fylla utan gå ut och ta det över uppfyllt då tar vart du att okej hata vet jag du vart det ju fisk.
1: Det var Jesus som har vint till näka som man inte kan sätta upp mot en rörernas.
0: Nej.
1: Till när jag ser stäckt.
0: Ja, till den vinner som vill sig där alltid. Kvärt och så färst. En som alltid lustar.
1: Tåsar du ofta en vian?
0: Ja. Dagliga, så blir jag, ja.
1: Kan man tåsa om allting?
0: Det som är, ja. Man kan tåsa om allt. Allt.
1: Kan du ge ett döme till dömes?
0: Ja, hvis du skal ut og finne din kjærlighet, så tog jeg ikke prate av igjen om det, eller hvis du skal ut og finne deg arbeid, eller hvis du skal ut og finne læreplass til dømmelse, så kan man alltid legge deg i godt senter, man kan spørre med råd, og han sverer. Kanskje han sverer ikke alltid så som du vil ta han sverer, men han sverer. Og ja.
1: Hvis man bor i tallene, så kommer det.
0: Ja.
1: Så må du innesvere her nå.
0: Ja, og så må du gjøre så bor jeg den. Det har leisende røy noen. Og så må du ikke.
1: Ja. Hei, du nekker at du bor i lunsje?
0: Ja, jeg har bor i lunsje etter at finna min svalar vi inne i lunen som så blev Ellen så sitter det här. Det har ju blivit näkom att kurna skulle du vara daman, kurna skulle du vara konan. Det har ju blivit näkom.
1: Är det blivit näkvar?
0: Ja, näkvar, ja. Näkvar.
1: Är det näkvar vi åter den?
0: Ja. Och ju näkvar. Ja, man är inte tjuv i det. Så att vi blev gifta fjör. Möttes förra året, så. Ja.
1: Det kommer in på sin sätt.
0: Ja.
1: Richard, hvordan er det? Du har med det godt samband med musikk.
0: Ja, men da må øye være tonelag. Tonelag er jo fyllt nekvitt av mer. Faktisk er det faktisk nok stått til søva hvordan vi begynner. Det var noen ung som vi så kjente fra andre som er nå. Under spørsmålet noen. Her var bare Thomasen. Her var Anja, her var Elin og Trinkar og Jakob Olaf. De er alle et gjerrenbølg. Det var faktisk ferdig ved et gjerrenbølg. Så spør jeg deg med om ikke kommer jeg å spille trommer. Trommer, sier jeg. Jeg tror ikke å spille trommer. Jo, sier bare hvis det er å ta i skolen. Og det er frukvarteren. Lenn åkne inn, jeg vet ikke noen. Det er bare så jeg ser. Så spiller han en takt. Ja, sier jeg, ja. Så prøver jeg. Ok, ja. Så lest jeg, man. Så spør jeg deg som er. Og vi var så en bølge som kalles for Obadias. Spalda ett år eller två, men det var myndliga stått lite. Vi var oss inte runt på kyrliga stenen.
1: God fällskaper.
0: Ja, väldigt god fällskaper, ja.
1: Vår till att du inte samma mannen som blev vi?
0: Ja, störst, ja. Störst, ja, var vi till. Och går för bort ur, men 1,31. Så. Men vi har spalt nog samma 18 av det här isen. Vi har spalt nekv til ondus møter nekv av du sommer manningene ja, og til onkra konserter nu og da som ja
1: som er bølge kjem ikke kjenne på noen og medle godt da
0: jo, det er veldig sørstak sammen alt det blir det og faktisk, frøse sammen alt jeg reiste min beste kamerater Nekker jeg dem.
1: Til å si musikkeren er knytt ikke sammen.
0: Ja. Ja. Det nekker jeg sørstakt vi til online. Jeg vet ikke hva det Akkurat som... Det ikke bare til at du spiller. Det nekker mer enn det. Du legger dine svaler ut da.
1: Ja. Det jo nekker vi kjensler gjør.
0: Ja.
1: Nekker djupe kjensler.
0: Det nok tog jeg ikke at... Jeg tror vi heter noe godgiv at det at skapa, det at spela til åndelag. Det noe som god elsker. Særlig tar vi brus av honom.
1: Ta noe ytter han da.
0: Ja.
1: Og det godt eisen som menneske at det lå brus av gode.
0: Ja, det vil jeg lekkert. Det ja. Jeg vet ikke, det kan ikke beskrives.
1: Det är inte något särskilt vet du.
0: Ja.
1: Det är något som man upplever själv.
0: Ja.
1: Richard, Otto en vatja.
0: Du ja, Frans. Han tar jag över 14 år. Och 3 august. Och John 6 Det var den samma dagen då, då flickade han nio år.
1: Hvor flickade det?
0: Det var här ute i... Det var militär flickade det, ja.
1: Ja, och tar den där.
0: Ja,
1: akkurat.
0: Ja. Jag minns det att han hejade en varslo. Han färdade för höga dagen. Och... Det var en ekvalt som vi ikke er, og som så, da felt seg så blir jeg færre heim, da er ikke etter, så tar jeg så færre til sanker, og tar jeg bare ikke med å være udatt, jeg køyre bil. Og jeg minnes det at mamma min, og moster min gjerne, de kommer inn til min midt om natten, og så gjør jeg at jeg hentet meg forferdelt ved badja min. Og jeg fant jo det ikke ordentlig, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, aldri. Men så da jeg vaknet, tull i morgenen, og så ikke at det var en folk en jokk, og tog gang opp for meg. Der har jeg vært en festival nok, og bare ikke om jeg var deg. det var en förfärdlig lötta. Fruktligt. Det var ju trutcher i bilen. Peter och sina maten och så John Arnfinn, en kamrat ur Frans. Det var ju slupp så vi löv nu. Det blev öljigt till matchläger. Men Benjamin han kom så inte på skjort. Tyvärr. Det var ju han mest och när den är familjerna och men mamma är ju fram ett livet går vi är
1: Rickard har ju så skjer du kommer ni under och ser allt fält sin i heimdikarna är ju allmäntliga flövande lycka vid att människa omsorgan
0: jo det har ju han inte registrerat akkurat då men de har ju grätt på att han så ju så vant så vant jag fänger till dem inte att han slickar något åt ner det är inte för en nekvar att nå så det gick upp för mig ho jag slår för något åt ner det är nog så löj en god kus vi känslig att så vill heimen vill utlucka du klarar inte att fokusera utom det rävliga som är hänt då. Nog så löj alltid.
1: Det vill säga att tankarna fokuserar ju om budgeten.
0: Ja.
1: Så är det att göra några bönor fannar upp.
0: Ja, det är säkert ja. Några bönor, ja. Men jag vill helt övriga vad säger man. Föräldern och syster man, Guri. Och ja. Guri är så väldigt tror jag ringer ta hans nu. Hon är väldigt ett lovar då. Men vi du kom väl jocken att det vill se han lokal. Det är vitt. Och man ser att nu hemmen vi är någon urn sett såna brillor nu. Så du hickar jocken det som nu har hänt och tunn löv ja. Att hur dagar är en gåva? Du vet inte vad sker. Hur dagar är verkligen en gåva från Gud och du måste få det bästa på djur hver en dag. Det löser sig att vi är avklarade folk. Så du vet inte vad sker. Hvis du kan, mest möjliga med ont som sjående, så måste du få klara upp. Hvis det åker just andan nu för att kan inte vara allt. Hvor dag är en gav?
1: Man vet ju om man kommer till sånger.
0: Nej, det vet du inte. Det ska man helst skjuta. Hvis man vet det så aldrig, så blir man ör.
1: Och så samband med en sån där händning som tittar och upplever som familja. Missa en att det är kärlek. Och som att det är bönerna. Det är ju en mätla stor tydning. Bön.
0: Jo. Bön är fyllt nägg. Man är bygöjda nägg. I kameran, ensam alls. Bära tankar för att leda till gods. Kvui äta. Och kvui. Men. Ja. Men det är gott att kunna bygöja. Det är väldigt gott att kunna. Jag vet att det är att Gud lustar allt. Jag vill säga, om det går inte väl eller om det går inte illa. Så lustar han allt.
1: Är det inte något förlösande vid dig? Vid bön?
0: Jo, det är att du först har sett år och annat ting. Det är alltid gott. Jag vet inte att du kan prata om det. Det är alltid gott. Att du kan... Först så vill man bara döva allt nyår. Men det är aldrig gott i det. Du kan följt för uppmuntrande till att sitta år och sorg. Det är gott.
1: Så får man inte på tjurser.
0: Ja. Och eftersom man kanske minns det här från ta det er sorg i familjen om jag kommer missa kära. Ofta vill jag tycka till att Ja, ja, det måtte bare være så. At det var Guds vilje. Da det en sånn øyne innan øymer. Det bestemt ikke Guds vilje. Gud vil ikke vi skulle dodge. Jeg vil at vi skulle leve. Så det passer ikke. Det kan jeg ikke stoppe å si oss.
1: Det svart svart.
0: Ja. Jeg vet ikke, det for gamle du gjelder, jeg får si oss. Bare for å få en forklaring, ja. Ja.
1: Rikard, jeg finner ikke kvier fremme til en løy til en som opplever en søye som tidligere opplever som familie.
0: Ja. Det er kvier, ja. Og det er kvier, ja. Det er kvier, ja. Det er kvier, ja. Det er kvier, ja. Det er kvier, ja. Det Men det lærer folk vi kan godt tykke en sang nå som jeg husker jeg tror det som fløvende til Delirious han nevner om etter her Kui han snakker om nekker rævleger som hentet og hva som kommer til etter her han lykker vel akkurat godt det han som ræver Our God Reigns.

0: Test okkar er Ellen og Rikard Johannesen frá Mivai. Rikard, hvordan tjekkur skúlan hann?
1: Jú, hann enda ei. Man kom fra búskúlan. Som 16 år, så fyrir sér skúlan hann. Tvá sér verið tjögn allar 20 klassanar. Og tvá sér fyrir hann erba í flakavísinu. Og í Mivai. Það dommar ég var myndlega vel.
0: Hvor lenge var det her?
1: Et godt år. Et godt år, og det var en ekv imisk arbeid jeg gjørte. Alt fra Atlanta til at standa vi band fristaren og gjøre fars og funnkjøring og fristaren og så videre.
0: Hva er det om du vil?
1: Han sa om du vil jeg vel. Det var deilt arbeid. Gau starfsfélag í reisni. Træs sér vel.
0: Það ég syndi að var sjón í arbeðan til að það gefa hann ekka.
1: Ja. Ja. Men dóma vel verið í sjón. Ska ekki vera for einstotta þetta arbeð. Fyrir mig. Men dóma vel verið í sjón. Og Herfra, så så færen HF i Høytalån, 2 år.
0: Her oppe i Høytalån, hørte noe som, hørte noe andakt der oppe?
1: Ja, her er vi KFS.
0: Hva det da, Tefnega?
1: Det har vi haft andakter, onkel frukoster, onkel deier. Så ble det renna til andakt.
0: Var det noe som samlet det her?
1: Ja, vi var jo 23 folk, onkel deier. Och det är så vi nämningar som nu har gynnt ju. Och jag har inte den som har haft andakt. Bönna löter vi har rejsen. Så det här var. Det här var dejligt att komma till. Det här var rejsen. Jag fick mig att skapa relationer till näckfolk.
0: Heta steg på näckvar?
1: KFS. KSF. KFS-arbete har vi näckvar, ja. Och det här går rent. Och det är gott. Det går i skolan.
0: Det ser till Rotland.
1: Ja. Det är allt innan först ju som du kommer att träta. Det är kanske över det som färre. Det är tillräckligt gott.
0: Är det god fälskap uppe?
1: Ja, det är ett god fälskap. Det är ett vitt. Det är ju klasshallen och ägstnä. Och hur fälskar arbeten här. Det är skönastliga. Men jag kan gå i för HF, det var inte kört. Det var ganska mest att vilka andra skulle göra. Faktiskt det är rätt att släppa in och lära ut Atlantic Airways som flomingankare. Men det är så inte rygga här i land. Det är något som söker och så tar det också akkurat då och så vidare. Ja. Men
0: var det något vi att du var det formen av en ungdomsnamn?
1: Ja, men alltid till köyre, ja, så har vi ju varit i nämntene, undersnämntene och i Mjösen och i Mjöje. Som 15 år så kom vi i nämntene, undersnämntene, och som 16 år gammal så tog vi så över som formar. Och det var ett myndliga spännande arbete.
0: Det är lika roligt.
1: Ja, det är att ungdomsarbete, det är kristligt arbete som Här du har undersmöter till Hövås som du har. Till att du har undersmöter. Men så hörde vi där stämmer sig annan. Men du hörde då. Du hörde då bönarmöter. Och du hörde då låsangslöter. Och ofta så var vi vi gick på en annan. Typiskt att när mötena så var vi samman. Och det var väldigt bra fredagskap.
0: Kom människa tryck.
1: Ja. Här kom en gång till Trygg. Det lät så trätt och det är stortlats ut. Och det är rejst nu igen det. Så det är väldigt stort.
0: Det är flövande att sutja människor ja. Och halvdande vi arbetar nu.
1: Ja, och nu är det så andra fält som är då. Som är till givor som så räcker arbetar. Och det är gott att sutja att det är kvar vi gör.
0: Blir människor grötta här snett?
1: Ja. Men det blev skrött.
0: Det var en gröing som du alltid pratade om, Janne.
1: Sjálfur hef verið út fyrir einar mektiga grúa geng. Til hún sundi lögin. Ég fekk hana eina höfubunin. Hún byrja í 2007 og gynnti yfir 2008. Og ég held á þar. Så hei ég höfubunin. Næstan krónist. Og hann lögin på tamma at hann at Ta ist uppreistur. Så fick jag ordentligt. Det blev ordentligt intenst. Men hvis jag lägger mig nyer eller bokar mig nyer. Så försvann hon. Gradvist. Så. Det var inte förklaring på det. Jag var vid jag lacknar och. Men det var inte förklaring. Inte kunde se om jag hade varit för näka. Och jag var. Och jag skulle skanna runt bergfärgen och nere i Danmark. Men det var ingen som kunne sige, hvad det var for nek. Kvig og kvæt og kvæt. Det var ikke forklaring. Og det er veldig størst for mig at søtte, hvordan folk reagerer og på det der. Det er større bønæring, som er i gang, og folk kommer at vite, at ældre pære med vej, det er som kommer som gånger med oss när vi kör oss med vej till dömest det kommer gott och salva med vi olja och hette ja
0: hur så följdes det?
1: Det var verkligen störst känsla att det kom och så behöver vi med resten ja det var verkligen störst det var stort till Jakobs brev kvart är salva och I tjugoskapet av forskare. Det
0: är så gott att märka till att människa omsorgar för
1: henne. Jo, det är verkligen gott. Och det var resten bifirmar i Linden, det var resten bifirmar i Vision Norge och sista månen var jag började på skolan med ett amont i Norra. Så hon fick alla skolan att bli här. Och vi fick också med Kristina och Maria, Teivor och började på skolan i Amerika. Och i Bethel Church. Så här fick jag resten förbund. Og det var virkelig størst jeg så ikke henne det omkrisen som bare elsker henne kærleggen, ja og jeg minnes at Kristin av Kåk han ringte til meg ur Amerika og sier til at det er veldig møte her tjatt heimann en som at Chris Wellington han helt møtte og han øyler profetisk hos ned Chris og han så nevnt at det var noen folk nær som hette kamerat som hei det her okkar vi høtte noen han dødde ikke sier hva det var men det var så okkurst som nødt og det var okkur som kjent

0: karitaper sier at du har en merkelig historie. Det ikke dønt. Jeg fortalte han, nei, men det bare så. God til å grøtte meg. Det det. Det synes jeg bare, ja, ja. Fantastisk.
1: Det godt å lukke meg på den måten. Ring for deg, Rikard, jeg opplever det her. Men jeg vet om jeg ikke vil til deg, at man kan få lov å kunne ta så vidt om Jesus, hva han kan gjøre.
0: Ja.
1: Om man tar sig om att det är profetiska hur så fungerar det? Hur som en så ständer så i linje och vad är det för näka? Hur ska man förklara det?
0: Ja, det kanske inte är synd i löje men profetera, det är till ett av kunskaper och rejsen, ja? Det är näka som du först har gått ett av alla anden som förmedlar till dig som säger att hälsan och hälsan är tjockor ett av Hesnesen har vi brukt for jonkron nå. Det er ikke hokus pokus, det er det er godt å snakke.
1: Det er einfalt allikevel.
0: Ja.
1: Han tåser om at det du gjør.
0: Ja.
1: Så får du gjør det, Gart.
0: Ja, Ta så ta er livet vi HF. Ta fjorde nyra skola. Og et grundforløp til flåmekanikere. Det tog vi så av luftfartsskolen i Kjøpmannhavn. Etter vi 2002. Det ska ikke tekke tog vik. Det er faktisk bare at man teker lestlig om luftfart. Du lærer synder om hva er en flykvare, hva er en trilla. Og det er faktisk en grunnskole som feilene hittet etter, altså operatørene, flåfeilene, det hittet etter hvor du hører til skai og om han har klart det godt eller ikke. Ja. Så fra tog er det øyne feiler som välja ut hur nu ska komma lära sig att tajma. Och det var tog jag för. Det var för vi tog för eja för att få läraplås till Atlantik. Och medan så är det nere så söker jag och näka ett och rätt när du kommer hem. Så får jag svär att jo, vi släpper in. Så det var visst gott.
1: Var det bönnare nu?
0: Ja, det var bönnare. Det är ju bina grivor. Om du skulle förhandla vägen ett litet tjej. Så, det har vi slagit gott.
1: Fick så en visshet om att du får så hårda det?
0: Nej, det fick jag ångat. Jag var alltid iva om jag skulle lycka väl. Det har jag alltid varit. Men så fick jag det.
1: Var så tydliga glöver?
0: Jo, var det glöver. Jag började så i lärare 25 oktober 2002. Som flåmekaniker. Och det tekur för ett halvt år. Så jag blev livor i januar och i 2020.
1: Flåmekaniker omfattar bägge tillerna och flåfärre. Eller är det kurser?
0: Jag tänker mig att jag har på hur du arbetar. Men flåmekaniker, ja. Det är till bägge, ja. Jag tänker mig på kanske fel att du arbetar, ja. Om det nu här var triller eller om det här var flåfyrra. Vi är så helt jävligt här var bäg. Så. Det var väldigt brett och arbet. Det de var väl.
1: Rickard hade färdig ett sådant arbet som hade en check. Hur ser du 100% säkert i att jag är i ordan ta till elveder för att hicka det? Så är
0: Ja, först och främst så är det en väldigt trygg process som vi skulle göra nu. Vi är utbyggning av öronen och vi vill montera er öliga väl alla vägen. Som lärarligor så är det alltid någon som ska hitta det här att nå. En som har papurerna och på typerna. En som har varit typ och sky och en som flåfärna. Han ska så godkänna till arbetet som en lärare har gjort.

0: það sem ein ósertifiseraður hefur gjörst og svo þess að það allavega inn gjögnum svo allt arbeid sem ég gjörður sem lærlingur til þessu etterkanna og kvitta fyrir þeir eru æstni allt annað hversu kristist ökki kan man säga ætti nú hvis vi snakka om flight controls det vil säga allt som hefur vi rövurflatar att gera det som står i flickvarn här skulle tvær certificerar skriva under på att det är jordan det vill säga lärde att göra först så ska först en kanettor som är certificerar och så att den andra om den nu virkelig är jordan så det är väl gott tryggt och i
1: tog det ser det klart och jag sett mig flåfärg vet du vad annars följ mig om det eller tryckan
0: ja du ska följa det tryckare i en flåfärg än i en bil det ska allt
1: det ser nek
0: ja här är ju olja nek och grundig check som vi har gjort alla tog vi körde då i imskon intervall det är så utgivet från fabrikanten ja, han som säger gör flåfärgen, platyrerna som ska kannas för kvar länding eller efter så snäga ländingar som ska kannas efter så snäga flåtöjmar och så annars som kör efter dator och eisen så det är öljande like, arbete som är planlagt från fabrikanten ja.
1: Allt för tryckna till passagerarna
0: ja, det är alfa och omega
1: Så får du göra det. Rikard.
0: Ja, så är så blivit utlärd här. Och så alltså finns ju mitt första typ certifikat. Jag blev så godkänd i 2008, januari månad. Så blev jag godkänd till att ha arbetat av British Airspace Flofferns. British Airspace 146 och Avery Airyot. Serien så ja det är stor arbet
1: skulle du tacka till det
0: ja vi kunde titta till det från Brian and Jen Johnson det är en live upptäckare som är gjort i Bethel Church i Red Dink, California det är en sångsmider av Taste and See det är en allåsanger som Som tape är, tape är tjun. Tape är just det.

0: Gjest okkar Ellen og Rickard Johannesen. Var det Johannesen eller?
1: Johansen.
0: Johansen var
1: Johansen, ja.
0: Det, takk for det. Fra vi var i Ohonkjøm fra Filippinerne. Vi vil nevne at han er skilt, så vi gjør på den måten at han tar seg i konen og kjøs her, og så omsetter han samt og gjør seg, Rickard.
1: Ja, ja, i spyrjana bara första ens kon så så kan ni omsätta och så svärar hon och ja, vi finner det. So Ellen,
2: yes.
1: Would you tell us about your story, your origin, who are your parents, where you're born, etc.
2: Yeah. I'm
1: Jag kan säga det först kom först, det är spyrjana om henne upprona, kvar en kymme frå, kvar en av föräldrar är då, och så vidare.
2: Ja, yeah, I'm Ellen Belén Johansen.
1: Ja, yeah, jag heter Ellen Belén Johansen.
2: I'm from Puerto Princesa City, Palawan, Philippines.
1: Jag kommer av Puerto Princesa City, Palawan, Philippines.
2: I was born last January 17, 1979.
1: You're född 16 januari 1994.
2: And I am working in the provincial government of Palawan for almost 10 years. That was before when I was in the Philippines.
1: Då jag var i Filippinerna så arbetade jag och bodde där när jag tog över nörden och i nästan 20 år.
2: And I graduated at Palawan State University with a Bachelor of Science in Agricultural Business Management.
1: Och jag bygger med henne då, från Palawan University till er innan hon är bachelor i landbruk innan business management.
2: Ja, yeah, and I'm the eldest among the 6 children of my parents, her name Esther and Macari Belén.
1: Hon är äldst av 6 syskon och föräldrarna heter Esther och Macari Belén.
2: Ja. Yeah. My father is from Cuyo Island, that's also in Palawan, Philippines, and my mother is from Puerto Princesa City, Palawan, Philippines also.
1: Papa mun kommer från Cuyo Island, som är en pastor av Palawan, och mamma mun är från Puerto Princesa.
2: My father is a retired government employee, Philippine Ports Authority, and my mother doing a massage, some stuff, massage, pedicure, manicure.
1: Papen har så arbetat tjoa kommunen här och hon har lärt och mamman har så varit mamman är massös och hon ger mitt annat manicure, pedicure.
2: Mm-hmm. Yeah, when I was in the Philippines, that's in my hometown in Puerto Princesa, I'm also one of the should I say worship leader in our church, in Life Church, leading a small group in some places in Puerto Princesa. And yeah.
1: Ta jag var i Filippinerna. Ta här vi med andra var vi i Lovsangs timen och i Life Music Team. Och jag har varit nu vi vill ha lätt småbälkar. If I ask you a question now,
2: yeah.
1: What's your background regarding Catholicism? There's a lot of Catholicism in the Philippines, and what's your background on that?
2: Yeah, the largest.
1: Her spyrir om hennar background, við vitjandi religion og katolisismo, hver hon, hvussu hon uppvaksin er bænt.
2: Yeah, the largest religion in the Philippines was Roman Catholic.
1: Størsta religionen á Filippinen er romanskir katolikar.
2: Yeah, and I was born and baptized in Roman Catholic faith.
1: Jeg var født og døpt i katolsk kirke.
2: Yeah, it was a good religion.
1: Det var en god religion.
2: But I choose and decide to change my should I say church that is Life Church now.
1: Men jeg valgte at skifte til en annen kirke som så heter Life Church.
2: Because in my point of view or on my side through Life Church it helps me to grow more.
1: Tøyu í munnum sjóna vinkle, so hjálpa ta meir at veksa meira í Life Church.
2: To grow more in my Christian life.
1: A veksa meira í mun andaliga lív, kristna lív.
2: Yeah, because in Life Church we have a Bible study.
1: Tøyu Life Church I have við Bible und do I think?
2: Yeah. And the way we worship the Lord, there's freedom.
1: Maten här vid tillbe Herren, här är frälse.
2: And I also experience the healing power of God since I received Him as my personal Lord and Savior.
1: Jag vill också uppleva Guds gröjning. Efter att jag vill teach mig åt Jesus som en herre och frälsare.
2: Because before I have asthma since I was a child.
1: Så jag har haft astma lika från barnsben ja.
2: But as I continue to attend the Life Church, the fellowship in the Philippines, after the pastor was finished the sermon or preaching, preached the gospel, there's a praying, or ask the pastor ask a prayer.
1: Som en fortsatt i fellesskapen under Life Church, så følte jeg Guds gruvende kraft. Her var nemlig en pastorer som ber for Jakob.
2: Yeah, they he encouraged the congregation to come in front or to lift up.
1: Han uppmuntrar i församlingarna till att komma fram eller lyfta händerna upp.
2: Then I'm one of the in the congregation who lift my hands.
1: Och här är en av timen som lyfter mina händer upp.
2: And It's not just once, but many times. Sometimes I go in front just to have a prayer.
1: Yeah, what happened? Flyer for now. Onk du føre fram eisen til forbøn.
2: Then I suddenly experience the love, Father's love, and the healing of God.
1: Så upplevde jag knappt Guds färgers kärlega och hans gröjning.
2: Yeah, and I don't mention that my parents they are separated.
1: Ja, och jag nämnde inte Johan, jag föräldrar mina tjejer och separerar jag.
2: They are separated for how many years? And I am longing for a father's love.
1: De är separerade så många år och jag långt efter färgers kärlega.
2: And I found it in the fellowship in the church.
1: Vi fant av i fellesskapen i kyrkjen.
2: To have a complete family.
1: To have en fullkommen familie.
2: Yeah, that's the reason why I continually keep drawing or coming to the Lord our God.
1: Til en av årsakene til at jeg ble vi at komme til Gud.
2: Because His love offers a complete love, nobody can compare with.
1: To at hans kärlek är fullkommen och inte kan sammanbäras vid det.
2: Ja.
1: Maybe we could put some music on. Kanske vi kunde korta snurra till honom där, Joa.

0: Richard, toen we welkom naar Prata Vuja weer konden.
1: Ja. Ellen.
2: Yes.
1: You have been active in the live music team.
2: Mm-hmm.
1: Can you tell us a little bit about that? Ellen, toen hebben we weer actief in het live music team nu, her verbinden. Kan je zeggen als het om dat?
2: Ja, ja. I've joined the live music team last 2003.
1: Je komt op je live music team in 2003?
2: Until March 2020, then April I'm here. Last April, last year of April, yeah. I'm already here. Should I say? It's so good.
1: Så jag var vi till lugat in till mars månad 2020. Och att det är så kommer här, men live music är ordentligt gott för mig.
2: And I'm so blessed to be the part of a live music team, Life Church Philippines.
1: Jag är så välsignad av att vara en pastor av live music och Filippinerna.
2: It helps me to, yeah, first of all to draw more closer to God.
1: Det hjälper mig först och främst att komma närmare Gud.
2: To worship God.
1: Att tillbe han.
2: Discipline also.
1: Och att innan eja.
2: Because in our team, it needs to have a devotion.
1: Och i akra
2: tajme. Devotional book.
1: Så är det bruk för att du är hängiven.
2: Every Saturday we met.
1: Kvän lärde som möttes vid.
2: To talk, to encourage one another.
1: Att tåsa och att uppmuntra mot kvän annan.
2: About worshiping God.
1: Om att tillbeja Gud.
2: And every Tuesday.
1: Och kvän torsdag.
2: We have a training.
1: Så hade vi ett vänjning.
2: For leading the worship.
1: Vänjning om att leja i Los Angeles.
2: Yeah, it's very good.
1: Det var så gott.
2: And it also help you to be a blessing to other people.
1: Och det hjälper mig också att vara siktning för andra människor.
2: Yeah. We, just like what the song said, we are created to worship God.
1: Som sangen säger, så är vi gjort till att.
2: Should put in our mind. Yeah, we should put in our mind that everything what we do.
1: Vi säger att också med allt som vi gör.
2: What we think.
1: Det som vi huxar.
2: Or what we talk is a worship, worship to God.
1: Allt det som vi tåsar, det är en låsanger till Guds.
2: Worship, it's not about singing.
1: Låsanger, it's om att synka.
2: It's not about music.
1: It's om tonlag.
2: It's not about song that you sing, singing also.
1: Det är om sanken självan.
2: It's whatever you think.
1: Det är som du huxar.
2: When you started to think God, it's a worship.
1: Då du huxar om Gud,
2: yeah.
1: Så är det en lovsång.
2: And aside from that, I would like to share about the activity or program of the Life Church Philippines.
1: Så vi vill ni att fortälja om ett program som vi har. So it's a hike for life.
2: It's a hike for life. Hike for life. It's an activity that especially for the out of school youth, young people.
1: Hike for life is a program, an activity som säljer alla timmar som inte är i skola.
2: Now it's I think they made it a yearly activity. Because it has a great impact.
1: Det har stor avskal.
2: For the young people to win the lot soul.
1: Det stor avskal att de unga människorna till att vinna. Där förtappade själarna.
2: Yeah, it's a walk. It's a 75 kilometer walk from the town of Puerto Princesa up to Sabang area.
1: Like for life är en turer som är gynchen. Han är 45 kilometer längre och det är från byn Puerto Princesa City och intill ett ferieöke som heter Sabang.
2: Yeah, that was last year, and I think now it's from the town, from the city up to the municipality.
1: Jag hade varit fjör, men jag är så alltid där varit från byn och till en här kommun.
2: Mm. Yeah, it's a good activity of the church, just to win the soul.
1: Jag tänker på aktiviteter i kyrkan att vinna soler.
2: And help them to draw to God, to Christ.
1: Och hjälpa dem att komma nära Gud. And Ellen, what kind of arrangements do we have for these young people every day? Well, Ellen, kvart slä av tilltöken här var det för de unga folkene, kvart där?
2: Yeah, the lifers have a another program, what you call the Champion Life Philippines.
1: Life Church here, we're at another program som de kallar för Champion Life Philippines, Mastera Luiv.
2: Yeah.
1: Filipino.
2: It helps the young people, especially those who are out of school, youth to bring them into school.
1: Det hjälper särskilt dem som de unga som inte är i skola, att få dem att gå i skola.
2: Yeah, and some other youth, they are working in the church because Life Church now is a bigger church.
1: Och några av de unga till arbete nu i kyrkan, då är Life Church blivit sina största nu.
2: Ja.
1: And Ellen, how do you manage this walking? I know it's very warm in the Philippines, and how do you manage
2: Super.
1: The walking? Well, Ellen, hur klarar du det? And gangeturen, det är så hett i Filippinerna, så hur gör du det?
2: Ja, super. Super hot, super warm in the Philippines. That was last year when I joined the Hike for Life.
1: That was before I ever went to Hike for Life.
2: It needs a discipline.
1: The Christ discipline.
2: Discipline of time.
1: Discipline of three.
2: Patience.
1: Or at all.
2: Yeah, we woke up at 3 o'clock in the morning.
1: Vi vaknade o'clock on 3.
2: And start to walk at 4.
1: Och börja the morning. Genka klockan 4 om morgonen.
2: To 10 o'clock in the morning.
1: Och genka lukka until klockan 12 om morgonen.
2: So the sun starts to shine or get warm at 8 to 10 in the morning.
1: Solen börjar bli ordentligt
2: hett. It's very
1: från klockan 8 till 12 på morgonen.
2: It's very warm and I can feel that my skin was burned. Yeah, I got a sunburn at the time.
1: Så det ser rätt och
2: and also my
1: mest att min hud börjar bränna och jag är ordentligt solbränd så då innan.
2: And I almost faint because of the sun. Och
1: I måste svimma av solen.
2: But because of God's grace,
1: men av Guds nåde,
2: because we do it for God.
1: I'm sorry.
2: Because we do it for God.
1: Vi gör det för Gud.
2: And for the young people.
1: Och för de unga.
2: And not just for the young people, especially for the broken family.
1: Which är bättre för de unga, men även för de här sönderknutna familjerna.
2: Yeah, we do it. I can do it. I can walk.
1: Jag vet inte, jag klarar det.
2: For days.
1: Vi fyra dagar.
2: 4 kilometers per hour. So 75 kilometers equals to 75 kilometer.
1: Ja, 500 kilometer så är det 4 timmar kvar det.
2: Ja, and also during evening there also an activity.
1: Vad ska ni om kvällen när då är några aktiviteter?
2: Fellowship.
1: Till samkomma.
2: Ja. And seminar for True Love Waits.
1: Och det är ett seminar om att han Sannikar Lajun han bor
2: in the for medical mission.
1: Det är ett ni om medicin.
2: Every barangay that we are about to stop.
1: För först Nabole.
2: Ja.
1: Här som vi steg här vid himska aktiviteter. And Ellen, is there any? Can you see any results? Is the town maybe slightly changing because of all your activities? Jag brydde spyrin spärkliga på grund av att lönsna aktiviteten. Så jag hade näka urslit.
2: Ja, I do believe that there's a big change to the young people.
1: Jag tycker vi har en stor brydning med de unga.
2: The seed of God. That's the word of God that planted in the hearts of the young people.
1: Guds ord det har vi plantat och gjort något av någon.
2: How they listen the word of God that the our pastor shared.
1: Ta ord som pastoren delar.
2: All the volunteer worker.
1: Att det som är då volontör som arbetar här.
2: Att ta till dem.
1: Det tosa vi följer nu, vad kostar det nu?
2: It's not wasted.
1: Det är inte till spittles.
2: The word of God is not in vain.
1: Guds ord är inte till förnödes.
2: All the prayers.
1: Alla bönerna.
2: Yeah. I saw it because some of the young people now are in their church, in the life church, volunteering. That was last year.
1: So I know I'm not so cool some where life church and some I still volunteer. So star.
2: And also their family saw it that the changes that their son or daughter.
1: Why is their family so tabroiding so some. For joking, that's enough.
2: And there's one young people who joined the life hike for life last year. It was.
1: That was nice. Some very hike for life with you.
2: It was. What do you call it? It was featured in. One of the program, the Christian program,
1: det var,
2: in the Philippines.
1: There were in a program, a Christian program, in the Philippines. No?
2: Yeah, because of the great impact of the Hike for Life.
1: Have to stay over again some Hike for Life here.
2: Yeah. I forgot the TV program.
1: Jag glömde att det showers program I tror. Men tyvärr så vi kör om ett här. Och Ellen, coming to the Faroe Islands. How is that for you? Can you tell us about your first impression of the Faroe Islands? Ellen, jag kommer till Färjar. Hur ser det här för dig? Och kan du säga något om det första intrycket som du fick då du kom till Färjar?
2: If you compare the Faroe Islands to the Philippines, it.
1: Om du jämför Färjar med Filippinerna?
2: Så. Have a big difference, especially the weather.
1: Så det är en större månad, särskilt vädermässigt.
2: Philippines has two two kinds of weather or season. Sunny in
1: Finland är då två säsonger, två slags veckor.
2: Sunny day and rainy day.
1: Det är soldagar och det är regndagar.
2: While here in Faroe Islands has four.
1: Men här i Färöarna är det fyra.
2: Weather or season.
1: Ja, fyra säsonger, ja.
2: So the first impression.
1: Det första intrycket.
2: That I should I say is it's very cold here.
1: Första som jag upplevde det är att det är svära kallt här.
2: I like it. Is it weird?
1: Men man damar det. Det är snedigt.
2: So now I really enjoy the cold weather.
1: Men då var faktiskt det kallta veck.
2: Especially the snow.
1: Särskilt kavan.
2: Because we don't have snow in the Philippines.
1: Du vet hur mycket kava i Filippinerna.
2: Well, and also I like the Faroe Islands, for being peaceful place.
1: Men då var för jag heter Sera frisalt.
2: Mhm. Friendly people.
1: Det är ju vinnerlig folk.
2: The fresh water.
1: Det friska vattnet.
2: In air.
1: Och luften.
2: Yeah.
1: So Ellen, is there maybe a song you would like to hear now? Ellen, är det kanske en sång som du vill dingsta hörst nu?
2: Let's listen to the song. Was created to worship.

0: Rikard, vi tar på ett sms här. Ska du läsa det eller ska du läsa det?
1: Läs det då bara.
0: Ja, tack. God kväll, Rikard och Ellen. Ett komma och gå på sida och antakt och lortar ett tecken. Inkja tecken allt det bästa vid älska tecken. Ser hon alltid att lort ett tecken har jag fram. Tekar jag komma upp. Vad säger du om det, Rikard? Är det inte flövande?
1: Allt är så klara.
0: Ja.
1: Tack för hälsan. Ja, det är begått i Arjun. Så det sitter säkert här ute och lustar.
0: Så nära lika väl.
1: Ja. Ja, ja.
0: Rikard, hur så kom du till Bessiaman?
1: Ja, och kan jag söva. Hon är sin särstök. Kanske ska du börja. Ja. Det här var så. Det börjar vi att... Vi har en kamrat och Ellen är en av henne då och det var ju hon samma. Det är till som så börjar han att göra och...
0: Det är gott att ha kamrater.
1: Ja. Det är vi har relationer. Det är alltid gott. Ja. Och han är ett så Nils nästa att han börjar med mig. Och i deras så gifte vi Salver, Carbej. Nattstad. Men han får så... I till Filippinerna färdas, säger han, och spår mig inte om vi. Säger nej, tvärtligt om vi. Jag hade fått inte det förr.
0: Hette unga misstankar?
1: Jo, jag syns det lokala. Men han säger, skysst det, kommer färdas, det är flott land och det är det. Ja, skysst det. Det är lite skroppar lokalt, så jag förrest det. Får inte vi ta den dejliga färdar i öliga flott land. Dejlig sol och palmatrö och kokosnötter och mangofrukt och you name it, ja? Det är ordentligt läckert, dejligt land. Och medan så är jag där så kom jag så att möta Ellen.
0: Hur så möttes det?
1: Ja, vi tvårade en tur till El Nito. Det är deras sted och Palavan och öten här som hon kommer från. Jag sa fru till deras sted.
0: Men det var inte planlat att ha det.
1: Det hette en läkare som Theo du bjöd henne vid i eisen, ja. Nils och Salve du bjöd henne vid. Och det var forskjellig så kom vi igen till turen. Det var så här vi mötte henne. Och vi kom så att prata och det var inte mer det. Eller var väl inte att Salve. Det här brukar jag inte nämna här i ur. Eller kjelenövn kan man säga. Så... Salve till Salver, till konan Nils. Och det blev ju mer det att hon var en fitt ung dama och vinkonat till Salve och det var det. Vi har en fina färger i det. Och färs att till färger. Så höll vi stadig kontakt, Ellen och jag. Skriva syntesiaman nu och ta. Och så började jag skriva nox och nex siaman. Det blev faktiskt mer och mer och ta aktion. Jag vet inte. Fotoskallen jag vet inte och jag huxade om ska jag inte färg ur ena för trätt? Jag tog sig ägjörna. Jag bär inte vid videoaren men så färg så det.
0: Vad säger Ellen? Ta ett sätt att återkomma till dig där. Jag hälsar på honom.
1: Det är dömden jag väl. Och hon var väldigt glad för det. Han, nej, och jag är inte vår, han har inte vinner det. Så i första ivor, hette hever väldigt uppnåttjörs lite. Så jag kom i det här i 2019, där var det. 2020 december. Så i första ivor här alla nyttar. Och det har vi slagit oss och gjort natt. Tror jag. Det var avfast på den här vinn alltid. Det var det.
0: Känslan plussar just upp.
1: Ja. Störska känslor. Så spurgade han om det skulle vara vid mig. Jo, säger han. Det var en pura samt med mig. Så det var fint och nytt där. Här är det annorlunda, så det är väldigt hett. Inte som det är typiskt för förrigen, det är inte kallt. Och det är kärve, och det är vinter. Men det är väldigt hett. Alla nyttar i körsen.
0: Hur ser allt det nyttar i Filippinerna?
1: Det här var en fyrverk. Körda raketter och annat. Ja, det är på samma mat alltid. Störst, ja. Bortsett från att det är olja hett och tjänar det, det måste anses bättre efter än vad vi gör. Det är alltid en torrare och hettare övriga. Så det fäster när man gör och det är till kvarstar och bränner. Kvarstar. Så bränner allt möjligt ner i köpa. Så. Men jag sa så snackat lite att ha med ner det. Så vi tillhör nytta här till att familjen i källen. Det här var slags grek. Så vi samlar oss där och
0: var det några ratter som du kunde köra?
1: Hötta och forskliga ratter, filippinska ratter.
0: Är det stärska mäter?
1: Nej, det här är inte några stärska mäter.
0: Nej.
1: Det brukar jag säga till dömes. Inte så olika stärska mäter som kineser. Det är det inte. Det är annorlunda. Ja. Och som det så som flesta filippiner så sjönde så sjöng vi en karaoke inte jag valde. De älskar karaoke, de älskar synch. Och det hade filippiner och föreningar också. Det passar väl samman.
0: Det är mindlukt.
1: Ja. Familjen har varit större utnyttning för dig, alltså så tjockon. Sankor är större utnyttning för dig, alltså tjockon. Och jag har alltid att det är lite just föringen på den

0: er ivrig så får den tur ivrig til Kuyu Island eisne til en ort som ligger a sinter fra, som Ellen sier eisne og den parster av Palawan vi må ta og sykla i 16 timer for å komme her til den ligger akkur som mittlen med land som er her ved Manila og ötna Palawan papi henne bor her og omma henne eisne og hun nekva familie herfra. Så här var vi några dagar för rast, det var hon allt. Och här kom ut att känna på någon öliga väl, det här var ut nästa hemma. Ja. Och tog in tjocken, hon tyckte inte öliga kött tjocken kan man gott säga. För att jag vill mötas och till att det är frutje och till att vi så gifta. Det går en gröda kött. Så hon fyllde 16 januari. Då spurgade jag om vi ville gissa sig mer. Då hejde vi ut i köpt om kan ringa och jo. Då var man öliga nervöser. Jag hade ju visst för att säga ja, men jag lyckade väl. Bara att jag spyrde. Det är väl. Det är det jag som man ska täcka.
1: Att det är stiga tillaka, ja.
0: Men hon fick kört lår upp en av vägen. Hon säger så ja. Och så långt och nöjden där i januari så färgas det härifrån. Det här är ju blätt hemmatch till färger. Och vi tog långt och tog avtälla att hon skulle komma till färger. Hon kom så i april. Och 12 juni.
1: Först och nyr ettsen,
0: ja. Ja. Vi får nyr ettsen att han kom i aprilmanna.
1: Vad säger hon att han kom i och att han är...
0: Faktiskt tror vi inte att det här var så iviskudja. Så sa han inte. Men hon har varit uppe i att flöja så igen, tror jag. I rådgen. Och... Det är fascinerande. Det domner ni öliga väl.
1: Vad säger du om mån till i också om att det är landskap i Filippinerna och mån till landskap i Färgjönt?
0: Ja, det finns det som hon lägger mest till det här. Här är nästan inte tröja. Här är nöker, men inte nek. Hver det här var tröja som växer bant upp på en stein ett löms. Och i landskap är öliga anlägg till det här. Jag tror att det här var så tropiskt ökje. Det här visar ökje. Men långt ni har kursen av kärmo. Följer ser det flott och Filippiner är ser det flott och ja.
1: Alltså god så är det vår nu i Filippinerna och äta frukt och gott.
0: Ja. Visst är tog första en frukt i Filippinerna till dem som är mangofrukt. Då första en frukt en mangofrukt köper den i handlig följer. Det är himmel och immunra.
1: Jag
0: ska inte tro att det var samma frukten. Det är så öljande gläschligare av Filippinerna. Det har varit frukten direkt. Ja. Det är ordentliga gåvar. Det är nästan kvar som frukt. Det är otroligt.
1: Är det så stor immuner?
0: Ja. Men det är stort att pröva det. Jag känner sig där vid en kokosnöt och sockerröring och sikvarsaftna.
1: Det är speciellt.
0: Ja. Jag var nämligen en av familjen i Kjadam här. Har vi kort för att bo i det här är det största kokosträttandet i havanen och här får så en klättrande upp, ja, det är nästan 15 meter upp direkt upp här och jag tror
1: hej, han kan sikra ett
0: han hej, han låter sälla, men det var inte nek det hade gjort sån hack i träd i kjolt som han kunde tracka i men han klättrar bara upp och högt jag och bläcka in i det här var inte problem. Så stod det här och med en kokosfrukt. Men för jag kom att till tar ju så eller kom till följa igen. Som så säger det att det var väldigt kallvältning för henne. Jag säger hon är otroliga djörv. Ellen, du är otroliga djörv. Affära från ötland tog som du känner ötland som omkvarver och komma till ett litet land i norra Atlantshavn som är ett följare. det är ju

0: svo vil ég segja
1: Rikar, ég hugsa að þú hefur öll trúin hér
0: Já.
1: Og hún sem hann frá hér hún fekk frá svo inn og það kom alltaf inn
0: Já.
1: Hermónum vil tekka um bæja ás
0: Sjá því, ja að þennan kæru her í Rio og launches neck, það gerir hún men hún heldur kontakt á Skype men haldur hún fallin vel til það syr hún så Jag såg inte han just. Han tror det väl.
1: Men jag tar det kom med I flåfärn och ni mot I flåbrejterna. Fink ni en välkomst där?
0: ja, vi fick en särskilt välkomst.
1: Hur ska du?
0: Mina kollegor av Flåvetlund, mekanikerna. Det här har du sett fratt att jag vill nu komma hem. Eller nu är och tar vi så kommer ur flickvärlden. Så stod två bilar från Atlantic Airways, mekaniska bilar, och ambulanser var så ägst ni här. Det var så, Jackson Larsen, det kan jag gott säga. han skulle leta en patient som var borta. Så, då vi så kom I land, ur flickvaren. Så stannade det här vid filippinska flagg och flöjta och havryplinka och sirena från ambulansen och Eller hvis du skulle skulle hitta. Det var nog stort lätt.
1: Det var rätt överraskande.
0: Ja, ja. Få in oss det.
1: Ta det kom in och kom att man ta vår ju föräldern kött här.
0: Ja. Ja, mamma var så här. Jag hade pappa för och det sylt ut då. Kanske Ellen kunde sagt om det.
1: Tack så.
0: Would you like to tell about when you arrived in the Faroes, we came from Denmark, and what you experienced from my family when you met
2: them. Okay. As I remember, before that, I supposed to be here last April 16.
0: Is that 16? So my men, so jag lär vara, jag skulle vara
2: till
0: rötten här förrän 16 april.
2: And because there's something happened in somewhere in Iceland because of the volcanic eruption, I was stranded in Manila for 1 week. 10 days, yeah, 10 days.
0: På grund av vulkanen som var I Iceland, så var jag strandad I Manila och tog dig och slapp inte följa då.
2: Ja. So, regarding his family was expecting me to come on the first date that I was supposed to be arrived here in Faroe Islands.
0: So, Rickard och familjen till förväntade att jag skulle komma här till andra 16 till förra.
2: Rickard and I talk on Skype.
0: Ricardo snakkar på Skype.
2: He said his family was excited and already prepared to see me in person, to meet me.
0: Så han säger att familjen var väldigt spänd och var fyrräckad på att möta och sådär mer.
2: He said they prepared so many food, especially the fish.
0: Han säger att de hade fyrräckad så nära med att sälja fisk.
2: So I'm so sad that day and my excitement in my heart goes down because oh my gosh volcanic eruption and the Ricard said they are also disappointed
0: så jag förra sin ny hötten när jag var sån här och skuffat och slapp till färger och det var sin sera skuffat I det var inte flickvink
2: But it's good that we there's the volcanic erupted already when we are still in the Philippines.
0: Vulkanen hon började att gåsa medan vi än var I Filippinerna.
2: So there's no problem.
0: So så var det inte något problem.
2: I'm still in my own country. Not in somewhere else or in other country.
0: So, I was stadigvæk I min egna land, I ikke nærkere ærsten.
2: So, April 26, finally.
0: So, 2nd April, kom jag äntligen.
2: Arrived in Denmark. Yeah, then... April 27, I arrived in Denmark.
0: Nej, 3 april kom jag till Danmark.
2: Rickard is there,
0: Rickard Denmark. Rickard är här i Danmark.
2: Waiting for me.
0: Boja jättemär.
2: Then after an hour, we flew to Faroe Islands.
0: Och ett nära tumon så flew vi till Färjar.
2: I remember that night.
0: Jag minns det här så natten då.
2: I think it's 9 or 8 o'clock in the evening. But there's still a light.
0: Jag hade det klockan 8 till 9 då kom jag. Och det var stadigt just.
2: Then I'm a bit they say surprise.
0: Och jag var ser överraskad.
2: Because 8 o'clock or 7 o'clock in the Philippines it's already dark.
0: Du klarar sig lätt av Filippinen. Ta er det långt och bulla mest.
2: In the so cold. The weather is very cold.
0: Even
2: if I wear a thick jacket.
0: Just me wear a thick jacket.
2: But then it's a rainy day that time. Then I saw Mama Randy.
0: My mother-in-law. So, men det räknade inte han där in, men så sa jag Mama Randy.
2: There's an
0: svärmamma.
2: Ambulance there.
0: Det var en ambulans här utanför.
2: And Philippine flaglet.
0: Och Filippinskt flagg.
2: Yeah, I feel the warm welcome of my mother-in-law.
0: Jag fick goda välkomst från svärmamma och mina.
2: Her tight so hugged so tight.
0: Hon klämmer mig så fast.
2: And smile on her face.
0: And a smile.
2: She's a very good mother.
0: Hon är en god mamma.
2: And Rickard have a very good family.
0: Och Rickard har en ser en god familj.
2: Can feel the warm welcome.
0: Jag kände det hejto välkomstna.
2: And I like the way they raise up Rickard.
0: Var då maten som de har uppalt Rickard?
2: The openness in the family.
0: Han uppalade som är I familjen.
2: Yeah, the communication.
0: Yeah,
2: they are very good family. Yeah.
0: Yeah, och samsifte. Yeah, they are a very good family.
1: Ska vi ta ett lärträtt?
0: Ja, vi kunde titta. Jag sång från hans son Flo, Nicholas Brian och Jen Johnson. Isn't he great?

0: Peter Funch eitt SMS inn, en helsan til Rikard og Ellen. Hei Rikard og Ellen, jeg deilte av lort etter ikon, tid er bedre best. Rikard, hva sier du om det?
1: Sjån, det ut, ja.
0: Ikke godt.
1: Takk for det, takk for helsan da.
0: Det fløvende å få sånn helsan til.
1: Ja. Stort litt. Ja, jeg kunne kanskje sagt en synder om og idea, hva det gjør idea. Vi har sagt en synder om da jeg var yngre. Ikke det, jeg yngre enn. Men da jeg var i ungdomsnevne og nå må jeg så blivet til eldre og nå jeg så passer jeg å støyre noen. Det ikke også sånn med å veie. Og eisen jeg passer av kyrkjørene. Med oss kyrkjørene. Det är alltid så spännande att vara vi på barnstövån, bäge innan könshus och innan kyrkjön att göra ett arbete här. Det kände ju till kvörsvitt, så att de kanske borde vara samma. men det är kan man säga till kvörsvitt Bölkun nästan som gånger av hverens dag. Hver kyrkjan kanska är mera anonym och om könsus är mera personlig. Mera personligt, så. Men med då är det alltid spännande. Jag vill ha pastor av dig. Jag kan göra så här, vi kibar för gemenskån, vi har ju mött kvarande, vi har kostanser, nu har vi första kostanser och det är så är det kvällt. Og det er veldig vel, vidtja. Vi må kyrkja. Det er veldig vel. Vi har ikke haft imenska andre kyrkja deier. Og et av støtta som vi kan skal gjøre, eller et av de større arbeidene, det er den årlige bygdeleven som må kyrkja kyrkja fyrir. Hver vi, ja, godt 400 folk pleier samlas i Nesvik og hver nær. Det är verkligen flott och sortliga folk tycker så väl under vi byggda lövna. Det är verkligen gott. Och det är inte något om att folk damar väl att mötas och komma samman och prata vid folk som det är ganska inte vanliga att prata vid. Och hona ser vi omkring kaffemoni och omkring spel och ens när folk har gott år och bryplen vi har vän. Det här är väldigt väl. Så fra Michelsen så gjør jeg sånn at det er bare som er her til reisende møtene og jeg kan skaffe en sin mer vi tåler reisende jeg spiller trommer til møtene til at de man ser det vel ja så Ellen What do you think? Have you maybe got a greeting for the people in the Faroes or something? Say hello or...
2: Yeah.
1: Ellen, have you ganska en hälsa till föringar?
2: Thank you for listening tonight.
1: Tack för att du har lust att kväll.
2: I just want to say God continually bless us. Bless all of you.
1: Jeg vil si at Gud må fortsette om det. Må sikre at det kunne ødel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Thank you.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
1: Og det vil jeg si at vi har en sikre at det kunne ødel. Høyene og lovene til andre måneder av feltet. Om du er konger eller om du er trealer. Vi tror et lykke for Gud. Og han ser at det kunne ødel. På samme måte. Og... Jeg lytter opp noen ting. God er skapt til. Vi er noen særlig enlegger. God er skapt hvordan jeg kan vi er noen særlig. Og til en god givende gave som ligger hver menneske. Det er imist fra menneske til menneske. Men alle har et imist ting. Som er mer, som er minne. Og må måtte to rødt ut innom fulla potensial så er som god nå er atlet det ja takk for
0: Ellen og Rikard hjertelig takk at dit kom vi
1: Kjell takk, takk for at vi kunne komme
2: Kjell takk
0: Gjester okkara vi Ellen og Rikard Johannesen fra Muaie Vid Rikard, Hans, Ellen og Anfen Vi du kommer til enda når jeg høser sending Vi takkar deg hjertelig for at du har lurt etter sendingen Sendingen vi enda sendt månaden klokkan, cirka klokkan 13.30 En nytt sending vil kommande høste Sendes jo lagt av heimasøyna om du ikke at høyre sendes jeg fjer til www.linden.fo og så igjen til sendinger og vil sendes jeg online i underheit om bøn og prat vil ikke at her tog noen god søy for sikning fremover hjertet så hjertens godt at

0: Það var svoleiðis að landið var búitt upp í tveir rúkjur, það var það norra rúkju og það sunnara rúkju. Og að Suðja herja að það norra rúkju, það var við lausin inni på í sústu sending, þá Jónas var sendið til hann að Suðjuska höfustæðin inni við. Og að Suðja nærsagt leiði það norra rúkju í ogi og fyrdu fötju og í utlegt. Og það profeterar hann om her í fyrsta kapitlet, Mika. Jeg skal gjøre Samaria til grådrygg hvis den er i vers 6 av marskene. Til sted jeg planta vinkar og jeg skal rotla støyne tess om man i delen og leta grunnvædel tess komme fylle oss. Så sier han i vers 8 og her skjer vi følelsene av kjenslene og i profeten. Om dette skal jeg harmast og vena med genga skåles og nær jeg skal råpa sorg som sjakalaner og vena med som strossaner. Det minner sin drøm Jeremias.
1: Ja. Yeah. Absolut. Så där bakgrunden är omrande som du säger. Vi läser i första versen att Mika lived till att döven Jotams, Akasar och Ezekiasar, judakonka. Om vi skulle få näka av sövd i bakgrunden som Mika lived till, så skulle vi läsa Ere Konga-bok från kapitel 15 till 20 som omtalar dessa kongarna. Och det ger vi kan köra det. Och jag uppmuntrar att låsa den till att ta vi färdjöken profeterna att läsa de sövda bakgrunderna som i hälsan förrän är Ere Konga-bok 15 till 20 för att lära mig om tygna som han profeterar i. Och vi sa då i början att Mika profeterar i omlai 240 till år 204 krist. Og den norra rydde var først i utleggt var 222 som at du lærer å kunne ta at Mika vittna i den norra rydde var først i utleggt og satta versen du citerar her i første kapitlet at han skal gjøre Samaria til grådrykk og så gjøre så han bokstavlig uppfyllt i sin egen tøy og alt det her som man tåser om her, rutta steiner til som man delen så er alt det hente søvlig. Og det er AH-vers som du eisne nevner her i åttende ørende, at profetene fink og autolige mestlige oppgaver fra god til å gjøre er genga skåleiser til løms, og genga nætjen og profetere om folk at råpa av sorg som sjakalar som som höjdas länka vi och vena sig som strossor till gäng och bocka sig som man strossor ser till hever inneborg till här att det som var sagt ska eisen här avspeglas ut hur som en ger och folk har lagt märke till ta med över hur gynnsig skåläser och nätjen av Jerusalems göten och vena sig och haft hela kroppsspråk och så vidare men du nämnde Jeremias och Isaias, han checkade isen nätchen och det var ju som god inser att Jehova följde en boskap och köpte några år lika så väl som köpte någon demonstration, det vill säga att visa rent bokstavligt kvärt god huxar om sitt folk.
0: Man kan också huxa sig att profeten hever eisen oppliva ta den assyriske herren i færen etter de sunnere ryksene og hever omringa Jerusalem. Da vet jeg hendig av døven Ezekias her, og han profeterer av døven Ezekias her. Det er vi da som er inne på, for det er ikke så godt at de assyriske herren ta han skulle til letja de sunnere ryksene ond seg.
1: Nei. Og ta for heima at jeg har mist 145.000 manns. Til å ha verst at Mika profeterar til norra rydde og sier hva for det hendte vi til norra rydde han sier og han nevner Samaria beinleis hva for det hendte Samaria men han hever et år til Juta eisen, setene og det her var til dømes i kapittel 3 og vers 12 til dømes her leser vi tyskjell for sikkert skuld sier vi plött som äker Jerusalem ska vara lagt i öje och tempelfjäll till skohatter och så vidare. Och han nämner ägstnen Babylon sättene. Och han säger till att annan rydde för det faktiskt att komma och föra det sådana rydde och utläggt. Och vi vet att sövlig att det sådana rik existerar i omlag 100-30 år långt tog att sådana rik har fler konkar som fyllde herran efter än till några rik har.
0: Ja, han nevner Babel i kapitel 4, vers 12. Og Babel til nær sagt eksisterer ikke da han skriver etter her. Så jeg synes jo det er en god som ser frem i tøyene.
1: Ja, det er helt sikkert. Og til å være verste, da vi hukker om profeti, så hukker vi ofte om det er lengt fremme for akkurat tøy. Men profeti er simpelthen bare det. Det er tale i år gods. Det er tale til deg i dag. Og nekva tøy som innebærer profetiska budskap är egentligen något som vill sagt som än inte är hänt. Stort tog jag messia så att profeten kan hända och tog in profeten liv och Mika sa det. Men egentligen vi har hittat lösen fram efter och här hittar jag bara inte en gång 200 år fram intill Babylon kom och förde rydde, eller den sådana rydde utläggt samtidigt som Mika egentligen profeterar om det som än för oss nu 2500 år attana Mikael levde till 2600 år attana som en för åkon inte är hänt än.
0: Ta i den assyriska herren för att leva där sådana rytter eller omringa Jerusalem så läser vi dem att han blir slien det som du har varit inne på till nek vi Mikael profeten som tog er på är att det som hände assyriska herren ut i sådana rytter det är inte givet i sådana rutschen eller falskan här, en eller annan falskan trycklag att det är närsagt så att det är okej, okay, att ordna är god, vi kan bara leva som vi vill.
1: Ja, alltså jag har värst att du säger att det här till att troplagen till människan är det här att vi har det att ta gånger gott så kan jag leva akkurat som jag vill till att god är fyr i åkom. Och så kallade det så. Och det var fullkomna missförståelse som judafolk hejde. Och till att vara värsta eisen i Uyusebogen är att Mika finnes det att ta imon politiska lejaren ut i sådana rygden för att vara korrupter. Men han nämner ångan till kanchen för att vara korrupten. Och tror jag vi vet att det är att Ezekias var en konkur som Jack efter Lowharrans. Han var en konkur som yngste att följa herran efter och tog hever Mika som så inte år bänt till kongen men helder till hans starfelager och så vidare och det var som att ta en konger vär som öktades herran ta vär herran vid dem men ta i så följt vända sig vid och glömde hur så går herran vär så kom det under dom Guds som Gud själv har sagt i 5 Mosebok 28.
0: Mika han fortäller unga sen boinless kvärt respons han fick på sin budskap men vi var inne på det att ett attal i attarna ta är där profeten Jeremias profeterar och här är en hänting i Jeremias kapitel 26 där Jeremias för ut och talar och herrans och Jerusalem och folk säger att det är helt som en vidrig och höra på att Mauren profeterar emot det som bor i oss, hur ska sägas att han våar sig då och han blir omringad och han blir teaching och han får veta att nu ska du leda liv och Jeremia säger ja, det kan göra mig kvart vilja men om till dräpar mig så skulle du bara veta att jag till dräpar blå, säkert blå i vid dig och under Ödlomsson är det framvis år herrens i hotell. Ta er den nägra av den äldste i landet som säger, där säger jag börjar nu, vi minnas en profet som är Mika, som profeterar akkurat på samma mat av döven Ezekias kongs. Och Ezekias tog inte och dräpa den profeten, först och med att han lustar i ett rum och följt sig vändigt. Så här, och ett attal i attarna, så talar Mika framvis.
1: Ja, och han talar en och idé. Och jag tycker att akkurat tog är inte nek för annan lais än togen värld av falskan som levde och bär Mika så tog och ägstna Jeremias tog och så vidare. Att måtte vid ägstna last sövlig, måtte vid last av söv och inte bara just som om fejlen attra men hittar ett söv kvärt hände som östlid av antal rötten

0: Hát, kasztok!
1: Jeg kan i kapittel 2 og 3 så sier jeg det her lemjande profetier imot landet nå. Hva det som skjer til her folk har oppåbåret her fra god?
2: Ja, det vil jeg nemlig ta så om i høstmål kapittelen. Grunden 4, da om gods. God dømer ikke utan grund. Og han fyrir jøkken mika profeter av vysa folk hvor tid har oppåbåret den domen som vil lyst til å rive dykken. Vi kan lesa fra fyrsta øren, det gjør en kapittel. Veit heimen, og hugsa opp orat, og hava illt i hua, men tar litja av levesyn. Så det som man sier her er, ta der i færne sång om kvöldene, litja tar og hugsa om hvordan tar kunne svika og bedria, samtidig som tar hugsa om hver tar kunne gjera fyrir at gjera så illt som mövligt, i motor, minnelodanen og i samflanen og så vidare. Og god sier jeg til at hatt det eikjent ikke er løy så skulle de få det om min. Og jeg også nemlig om rombrevet 12 og 18. Her sier Paulus vi romverger så lengt som det ikke stender halde fri vi at folk måtte vi et last at om vi litt jo akkurat er leve og eller sånn om kvalitene og hukse om hvordan vi kunne snu ut og bedrya hvordan vi kunne øye folk og så videre så standa vi lykka som Øsjøs folk stender her for goden og et annet som sutje er det er hvordan de oppfører seg mot kvinnen og bøtten nå kjenner øren i øren kapitlet kvinner folk som hans reka tid ut ur husen som var gledet herre altså husen var gledet herre fra småbøtten herre taka tid teg vi öllum prugje og jeg har givet heim så kvinner og bøtten vera blæka i husen kvinner og bøtten vera tidsin fra hver nøren og i hese korruptionen som hender i landen og vi leser i ettlende ørende kom ein vi tomen åren og svitje og likn og sier jeg skal prædika fyrt her om vun og sterskan drink. Han har huskat til att prädika fyra så folket. Så det som man säger här är att folket vill höra, eller vill inte höra årgods, men vill hellre höra söver om särskan dryck och vun och så vidare. Som ligger hem och närre och hjärsta. Så det är korrupt fullkomliga innan vi ifrån. Då kommer vi ut i tre kapitel, så är det en socialan. Orat. Han säger mycket tid och hata hit goa och älska hit illa. Vi alla kynni av falci och köti av beinen tarra. Tid och äta köti av falci munnen. Alla kynni av taimon. Såra beinen sundur taimon. Och stitcha det sundur ens och i pott som köti av panna. Och så är det en sån myndelig tala om vad det är som det gör vi falci. Att det skria falci sundur och i sina korruptet. Och här talar han till lejärnar. Og han viser eisen i ettlende ørende i tredje kapitlet om hvordan høvdingar er korrupter. Høvdingar tess døma fyrir gavu. Og han nevner, som jeg nevnte Jan, han nevner ikke kongen, bare høvdingarna. Og vi leser eisen om at det er religiøser åtroskap med det gode. Prestar tess læra fyrir løn. Nu tror jag inte att du känner att få lön för att lära. Men det som man säger här är att grunden för att lära till att bära för att få som är som möjligt på sig ur dig. Det är inte så upptäckning vid vad det är som du lär som kan få att det fyra. Och som läst pekarna av profeterna och profeter tas spå för penning. Och så korsen löjtet här av herran och säger är inte herren mitt i mitten åkken ången vandlöka kommer av åkken vi gör någon Mika säger att det är falska profeter det är profeter som predikar till oss som konger eller inte konger men med hövdingarna och falska vid höjra att det är allt läge som är väl till ången öttas fyra och så vidare och det ger det till att få pening fyra bära en skrivan båskap fram. Men Mika visar att det är allt korrupt, att det är längt av lag, att det är inte vi samverkan att göra, att det är religiös ritualer, att det är socialt orättvisa och att det är politisk korrupthet visar han då.

0: tøy det at domer Guds kommer i deg, og i fjorda kapittel vers 20 leser vi om at det sånne rydde skal være først og utleggt Babel, vi nevnt her og her sier han at her skal du være bjargam, her skal Herren løse til ur hånden fortjene tøyna. Så ikke best profeterer mye her at Tisler er ferdig utleggt, men han sier eisene, og Tisler er bjerget i ur utleggt nætter, og er ført hjem ut i krekna land. Han er fred.
1: Som man kan si, han profeterer lengt fram i tøyna.
0: Han profeterer lengt fram i tøyna, ja.
1: Da vi kommer til ur kapitel 3, så kommer vi til kapitel 4, så ser man at nu får han ur till att profetera om Messias rike som ligger rättliga längt fram i tiden. Medan kapitel 18, kapitel 5, tar om fyrre kom Jesus är alltså Jesu föring. Det kan omtrakka näkt här vid sidan och läsa som en profet är att man kan också se kronologin hon har ända vänt.
0: Ja, men jag hade till att vi kommer till Bibeln vid åkara västerländska rationella systematiska huxnarhåten kör en hebreare och kör en österländsk hela tiden var inte kronologisk och så rationell som åkare är. Han var mycket mer poetisk och han sa en heldarmynd kört om inte var samma sätt kronologiskt som vi ville ha en idé så skilte folk som läser det här upprunaliga akkurat kvar profeten var, kvar det var som han kommunikerade och så vidare. Så för åken kan det vara lite teachers löje, men för att den upprunaliga läsaren var detta tarra mate att skriva på. Och då vi läsa österländskan, dessa tur ännu det. Kanske särskilt österländska filosofi och så vidare. Så är den äckliga okronologiskt. Kronologiskt. Dömt för åkara västerländska rationella huxnarot. Och till det som du säger, han tosar om först tosar han i touchande och ettlande örende sälja om Babylon som är synder i framtiden för han om det är 100 år sen det mer så är det ettlande tolte örende och så vågar det i fjärde kapitlet för han till Messias är det som än är framtiden för åkara perspektiv och idé så ta i Herren Jesus Kristus för att komma attor och grundas för att det görs och så knappt nu i femte kapitlet för att backa boom, 2000 år attor illa, hur långt det förverar det vet jag inte så mycket men attor till Jesu föring som från hans perspektiv än var omlai 200 år. Så till rätt, till okronologiskt men likadant så är det en heldamind och ger som passar fullkomliga samman.
1: Ja, du nämner att det är skriva personer som levde ju nere i mentan som la rättliga fjärst från åkara nuvarande hoksundrat. Men så är det som ganska värst att lägga sig att skriften är ju inblåst av en god som för honom är tusen år som en dävar är som tusen år. Han är ju tog jag läser. Det är också om hans existens, alfa och omega.
0: Ja, det är helt säkert. Och vi säger inte att Bibeln slett inte skriva kronologiskt. Det är inte det som vi säger. Men tar vi att läsa Paulus Lömmes och komma med en annan kultur och en ära huxan så är Paulus mer systematisk kanske än profeterna var. Och tar vi att läsa Samuels böcker så är det här sövliga böcker alltid att tar vissa sövgångterna i Israel och så vidare. Så här är det mer kronologiska. Men nu är vi i profetiska och poetiska litteraturer. Och här har Gud så god valt att kommunikera till åkare. Och just nu inblåsta år har hänt något. Så heter inblåsta god igen.
1: Jag kan ju vara inne på Janne att ett attali attana är att Mika var dejer. Ta livet han framvis. Vi såg det då i Jeremia 26. Här han var här då äldst i landet och myntes han. Men hvis vi nu färra 200 år attana är Mika i dejer så såg jag vid att han lever framvis. Och här kommer vi inne på kanske det kändaste skriftsteg i profeten och Mika till kapitel 5 och vers 8. Men till Betlehem Efrata, som så lydde hever att tuja till att vara mellan 1000 juta, gjort här skall en gänga mer ut, som skall vara hövdingen i Israels. Upprunnen hans är ur forum, fra fortøyer døv. Og hette leie tankar okkara til vismennar som kom i Østene fra til Jerusalem og for spyrja hver konger jødan som skulle være fattig ut av høyde seg støtt i hans her her Østene.
0: Ja, det er et av kjendelse av ørende i Mika og Østene et av de ørende som mennka vil sitere særlig da vi kom inn i jólamannen og så videre om Jesu føying. Spamennir, eller hans vismennir, kom til kongen, for jeg leite etter en kongen som tar etter finnje bådskap om. Og jeg satt og ørende i Matteus 2, her citerer han skriftlært, Mika profet, og tar svære av honom, leser vi det femte ørende. Og i Bethlehem og Juta, så skriver vi profeten, her skriver det til Mika, til Bethlehem og Juta landet, «Antje er til, jeg minns det, jeg har hørt noen Juta», Då gjorde här ska komma höjtingen som ska vara hyra Ussels folksmöjns. Och här ser vi att det är en profeti som är profeterad 200 år åren. Och Mika här själv finns ju uppenbering från Gud till här att i en avvusen boje som verbar en picklittle byggt i en picklittle lande skulle ett lydebatt vara fött. Och lite visste vi att händan lilla bygden skulle bliva en så med den tydliga mycket bygd och ett lilla land så tydliga mycket land och hette baden ett så omedeliga tydliga mycket baden som sjående var Messias som var Jesus Kristus självor och han säger ut här ska en gänga mer ut som ska vara Høytingi, Ussels. Så ikke bare profeterer Mika om stegi her som Messias skulle være føtter, men han sier eisne hvor han skulle være. Han skulle være Høytingi, Ussels. Og Høytingi her kan eisne omsettast frelsar, en som ræver, en som seter i frelse. Og det var akkurat som Jesus kom att göra, är det kommande att leta till som fortapter och frälsa den. Är det inte kommande att vara tant, men är det kommande att hända och geva lum ut till löskjalt fyra mång. Så säger Mika Eisen ett träd i första versen, upprun i hans här i euroforum från förstöjer döven. Och här talar Mika om ävenläka Kristus här. Att ordningen som är brukt här forum och först här döven är inte, säger bara inte till att för nekven och arren så igen var han ångstannars eller näka. Men att säger bara till att hesen som fötter ska vara i Bethlehem, som ska vara hövdinge, Ussels och hövdinge i ödlen heimen, han är ävigur, han är kommen från ävenen, han ska vara till allar ever. Han har ångan början, han har ångan enda, han i örnor, han säger att han är god sjolver, till att god hever ångan början och ångan enda. Så hade det en underfullt profeti som Mikael ger och ner om Jesus Kristus, som var sövliga fötter i Bethlehem, som sövliga döja krossen och rejs uppåter och är frälsar i heimsins idé, och som eisne uthuj hur präckvat är att han är god, han är från även och till ävenar, han är alfa och omega. Så det är en underfullt profeti som vi eisne i följande där kunde njuta.
1: Jag kan visst vända till Matteus 2 till det här som hände till vismännen kommer och visst vi prövar att köra till papp. Ta komma ur Estelandon, du tar hem sina stjötene. Du hade så inna uppfätan av stjötene-tecknen, eller vad jag skulle säga. Och tar tryck att en konger ska vara fötter. Så kommer du till Jerusalem och tar spyrja kjallande till kongen om Herodes. Och Herodes är förskräckt och han medde sig att finna en rival. Och så hände det att Herodes säger att nu må vi sända bo efter henne skriftlärde. För jag får veta att han kände inte själva skriften här. Och så kommer då skriftlärd. Och Herodes spyrar, kvar är det att Messias ska vara fötter? Och tar svära. Och i Bethlehem och Judalandet. Det är således jag skriver till profeten. Och här då, det här tjänar den gamla profetiet av Mika. I kapitel 5 och vers 8. Kommer fram. Så är det Herodes säger vid bøysmennar fær til stað leiðir til batnum tæðir ta funnuda kom so aftur og sigi meir frá so lesa at eg kan austan koma og tilbiða batnum men heyrðu seg ilti hu hann atli drepa batn og ta fekk god til at openbera ta fyrir bøysmannum og ein dreymi um nóttina so tar fjórsle chatta til heyrðusmenn fyrir heimatr og heyrðu so det so at hann var svíkin og snir go bøysmann og ta kom øyju igjen og hann sendi sunnar hermennastega til Betlehem og landi her og veir fyrir að drepa öll röndjöpun som var tvei ár og yngri eftir þessar tóginu som hætti að hefur að segja þessi ég var svo mikið að hann brukti mika profet fyrir að lokalisera hver hann kundi seta sunna massakri inn að þessi her smá röndjöpun til rættilega og hún alveg húsa sér að með hann som trúið svo fast upp á skriftnar yfir höfuðkjöla skriftnar bröyti hans er lúið
0: Ja. Herodes rent sövlig är värre än och sövlig under konkur och han är bänchen här för att missa sina makt som han är i landen och hade det som händer då i min vitan bäst är intellektuell att hon är brukar min intellektuell vitan til att göra något så rejält som han gjorde. Och viss min vitan inte för ner i hjärtaisen så är det inte som trygg för då säger han tro i skriften han tror rent intellektuellt på att det som var profetera kunde vara så men han har ett obrött hjärta och han hjärta tjärn var så önt att han gjorde något förfärdligt på skjort att han dräpade dröntjöbötterna men att det säger var så mycket som det är att det är möjligt att häva bäst ena intellektuella vitan om skrifterna och man kan dreja dem och vända dem till allt möjligt men det får inte föra till något gott och det må vara en trygg som känner från hjärtan tog en tur i munnen och hjärtar och vi tror till hjärtan är god sende sonsen a dodja og at han reis upp at ur ikk fyrir ta et luiv verilja revolutionera og omvendt og ta ui så ein trygg fyrir kom nir i hjärsta ta fyrir ut i fingrarna og det som kommer fra fingrarna ta er nega som gott og som uppbyggjant og uppmuntrant så det rævle som hender her og at han skulle bruka en profeti såleis men det var det som hendte sövliga og Bibelen gjør oss om det sövliga vitandena og sandvägan om det som hendte
1: og så ser man nøysen at høyast menneskans ønskap så det en god som ivestyr til nekva det som hendte her vær jo nøysen profeter om for eksempel at ta i bøtnen til små i bøtnen blev driven så stendet det at ta jeg til som taler vær vi Jeremias profeter at rødt hørtes vi rama og her av kjemur sikkert æsni orra tæki ramaskrutsch
0: ja
1: og i middelar tui Jesus etla Jesus batne vi foreldren færre til Egyptalands og han kom ikkje atter ur Egyptaland fyrir en rødus var deir tæk tæk ut som tæla var vi profeten han ur Egyptaland kallar jeg Eson min så til å trodla så tjekk hos systematiskt og fast i skriften her gengi ut
0: ja, og i detaljen og alla dessa profetier som nämnt här är att vi vill ha vår skrivare nyer nekv hundra år har inte hänt det sövliga och det händer allt innanför ett stort tygärskaj och ta Jesus och kommer att vi föräldrens synden ur Egyptalandet så bosades det i Nazaret och här växer så Jesus upp och gör sig med över
1: och han blev kallad av Nazareer ett skriften
0: Alla vägen tjocken så kör vi kurser år samsvärar och kurser en rejer travar alla vägen i tjocken på ytterna.
1: Ja, hvis vi nu släpper kapitel 5 i Mika och färger till två av sista kapitlarna. Det är kapitlarna 6 och 6. Så kör vi sälja i kapitel 6 är att här kör vi god sorg i tillstanden och i landet nu.
0: Ja, jeg har jo sjovur bytt upp som en åkherre i sørgen. Gud sitter som domare, Mika sitter som akherre, og skapanden vittne, eller domsnevnt, og jude hennes hetje. Og satt kapitel byrja vi i sånne åren høyre, hva herren sier, så han råpa falt som han lorsta, reis til en, etter en rattar sagt nu, ber søktunna fram fyrir fjöllene, lad hetjanar høyre rattunna, høyre sök herrens til fjöll, lorst i etten tid er vi grunnvallar gjerrenar. Så det er avvers hos han teker skapande vers som eller til vittnes om det som fyrir fram. Toi herren hever søk mot falskjønnen, han gonger til doms vi Israel. Så viser han, og han sier vi falskjøn ut, minnest hos jeg har lett ikon, minnest hva jeg har gjort fyrir ikon, og allugavel hever tid vent mer bedje. Og Mika sværa så attor som han akar i her. Og han sier i satte ørende, vi kvörjun skal stuja framfyrir herran. Bodja med nyr fyrir guti og hattene. Så hans en spurningur som han nu spyr. Hva skal jeg gjerra fyrir at kunna komma framfyrir herran? Og nu får han visa, nu får han sia hva god ikkje vil hava. Og hans en retorisk spurningur. Skal jeg stuja framfyrir han vi brenni offrun, vi vetringun, man herran er lyga vekkrar i tusentale, oljelöjtjer i tusentale. Skal jeg leta hin frumborna møyn fyrir misbrot møyt, lyvsfrukt møyna som syndoffer fyrir salmøyna? Og sverig her er sjående, nei, god skoide seg ikke om at her. Og hans avvers, det som Mikael sier her, det han sier, skal jeg stuja framfyrir herran vi brenni offrun? Det är allt externt, alltså allt nega som är åttan. Ska det stå framför herran vid vetringen, bästa av mina kreaturen. Man har en lycka väckrar i tusendatalet, eller oljelöjtjer i tusendatalet. Allt det var brukt i templen, offrat till herran vid och så vidare. Och det som man säger här är att god sköjtes det som om åkare utvårdes ritualer. Han vill ha ett hjärsta som är löje. I för gode. Och så det som god eisen säger vi Saul tar han var god i ålder in att jag sköjde sig om brenn i offer om att alltså offringar som kommer vi jag vill häva lytterna och att han lär oss ett annat här hur länge ursäsmän och judamän är färdiga från god han säger skall jag läta him från barna mun för missbrott mun livsfrukt mun som synd offer för salmun och här har vi bokstavliga offring av bøtnum som var en hægin ægudadiskan at bøtnum var uppoffra så lengt nýr var Ussel komi í sunni religiösa ritualen og så lengt var en vitsin frá Gud og Gud sýr Jögnum Mika, ég skoit ekki um að her ég vil ekki hefa að her frá þeikum. Så ser ni åttende ørende, hva det som Gud vil heve? Han hever åpenberet her menneska, hva godt det er. Hva annet krever Herren av her, enn at du skal gjøre for det første ratt, feien vise kærleika, og livet eimjukt for det gode tøyne. Hatt det som Gud innskjør først og fremst av sin følelse. Jeg innskjør at jeg skulle gjøre det som er rett. Og hatt det et liv i rettvise, at fære fram rent sosialt og menneskelig, og gjøre det som rett er. Ikke at rena kvinnerne ur heimen der, eller at rena bøttene fra heimen, eller at underkua til fatøk og så videre. Men at livet er rettvist og gjøre det som rett er. For annet, fejen av vysa kärleka, att året kärleka kan ägstna omsättast nöje. Och god inser att vi skulle vysa människan nöje och leva liv vid kärleka. Och så gärna att leva ämjukt för goda tynen. God hädda stoltleka, men han älskar ett ämjukt hjärsta. Och god säger att det som är hittar efter är enn som bortsen är knöfyr mer. Jottar med som har sin liv och lever ett ämjukt liv som ej kännes det av undergivna, som ej kännes det av ämjukläga i fri asjon Guds. Så hade det som god inskriva folksynen, tog jag han har gjort så med den här fyrde. Han har bjärgat dem ur Egyptland. Han har bjärgat dem i köknen så när kvimmest. Och korsen har följt sin vänt. Det har också vänt god och bäge. Och god säger simpelthen. Vänt attor till det som jag har kattat dig till. Att löjv i rättvise. Att löjv i kärleka och nöje. Och att löjv i ämjukleka. Och så vågar i kapitel 6 så är under akaren. Rött herrans ropar av stegen och efter visdom hickar namnt ut höjre saffna och för vi har avsett henne och så gång det av fram såläs och så svär han attor i kända kapitlet och första året som man brukar är Weimar och det menar jag Isaias profet att han är i sätta kapitlet han är Isaias god upplyttan i templen och tar sig så självande ljusen av hur god är och hur så underfotter och väldigt rättvisar och nöjer hur god är så säger han Weimar till att till utifrån är med vår vid åren i världen och är byggt mitt mittfalk vid åren i världen och så vidare och det är samma som Mika säger här Weimar Vi mer hefur kynkjist som þau avvöksin í sjánavur sumari og þau etter hendingin attana av vinhest í líu. Ikki vinpur að eta, ikki fika som salmen damar. Önch. Ég hef önch að bera fram fyrir gud. Ég hef önch að verja með mig fyrir ásjón guds. Og þú sé að bara, væi mer og hættir ein kapittel som byrjar við að hann bötja sig fyrir ásjón guds. Och säger att det är så tjock kvar i färgen skrift. Och de som öttas god är horven ur landen, inte människa, är sannåra. Öll som har lurat det blå. Kvar med och röjner att få bråsyn i gatsut och så vidare. Han lyser året lyserna som de är och han säger bara sånt den. Weimar. Det är utöver mer.
1: Kan du också säga att Mika, när han säger att det är Weimar, att han på en eller annan måte identifierar sig vid alla tjauerna?
0: Ja, absolut. Jag hade tagit hitje efter ödlen godsmann och i Bibeln. Jag huxade lycka från Moses och jag huxade om David, jag huxade om Nehemias, Esra och jag huxade om Daniel profet och hinna profeterna. Tar alla tyna identifierar sig själva vi falska att jag har synd emot det här god. Jag bygger mig till folk som har synd emot det här och så vidare. Och jag tycker att jag lärde kunna otroligt sannolik. Att om jag ska i förrjum vara en mävor som är mycket med fri asien gods så kan jag inte säga vid god hick och hinner kika sig och i ljusna hur väl jag ser sig mer men jag måste säga god jag är akra lycka jag har inte uppbörd näka jag är en mävor som är syndig och jag är mer törver självån kunde jag komma och är mycket med fri asien tyn och sådär må vi identifiera oss vid akra folk och ropa till Herren om nöj.
1: Vi sitter här att du var inne på att folk tar gudstyrs kan vara åttarna utvarsvis. Och jag tog som att det här är det en väglad ut i människan i naturen eller en tendenser att hon har lagt via att bygga sina framhåll och ting och handlingar som man ger hellre än ett livande hjärta för att gå.
0: Ja, och jag tror att grunden är att vi lägger så stor en dent av det här som vi sitter eller det som vi rationalistiskt skiljer. Och god är så av möjliga längt om man får det här. Och ta i läs och Johanne med det här. God lyka väckrar i tusentalet, oljelöjer i tusentalet. Man har lyka brännjoffer och vetsingar och så vidare. Och han har allt materiell ting och stora nökter som han nämner här. Och man kan ha vid ho att döma och andra löv ägsnätter hicka efter öden som han ger, hicka efter hur snäcka trymmar han brukar i arbeten, hicka efter hur lunch hade här värda, hicka efter hur snäcka han gav eller hicka efter hur han värde, hicka efter hur han snackar i vi och så vidare. Och så är det att i mig själv är att man kan ha vid ho att döma akkurat lika som händer här att jag ser det pris på något som ser störst ut men det är inte ens betydande vid att mitt hjärsta är rätt för det gode jag kan gott bruka något tyg att arbeta fyra gataller jag kan gott bruka tog til at tala nekv, lenga talur så vi men folk sier at fantastiskt, men Gud sier hver er hjärsta, hvordan ser hjärsta kjøttet ut? Livet er rattvust, du nøyrugur, kærlagsfotler, du eimjugur, og det er det som Gud hikker etter, og rent til logis og isi bøkene, så lærer vi til at Gud hætar tåman religiøsitet, torsa ortodoxi. Gud vil ikke ha vi til å gjøre, han er ånd ser av uti. Han heter sosiala orattvise. Samtidig som vi lærer Gud er en Gud som fyrkjøver. Og det er en underfull Gud vi har, men vi har en Gud som ser bent og kjøk nok. Det som vi mennesker setter pris på, sier Gud at hatta er ikke verst for meg. Du kan akkurat säga att man inte gör det till hjärta inte rätt. Och en dag ska jag stanna framför gode och min värld skulle vara runt vid elden. Och jag är bänt för att det är näxen för att bränna borster och ganska lite som kommer välja att stanna efter. Och ta er till att jag har så omedelbart bruk för det nöje gods som Eisen Ljövar är som ser jag nu att jag kommer till kända kapitel.
1: Ja, det är sista kapitel och de flesta profeterna tar Sjalt om det herrer, så enda de fleste profeterne vi enn gildtere ved ham, og Mika jo ikke undertaket så mat.
0: Nei, det helt sikkert. Og i kjente kapitlet, så ber han at hos om, først lyser han, etter at han har sagt Weimar, og han lyser hvordan spilt falskjer, så fer han fra 12. eller 11. ørende, at vi sa at Gud er han nøyre, Gud hever han atlan, vi sønne falskje, og uttikt endurreisen og det er områdende jeg skiljer til at ta i god tiktar så det angående vi tog fri eia bare at øya og at hver del suyes, men han tiktar alt vi tog fri eia at jeg innskjer endurreis jeg innskjer endurskapa jeg innskjer gjeva dem en nytt hjärsta så at jeg fylltja mer etter og vi søtja til dømes og i agenda ørende at god en fyrirgjøvende nage for god her sier han hver god som to god som teker bort misbrott herra og fyrirgjur synd herra og i etter eru av arve hans herra han gav mig ikke at det er av rei søgna til han hever hov at vysa nage god er en heilar god, god er en rattvyser god og rei hans herra vil helt om han iver synd og rattvys, ja men uthøy han en god som fyrirgjur som vysa nage og som teker misbrott tarra borstur som vendar sig til Gud og hatta, hessum bóskapurinn ljóar enn det, öll mennesker som eru fött under vrægi Guds tog jag vid deras syndare men Gud hefur gjort allt som skal til fyrir að vi kunna fóa miskun finna nægi og kjenna kærlega Guds og han har demonstrerat det sövliga sonu sonu Jesus Kristus og han sender klarur enn det og bjóa fyrirgjöving fyrir synd som vi djotta og letja fram fyrir krossen, letja fram fyrir Kristus. Vi lærer eisen i kjenta ørende at han en god som endeløyser i kraftsynet. Nøysende ørende i kapitlen sier såleis. Han skal atter miskunna okkom. Han skal trakka nyer misbrod okkara. Og du skal kasta atla syndet herra i djup hausens. Og at det er mynda på at god skal endeløysa. Han skal trakka det under borster og teka det goa og letta det upp og han skal kasta syndur herra i djup hausins og hatt det myndet heller på at han skal fara så lengt fra hann han skal omkanta det suttja det atur og så lærer det eisen i det senaste ørende i hese bok Mika bok 20. ørende i senda kapitlet at god en god som heldur sottmala sin heldur årsutt du skal visa Jakob i trofesten Abraham og Nye, som to vi eie hever lova fetsen okkara, og vi fått noen døvun. Og her sier han sjående etter tid, første Mosebok kapitel 12, og så fyllt seg med kapitlet at han beger sottmallet i Abraham, Isak og Jakob, at jeg skal gjøre sottmallet. Du skal være sikna vår, folk du skal være sikna, og i det her skulle alle atter gjerne være sikna her. Og der tæm vær uppfyllt og vær enta uppfyllt det og Jesus Kristus så er så kom av Abraham allar tjóra heimsins skulle være signaðir tog jeg Kristus døgi og krossna fyrir öll menneskju og han sier her at tu er trufast eitun heldur du og Gud heldur handan egin og hessa trofestina enn og det og hon vi kunne tala hana og ropa hana ut i okkar land igjen i det Gud trofastur og han heldur årsutt og han stendur vi årsutt að frelse fyrir þeir sem venda vi men eisne et evigt fortapelse fyrir þeir sem venda Gud og bætje og som ikkje vil hefa laga vi hann að gjera
1: Jeg kan helt allarsvist. Vi vet at årgods tar verre i allar ræver. Og årene kjær profeten Mika i rønde verre i årgods. Det var livande og det tala i et atterlig atterna er at Mika var deir. 200 år etter Mika var deir. Det var årene sa fremvis livande. Det tala i ta og i vismennu kom i Estlondon. Og enda det så talar profeten Mika. Men jeg kan huske meg spørsmål allarsvist. Hva så kjær vi helt konkret Kristus i Mika bøk?
0: Ja, jeg hadde vidt av langt tosanek om Kristus og i Mika-bok. Vi har langt sima til sjående profetina og i femte kapitlet, Betlehem vers det, hver Kristus skulle være fødder, det hendte søvelige, tjejendro av skjettenen. Han skal være høvdenge Israels, som det en mynd av Kristus i frelsare heimsins, men eisne i framtiden at han skal være høvdinge, han skal være han som sidder av tronene i Jerusalem og skal døma den heim i rattvise, som vi leser selja fra Oppenbering 1920. Og vi da eisne sier at han fra forum, han fra even som farnar han god, og han alfa og omega, han skal være i alder og atar ever. Og i fjorda kapitel vers 2 leser vi deisne om etter rydje som Kristus skal grunta. Her leser vi, kommer lærde kun færre nian av fjallherrans til hus Jakobs guds, så han kan lære okkom veier sønner, og vi kunne genka leier hans herra, tog jeg Sion skal åpenberingen gå ut, og årherrans ur Jerusalem. Og det talar om framtøyna, om rydje, ta og Kristus skal være konkur ur Jerusalem. Og menneskene skulle streyma til Kristus for at vera sama vi honom. Og her var han så lyster som god Jakobs. Og i tre øren i fyrre kapitlet leser vi om Kristus som domare, som skal døma i rattvise. Han skal døma mittel mångfolk og skifta ratt mittel veldig folkaslum. Lukka til land langs borster. Og så det her, at det et øyla kjent vers og i Mika, som sibar til framtida rydje. Svörsynne skulle smy om till plåget och spjådsynne till vinkarsknivar. Tjå skall inte långt rejsa svör emot tjå och tar skall inte lära sig herna långt. Omtfull vers. Nej, tar skall sida kvörst under vinträsynnen och fikuträsynnen och ången skall rea dig kvöj till mor herrans gudshärskärarna hever tälla. Och det talar om fria rytje, då är Kristus ska roa. Det ska inte krutsch vara långt, det ska fria vara gör. Och det som vi sådär och i åker hem i det, som ej kännes av ofria och krutsch och av hädre med den folkaslö, ska vara omskift för att Kristus är här. Och det ska fylltja honom efter. Så vi sådär Kristus samtidigt och i här. Men vi sådär han ena försett för att änta. Vi sådär han som fyrigevor, som visar nöje och sin kärleka. Och det är det som jag inte får fram här. Kära lustar, du som lustar, om du har hemma eller kvar bil eller kvar det svärst. Kristus älskar dig. God älskar dig som dig. Han gav sin son Kristus att dödja fyra tyna synd. Du kan spänt här som du sitter, kasta dina synd till han, ropa till han om hjälp. Och han är fullkomliga klarer och till rejer att geva dig ett nytt liv, ett nytt hjärsta, en nytt början. Och det är en bådskap till dig som kanske känner herran men som är vid sina lag. Han är före för att ändreisa. Ändreisa till personliga liv, till ett tjunaband, till ett förhåll vid böden, eller böden för äldre, till familjeliv, sankomeliv, vad det ska vara. Kristus är till rejer i det, till att han viker inte från sin åre. Han heldur årsutt og han bjóar frelsu til einu kvann som við venda sér til hann við það.
1: Og við hessum orðum svo ferðum við að takka fyrir okkur úr lendinni í kvöld. Ég skal til sust síða frá að þetta sendingin að einn forvitnusli fyrir gegnum bíblina að hæra lendinni hvort mikið kvöld klokka 19. Og studien var Sjömin Absalonsen og Jekman Zakariasen for å takke Jekman og Østne Tøru Poulsen som var tekniker. Takk for det.

0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksberg i Norröre, eller också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Och tack. Hör du med?
1: Jag gör det väl. Du hör oss med?
0: Ja, det får jag nog. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdön i morgon. Så, tjus väl.
1: Tack för det. Ja, det som jag vill bara lycka säga några farår om i morgon. Det är något som fyllt nekst jag med i det sista tugina och jag har också länkat tug. Det är här vi att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för akkurat synder. Och vid det käppt vi hans här blåa så vi höjde honom till av magen. Jag vet som människor som tryckvar Jesus kvila och i hesson fantastiska evangeliska sannolikarna. Ta vid läsa i evangelien så suttar vi kött att det som Jesus kom till det var först och främst till att dodja fyra synderna av människor av oss ödlom. Och vi känner ju ödlom och Johannes sa Jesus först och främst komma till syn så säger han vi tar som var runt om han fick lampgods som teker bort synd hemsyns. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att täcka åkara synder bort från Guds asjön så att vi kunde vara bjärka i för himmelen, bjärka i för ävenlöjkan och acceptera av goden. Vi tjock nog det som Jesus gjorde för Jokkom. Vi gjorde för Jokkom. Blir mig omgående i Lursta i Estrøy, någon också känd om predikanten. Gjörna tog så gärna. För han fortalte att han var i Italien och han påsade om ett här ämne vid syndarna fyrdjöving. Och han, för han verkligen påsade om ett här netto omtutningen av att vita från enaste dag. Som man tryckvar inte att det är fyrdriven. Där säger han att han har ett möte så kommer en känter italske salafröjnker till han. Och han säger så vid han vissa mina patienter tror tog som tog har fortalt här att god tv tycker att alla synderna borster från Asiensynet vid att offra Kristus för Jokkom så är jag arbetslös. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetade vid gick vi en skuldarkänsla och vi en som lyckas som en fyrstidling att god var emot det taimon och att god var skjuter till att döma och till att finna följerna till oss och tog blev det en avstander och fast tillbaka ifrån goden. Men det är ju när vi fyrhåller oss till evangeliet så är det ju pura motsatt som är sannolikheten i evangeliet. Lidömes läser vi att Paulus säger i andra grund 5 i Kristus samt god höjmen vid sig självan och tillräknar höjmen inte syndertörra. Så att god är inte lyckas mot det än att synda hånd, alltså att finna följer till oss, men han är ute efter att vinna oss, att visa oss att han älskar oss så högt som näkar kan älska en person via att geva till att dyrasta som han åtte för att göra synder. Så tar vi till att komma till trygg, ja men så höjer du till honom till. Och just när samma brotten om i andra grunt här ständer om tog jag ner i Kristus så är han en mycket skapninger. Ta gamla är färre, här är vår nort. Och allt det är från gode som vi Kristus samt i oss visar själva och gav oss tjänast och satt därinne. Så det som vi som tryggvante den høves oppgaven til okkom det å fortelle mennesker at de kunne komme og få en frelses visshøyt at de høyre gode til til de teker vi møte Jesu inn i hjertet og gjøre han som sin personlige herre og frelsere. Det egentlig det som ligger mer øyelt av hjertet at sige vi mennesker i det at Jesus han tok alle tøyne synder allt det som gikk her i møter borste fra Asian Guds vi er dødja at loja og dødja av krossens forferdelige deia för okkom. Vi läser ösne att det här kommer till det här som människor reas mest det är att loven som är det tog på ögonen att hon kommer att döma okkom tog jag att inte människa klarar att halta loven men när vi läser evangeliet så ständer det grått här på att god hever näst skuldarbrevet som kom vid lovene av krossen vid Jesus. Vi kan låsa brevet med tre ständer. Øsne tikkum som var deier og mister en tikkara og i iver hur holstikkara gjør til han livande saman vid honom vid til at han fyrka okkom atlar misterer okkara. Og strika i ut skuldarbrevet som kom okkom vid og vær skriva vi på ordnum, altså til å si vi låne, til som vær okken i møte, og han bønte fyre tog, vi til at han nelte til akrossen. Så at det er så størst heter at Gud hever tidsje atle okkara synd fra vøkket til grøv, lagt han av Jesus, så at han vil teke i møte honom vi trygg, ja, men så får vi ærligt liv, vi får en frelsta sal og en visshet om at vi høyre gode til og blevet hansara bøten. Skriften sier jo også, så mange som tok i møter honom, tar man gav mått over bøten gods. Så ta to som lurer i morgen, om du ikke frelster, peker mot Jesus den hjerte, trost av han, at han døye fyrir tøyna synder, ja, men så hever Gud fjerna tøyt skuldarbrev fra sin asjøn, og han ser til og gjør med Kristus, og gjør med blå hans herre, fullstendige rønnsøyen og hans herre blå. Og til hans kvila og i hæsson. Så er det Paulus sier at rettvistjørt er trygg, her var vi nå fri, vi god okkara. Altså, vi var fri, vi god. Tui, jeg vet, rettvistjørt, vi trunne av Jesus som døg i fyr jokken. God plasserer i alle syndene av Jesus. Og straffen, altså til alt du straff, fyr synd. Synd vil omgående avstraffa. Men tuin og min synd som trygg var Jesus, ble straffa og Jesus lika med akrossen om. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara signade. Vi kan lade på den trojständer att loven hever inte vi trunna att göra, men han och ger detta ska leva vid tog. Så ständer, Kristus köpte och kunde lejs undan banne lovarenar, ta och han var bann för och kunde. Vi skriver att bannad är kvart han i hunker att säga för att sikningen från Abraham kom till i Kristus Jesus komma över hötningarna så vitt vi trunne kom till få andan och i lov av värld. Så det är så fantastiskt men så kan du kanske säga ja men det är så ofta att jag känner mig fördömtan på att jag är fel så är det som djävulen kommer upp höjka med av mina synd. Men samlagen är att ta hans tro visa honom till Jesus. Tror att det som djävulen, vapnet som djävulen har att döma ett människa, det är loven. Men loven är fjärna i djöknen att Kristus dör. Hon är fjärna från Guds ansjön för dig som tryggvar av Jesus och tar emot honom och i hjärtan. Tror att det ständer i versen här att at djevelen eller at her undermaktene det blir avvåpnet, det stender i vers 15 i Kolossbrevet 2, han avvåpnet valdene og herredømme, og sunde de åpenbærlige fram, da han sier i vedtøgnen og i hånden. Så djevelen har ikke våpen i møter øynene som tror av Jesus. Våpenet som han heier var loven, men loven var krosses i ødelen søgnen prøven ble en krossfest ved Jesus. Amplified Bible sier så er snart. Du kan lese det ennsk om. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Altså, alt det som loven kravde, det ble tidligere borster i døgnet av Jesus fyrt han som sette sitt alit av Jesus og kjemet til han ved sinne synd. Det var tog at Johannes sier «Soy lamp god som bær atle hansens synd». Jeg kan bare vittne av samme selv om jeg var 15 år gammel dronker da jeg kom synd av meg og jeg sa godt her og jeg visste godt her at ferdig jeg herfra utan at finne synd av fyrtjøving så får du borste fra god til i avløkene. Og jeg søkte god og røpte til ham. Og så minnes jeg at jeg la knæ og be til god og røpte til ham om mitt liv. Så sa jeg Jesus, ikke likanlig, men i andan om, jeg sa han henge her, fyre med. Vi utstrakk med armen av krossen og jeg hørte han sige hans i årene inni mine trøtte og utmatta i sal, at Eivind, det var tøyna synder som jeg hekker fire, som jeg bær da jeg hekker krossen om. Og da fikk jeg fri. Da visste jeg at Jesus hei tidsje mine straff. Jesus hei både mine bilar. Han hei tidsje alt. Så jeg kom til kvila i honom. Og det er den bådskapen som er i morgen. Og jeg sier stort innlegg noen. Vi ber til tøyen som lurtar. Det er til tøyen som ikke er frelster, fær til Jesus. Jesus er klarer at frelsa tøyen og sal, så kjøtt som to kommer til han, er en ærlig en hjerte, og byr han komme inn i tøyt liv. Så mange som tøk i møte i hånden, gav han kraft, det kan også være fra grunntekstene betøye, retten til å være bøten gods. Da kommer du inn i Guds familie. Du kommer inn at høyre honom til. Og du siknar vi alle andre sikninger himna grunden, sier Paulus. Og vi har fire djevung syndene i honom. Og vi har også finnet andre Guds i djøknen til vi blir frelst. Og det livet som vi nå lever, det er ikke et liv for vi strøyes og streves fire at toknes gode. Nei, det er et liv som flyter ut i djøknum okkara hjärsta og i okkara liv, såsna som Jesus jo tåsar om det, han og Johannes tjej sier at hans sørsta dagen stendte da, hans stora dagen i högtun stod Jesus og rapte, og med artister kom han til moin og dretje. Han og tror av meg, ur liv i hansaran, som skriften har sagt, renna streymar av livande vattnet. Hetta säger han om andan och det skulle få som tror av han. Så ta till över tid och möta Jesus trygg så det finns andan Guds in ute. Och ta livet som till nu lever. Ta livet till, inte själv, men Kristus livet där ute här. Så är det som Paulus har sin sida. At jeg er krossfester ved Kristus, og nå er det ikke langt jeg som lever. Men Kristus lever i mer, og livet som er nå livet i holden, livet er i trønne av sånn Guds, som elsker meg og gav seg selv for meg. Ja, så fantastisk. Jeg må bare vittne det frem om selv, at det livet som vi som sikker kan leve, det kan være et livet på. Og hvis jeg ikke sier til det, så kvill ut dig, fär till Jesus, tacka honom för en öjnast av det minst hans av deg for det, fokusere på det som han har gjort for det,

0: Att han har vid dig hörst ett inlägg från Ivan Brinksbeck, så hörde vi Chris Tomlin sin Jeff Jokon och hette och lärde vi öliga aktuellt in i stövna som Ivan tog sig om Lord, I need you. Nu får vi ta i MC Restorff. Där finns en vån.
1: Där finns ein Wohn.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

Og vi hälsar välkända tonarna. Ska jag bjuda hjärtligt välkommen till Avehheim. Sändningen här till kanske Avehheim. Kanske sitter i bilen, men du kan nästan sitta hemma själv inte. Men Avehheim är en sån flyttade sakna persändning. Kväll vi röjna att borra vi åkort som kunde vi avhåverst. Och kanske för till att huxa om åkert annat än du vanlig ger. Så hjärtligt välkommen till Avehheim.

framhuskärande av Kristina Berensen som tar han upptökan i Reykjavik. Och vi färre att vi gör ämne som kanske är inte så vanligt att ta sig om. Det är ämne som är ett av Tutsjeborgene galtande för åkon och idéer. Och det kommer enliga hur vi tar uppdragen tyna. Men vi färre att rinja om han har lötta, rinja till Bornholm för vi tar sig vid Kors Kristensen, följa vinen Kors Kristensen. Men öron här så färre vi lycka att njuta ett gott lär. Med Sigvard Dagsland. Lov Jesu namn och hörra dem.

Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: zegt toch eerst Boas van Stel. Boas, eerst welkom, Sint Jean.
1: Goedendag weer, hè.
0: Boas, ik hoor je toch in de oproepen.
1: Jo, heet Boas van Stel. Vetter het huis aan. Mama heet Rikmar van Stel. Og papa heet Jan van Stel. Og appen heet de zoon aan mij. Anthony Jakobsen. Og Conor John en Catherine Jakobsen. Og så heet jeg en familie Vestmanna. Det heet Kristine Jekvann. Jansen.
0: Boas, du er i Moldovia. Når kommer sin tanke til å kunne fære til Moldovia og Kui?
1: Jo, første ferien her, jeg hørte om turen. Jeg har alltid faktisk noen nøkker år siden. Jeg har alltid først vært av faste min kjipa for turen. Hun heter Dorda Jakobsen. Jeg heter Jakobsen. Og det har hun med overen, det kjipa så en fyrres ned i turen til Moldova. Det så vi og en fellesskap noen. Så ja, det har først vært hørt om det, og det heter så Tim, Teens and Missions, altså tannarengar og mission. Og så, det har først vært fikk tanken om det. Men jeg får alderen, og så i år, så var jeg etter ofte å være ungdomsmedlen. Og så er det her, så var OM og Vidja og flere for denne imeskolen, OM og, nei, flere imeskolen ungdomsmøtten. Og så tre for denne jeg hørte om, da ser man ting, og sier, ja, jeg vil gjøre det samme. Så det får da det litt samme framlående. Og så hadde jeg, så 18 ungdomsmøtten var så livet, og så blir jeg til seg vi til en av foren i OM. Og så, så ble jeg faktisk noen surprise her å fære, til noen kok som det er nøkker så igjen. Og så endte det faktisk vi bare i forberedt. Jeg kjenner noen nøkker som forresten, så tok seg for henne alls nok.
0: Jeg sier at det er en innan jeg langsselt kjøtt her i kjøkken år, at jeg stopper en sånn tur som man er nere.
1: Jeg sier hokus om det, og så sier jeg, det er nok skole for en mission til at man aldri prøver det før, og det er jo sluttelig å prøve at kjøft akkurat for herren 8-deisene.
0: Boas, hva hørte du om turen Arne først?
1: Ja, Arne, vi får så møttes vi som tar med, altså at det som meldte seg til. Altså, vi var om lei halte vi var 12 tannhengere som får det, og så tvær leier. Og så møttes vi trodde jeg for Arne for turen, og så hørte vi nok snakk om landet kjalt, mentene, om, vi hørte nok snakk om at det var nok så fatakst litt oppe her, og så denne ting. Så jeg hadde ordet at jeg er kjørstånd klar til det verste. Og her er nekting i Moldova som ikke tror jeg er vanlig i fargen, som at bruke ut i hus. Det er sånn at man skulle alldeles bruke ut i hus, og møteren for kanskje være sin annerledes. Og man skulle teve kjørs som var langt kring knøyene til noe så kulturslitt av heimen. Så vi begynner ordet vel fire reikere på turen. Og sånn her ting.
0: Tror du fikk alt dette vite? Hvordan var det, hadde du at det trekkjell bjerker, eller var det en utrolig god framdrift du hadde, at han hadde hørt om omståndsvåren i Moldovia?
1: Jeg hadde en ting som jeg ville nok gjerne prøve, det er å prøve som Sindre Analyze, hvordan det er livet at det er utlandet, og også hvordan det er livet som missionær og i en Ørlande. Så det er nok spent i Europa.
0: Boas, hvordan begynner jeg ferien til gang?
1: Jo, hun begynner jeg å få henne. Vi får det fra ferien, og så til Danmark. Vi lente nok så sent om kvalitet, eller natten av vaksne sted. Og så er det her, så finner vi kofferten sammen alt det hele. Og så får vi til Comfort Hotel, og så, det er meg ikke vi skulle sove på den her. Men jeg vet ikke, sånn er det faktisk ikke, og vi skulle nok gå opp klokken 5 om natten, og for sånn klokken tror jeg. Så jeg var nesten ikke sove jeg var nær. Og så får vi til Copenhagen Airport etter. Så får vi til Wizz Air til Moldova. Og jeg har alltid flott for det, men det har vi forrige ned nok sko mot til det som det har åttet. Så jeg tar vi bare ferdig opp på luften, så ofte så rystes flåfer nok snek og sånne her ting, men også man vet sin debenches og ro, hvordan det er for å være. Men vi kom så iver til Moldova trygt og gassort, og så tar vi så her var lent og kom ur av så får jeg beina vi inn henne nere store hitene, jeg halte det for sin tid skjedde vi grater akkurat da. Men jeg så fra innan retter, det er deilig kaldt. Och så kommer en missionär efter oss som arbetar fullt i år. Man kommer efter oss i en sån stor regn bil. Och vi körde kuffersen in och så var det bara att få i den här bilen ner. Jag hade en nödvändig plats i bilen när vi var första och lagt skört. Så det var bara smäckat att lina. Och när vi får turen så hörde vi om att det var en sån OM-base. Alltså base till OM i Moldova. Och vi skulle sova där första två dagarna i Lachsjort. Hade du finnit hårst. Och jag var nog så klar på att jag får vara lite container i huset i Lachsjort. Att jag ser det var så fantastiskt. Och i Moldova så kom det över där och så kom det där kämpe i huset. Fyra hatter och jag var klar på att YouTube skulle vara i OM-basen. Men jag har faktiskt fullt av vesen. Störst congregation room. Och snart jag har sina möter. Och det har faktiskt något helt annat än jag var klar på. Och det var faktiskt inte meningen att vi skulle komma att vara där Arlen turen. Men grunden för att vi kom till att vi att flåfärgade sedan var näck boligare eller Lockshort. Så kom så att vara där Arlen. Och det var faktiskt inte skälet. Jag sa, det finns att vara där så sa vi att sova sin långre. Och så när jag missionerade så var jag på att jag visste också inte runt i byn någon och slappade på ymst ting. Och det var faktiskt gärna allt att komma sin tur för tulja. Och så hade här, så kom vi till, ja, vi var som ett hem från färgerna. Och så hade här den tredje dagen i Lockshore. Så kom jag ett möjligt andra timer i Switzerland. Och jag vet inte, det var ju ett möjligt nere i London. Vi kom så samlas här på när. Och så hade vi ett sort möte som det gör dagen klar till. Kanske skulle vara klar till att göra någon. Så det var spännande. Och så hade här, så får vi så vidare. Det fyra stället som var det. Vi var två i mötet att göra någon. Det första steg vi var till, det var en halv timme väck från huvudstaden. Och en bassen här var alltså i huvudstaden. Så det var inte jag längst väck från. Och det här, vi skulle så vi tält. Så att den bygden vi kom till i Mishkosen Eiterla. Den här bygden, hon är ju en gång samkommit igen. Så vi måste, men det är alltid ett öke här på Storpär som alltid är bra. En av samkommit på den här, det är alltid ett öke. Så kortade vi, så hade Karsten Lunger tält upp. Och så såg vi det här på den här. Och ett ting som vi hoppade på att vi inte skulle göra, men som vi ändå till att göra, det var att vi skulle bruka ut i oss. Men och jag var då klar på att det var att stinka ordentligt. Men faktiskt den första dagen, det luktade faktiskt ut i oss i Kjönäck. Men det var faktiskt det var att det var inte blev så näck brukt. Och så att det här, och så jäkten, den första dagen, det luktade i Kjönäck. Och så den sista dagen, det stinka i huset, det var tvär som ett arbete, tvär från färgen, det här det finns inte i buchen och sådana här ting. Så det är ordentligt stinka igen. Men det som vi gjorde är att när ökade på den här rättare viljan där jag sovit helt. Så kom vi upp när vi tullade igenom och med tjejtunna så finns vi morgmät. Och det var faktiskt också vanlig morgmät. Det var cornflakes och mjölk och sin där brej och Nutella. Och allt det inte när kom upp så hade jag ankrat och morgonandakt. Och så får vi så till den här skolan här som skulle ha badnackprogrammer. Alltså det är inte som sådana här repla leva. Det är bara att man svävar inte av ökade och kjolvån. Så kom badnen över här, kan han nutja om dagen. Och så gjorde vi det med badnackprogrammer och så får det hemma till klart. Men ja, så att det är där. Så får vi till skolan och jag var klar på att allt var nyhets lite och allt var bara till allt var fadagsligt sett det, ja. Men inte att det var det. Men så kom vi där på den här och spelade upp oss. Det var de normala och det var faktiskt inte fast den resten för att vara. Och så kom vi där på den här. Så sätter vi några test upp för solna och för räknövsnäggräck för att komma. Och så gjorde vi faktiskt allt klart. Hade hoppebork och kantifloss och allt möjligt. Arren. Och maten är så när leva vi är. Det var inte det att ta första halvan timman, eller 5-4 minuter. Så det blir kan nutja. Och så tillgång 15 minuter och i tutsch. Ta var det bara sin spel. Så spalte vi till vattnet och hade det stått lite allt möjligt. Och så klarade han tutsch, eller 15 minuter tutsch. Då började jag själva undervisningen. Och i tutsch så hade vi det väldigt ofta när shownlighter och sån här ting. Och jag vet inte om jag ska kalla det en fail, men jag kom till att täcka huvudpersonen avbryd, eller jag skulle vara huvudpersonen och i sin lightsnån. Så jag skulle börja kvönta vid Jan Kronas en ånder. Det var Max och Lia till dig. Så skulle vi börja där. Och jag skulle alltid, eller vi bara, vi skulle alltid minnas och göra för replikter utan att. Så minnas vad jag skulle säga. Och det är något som jag alltid har dömt till så att vara sen och sådana här ting. Så tappade jag verkligen, alltså jag var alltid i min comfort zone som man säger. Man var alltid ute och okomfortabla. da man skulle alltid börja se den och minnas tusen vissa ting och något annat och sån här ting. Så ja, så började vi tog och så var det ett dramasikke som hinner så kipa fyra. Och så var det, så finns det mat från hon. Jag hade alltid bägge rivar sin tatt vid så det köpte kvant jag mat därifrån. Så finns det ett eller hejda mat till bötterna så det blir ordentligt för att tjäla igen. Och jag sa åt honom där, eller i Moldova, så har sett det. Det är nog så vanligt att inte få en egen sökt eller en sort. Så jag, det var inte alltid pengar till det. Men tjock, och där finns det kantifloss och popcorn och mat och hela målvittet. Så det blev ordentligt. Jag får tjäla, ja. Och bötten, det såg faktiskt inte så galt nu. Man måste alltid för att fatta sig så av det som nysliten kläger. Men det fyra steg som var här var det. Alltså det var regn och det såg inte några ytterligare ut eller några svar på några mata. Så ja, det var det djävande att djäva att det här hjälpa bötten och hävda suttla vid bötten och nöka den vill dörra gärna ha klämmis att det är som mest kättna som klämma där men det vill dörra gärna klämma där och anker vart halvt igen för att jag inte börjar klämma alltså anker gärna någon, alltså från färgen att klämma en minne gärna nästan 20 minuter eller kört och det är ganska sikra som visar att det är ganska mangla kärlek hemma från sikkert, så det var gott att kunna visa godsa kärlek och djök nocko nästan. Och det här tar vi varje år en bassa någon, det här fyra dianer. Kjalt om, ja vi såg ganska snygg upp att vi har frälst akkurat av levnet, jag vet att vi körde det. Men ta fortalt den ene med övren om att han är värre än så har levet, han var ordentlig unker. Och det var som sa jag till att han blev frälst så sa jag till honom någon. Till han minns bra att han ska gå av kärlek och annars möjligt som han är fint ju från typ att han levde någon eller som å hemma i sin görsta. Så ja, det var 100 människor Sabins sågen då. Så det var det genialt.
0: Boas, kvart är det här första läget du har gått också där att det är hårst?
1: Ja, oss ni är av Leon som vet detta. Här sunger vi ögon ekta en sanje som heter Slava Domnoloi. Det är inte tack god för det, så fortäller han tack god för solna, eller pris god för solna, tack god för regna och det hela. Så det var faktiskt något så stort i sanker, så också för att spela han visst.

0: Hvis du ikke får til bønene enn vi, så er det velkommen å sende deg via teltposten om linten, kurlalinte.fo, sms-nummer 2313-24, telefonnummer 2313-24. Gjester dere Boas Fonstel. Boas, tar det vår inn i Moldovia, hvordan var det toalettviskiftene?
1: Jo, som sagt, ut i flere stedene, så var det det som skulle anvende. Og så det her, skolen her var det da Sinter Oldekker ved som vanlet. Det var liksom det utgjort seg i sned. Da man kom opp til den trappen her til å komme ut av WC-hjepen her. Og så horen, her var bare størst vinter og jeg mange vinter og jeg lukket vel. Altså bare størst glatt som man kunne sitte at det som var inne i WC-en. For det første, her var det en hål og horen i kjallvare. Og horen, her var ikke las i horene. Men en av så får hun backlash en annen jenta var ui, så vi måtte nesten bråta henne opp nesten for å få jentene og hordene opp. Men så her som vet du skolen noen, her måtte man, her var ikke noen ting man kunne se til seg, ja. Så man måtte skvata seg nye om man skulle kukka. Og så hvis man skulle torska seg så var det sånn gammel bøker på den her, som man skulle bruke som vespapur, som er øl og vanlig mot til fergen. Men ikke, og så hadde jeg glemt å fortelle litt om Janne, men da vi bo her som teltene våre, altså vi bo her som teltene våre, så får de ut til skolene. Men andre brus for skolene, og så hadde Gjørst, det hadde bygd en sånn brus til akken. Her så hadde bygd en egen platt der, og så går det sånn beslefyrre som ikke tar jøkkenen. Og så går det sånn store en container, eller ikke container, men sånn som man kunne kåre vatten og gjøre. Sånn svarte en, hva heter det da?
0: Beholdere.
1: Ja. Så var det sånn en svarte beholdere oppi av brusene, som man kallte vatten i fra blodet noen.
0: Boas, var det nekker huset vi kjenner?
1: Ja, vi var nekker huset vi kjenner, så vi kjenner folk til lokale folkene i bygdene. Det første stedet som vi kjenner, og det var hjemme og kjøres en skole kjører noen, og vi tror skolen som var jo i. Og det som vi gjorde Sindre Aren, vi planlade Sindre Aren för Brianne tar vi tog sig vid skolaskjöran, så tog sig bara Sindre om läst och fast som man säger. Men så hade vi planlagt Aren hur jag skulle fortälla Sindre om Sunne vittnesbor och så skulle det som sagt planlagt hur Sanchez skulle synka för henne och sin sån här ting. Så Brianne så tog sig bara Sindre läst och fast, så fortalte jag en vittnesbor och så hade jag så synka vid den första sank. Jag hade alltid det var blå som rann i strand och så fortalte vi vad han handlade om. Alltså det första steget som vi vidtade och det nästa steget, här var det, det var hemma och kände folk, men föräldern till vår veck är alltid vår arbetare. Så vi tog oss faktiskt mest vid, till äldste systrarna, eller äldsta vattnet vi, och i husen här på den här. Och det vi kom här till, alltså till skolastjärnan, hon tar husen också moderna och det är flott, det är säkert att det finns också pengar för att vara skolastjärnan. Men det nästa steget, det var ganska huset till en mer vanlig folk. Så jag vet att så kom vi där på när så såg vi fulla gasen, inte gasen. Hönan där var kanske runt där på när så att det är så grusar att möjligt. Det gick till tjöt om bättre än en lakskört. Och så kom vi in till det så här, sin största rum hade gal. Och så här var det så tvär stora sänker och här svåg så, eller så i tjocka tag, men här bor cirka en 4-5 böt, 4-5 jenter. Så svåg där så alla ser man här på när. Och så tar sig vid så vid de äldsta dödsarna här på när. Och hon fortalte sin naksnäck om att hon inte skulle vara hemma till den mer. I allt det var en 8-9 syskon en lakskjort. Hon inte skulle vara samma med sin syskon mer. Hon ville bara bli gift och färre veck. Härifrån som hon var. Men så hade jag så här tog sig vid skönning och akkurat vi. Det var de mer missionären som var vi. Det var lokala. Det är från Moldova. Och så fortalte jag naksnäck om att man med Aspa inte bara få sig andra man till att sälja Moldova, eller jag vet inte sälja Moldova, men i Moldova i alla fall, här är det synd man vanligt att männen kunde boga konar och sådana här ting, så är det viktigt att få sig den rätta mannen och inte bara andra man till att den skriver med honom, han kan göra liv och att det är helt rävligt. Men tangenten har varit sin sån, nej, jag har särskan personlighet, då är klarhet i allt möjligt. Men vi rönte, eller det rönte förklara henne liksom, att det inte är så gott hos gott som du över. Och så rönte jag fortälla henne om att det är smart visst det är som fär universitet. Och så, hon var så liv i den första skolan, i halte av folkaskolan, jag vet inte hur systemet verkar här på den. Men hon var så liv i den första skolan som man ska häva, och så kunde hon färre vågare och i omkring öron. Och det rönte jag så fortälla henne om, och så rönte jag fortälla om en sån kristnan minam och i Moldova. Og så måste jag också I think som att girls house här som det kunde bygga med då kanske. Och sen min namn då. Och så hade jag så bjöd så nästan via ungdomsmöte. Vi ser bara för ungdomsmöten. Vi ser bara för ett ungdomsmöte förra stället som var det. Så bjöd vi den vi och det var och hon kom vid sätt nog allt. Hon hade några skillnader för henne. Och kanske hon skulle göra annat men hon kom så via då gal. Och det var, han har stått det. Efter det man i färgen så vet man att jag fast kan vi men till rörliga och kjolta faktiskt kommer vi. Så han har stått det så tja, då kom vi på den här vägen när man spurt den fram. Och jag tar något stort lätt, vi finns ju, eller bötterna, eller unga, tannograner och i vikten ett att det var jag som var glad för att kunna alltid komma och säga man, så fortalte jag om min kedja och så hade vi flera stort till spålesna och så gav vi dem, så gav vi dem rumänska bubblirresna, jag hade bara nytt att det som hette. Och det är då som rumänska i Moldova, det tror jag att vi gav dem rumänska bubblir.
0: Boas, kvært det her næsten leg du har gått også rett hørst?
1: Jo, det næsten leg er det 10,000 Reasons til Matt Redman. Så jeg tar seg om at det alltid en grunn for jeg følger Jesus.

0: Fyrst innsjá fóðu þetta bönu en við svo við ákoma að senda það við linden, kurlalinden.fo SMS nummer 1213-1314 Telefonnummer 2313-1314 Búas, það mæti som þið fengja nýri í Moldóvia Hvordan ver hann for að skoða til það fyrska mætin som við plati som við fóða vanligt í fyrjón
1: Jo, det jeg tenker smaker leier, du var det godt, eller du var det godt. Det var at vi var kommet for at GNF snakket arbeidet, men det som var det godt at blandet det vi at minnes hver ting etter da. Så hvis vi prøver å synne det tradisjonelle møter her nere, og den første tradisjonelle møter som prøver, det han at mamma Rita, eller det at, ja, det var svar som Eva Mås, bare stedet for vi mais, så det var svar mais mås kan man kalle det. Det at man tar masse ned under, Och så körde de säga oss där på när sylte han säga oss. Och på till att inte. Och det är inte sett jag vet inte förrän inte körde säga oss. Det vet jag snäga säga, säger jag vet. Så jag var där och vi vet inte det. Men jag så körde vi, så körde man så att mamma ritar nyast och så säga oss. Och så körde de angra hösten angra invölder och man att jag. Jag hade det var hösten angra lyver eller hösten angra nöjder eller lockshort. Och det smakar faktiskt inte så galet. Jag hade smakat bättre än rastefisker. Rastefisker hade inte smakat så gott. Så akkurat han trodde sin äldre han var inte galen. Och så prövade vi faktiskt, jag hade sin vanliga möte bara från Moldova för rest. Jag tänkte som de också gott. Det var en sån det som mäter, alltså det heter en pepparfrukt. Och så kallade det hackerkött och ris och så kallade det här i ugnen. Eller, ja, i ugnen. Och så ser man fick det. Så kallade man det lugga helt och kallade sura man på Och så att man tar med att den smakar faktiskt öliga gott. Annars var det också vanlig med att det var kanske inte mer olja än vanligt. Men ja, det var tätt köttfrikadeller och eplerot i ästen i japaner. Och, ja, allt det var inte blandning av, ja. Inte så extremt speciell med att skall det
0: inte. Jag kommer inte att stått lite att kunna pröva övrigt med den kvar man är vän vid.
1: Jo, Det var så spännande. Jag minns det här turen så var jag inte skeptisk så hårt. Och jag hoppas för att då har man möten kvant det att annars så var det synd råte. Men jag hade alltid det var några möten som inte klarade att äta till att smaka så ytla. Ja, det var bara synd så här ångtid var det synd speciella möten men det var inte mer än det. Så det var alltid möten som man kunde klara att äta. Som man klarade att äta, ja.
0: Kvart är den nästa lärde du har gått också det hårst på oss?
1: Ja, den nästa sanger var You Saved Me to Upper Room.
0: Hur vill du han?
1: Nej, det är väldigt gott kan han ta sig om. Han tar sig om att Jesus frälste Jakon och rädde Jakon från Evion för tappse. Och så vi kunde komma till oss. Så det är väldigt gott.
0: Men jag är snart sula syra pinsanker.
1: Yes, det är det.

0: Gestern auch gar ihr Buas von Stell. Wir sind hier vor der Bündner Wiese oder Welkommen sind da wie Linden, kurlinden.fo. SMS-Nummer ihr 52, Zetan Schiafjers. Telefonnummer ihr 22, Zetan Schiafjers. Buas, heute ist die frohe Frau, es ist die Anna, und die da wäre ich ui, und nicht der Njöldlöse, som wir wäre hier, und Givene hjälp med hand och hjälp människor på en imska måte. För jag får det så, att han har.
1: Jo, att han har så får vi så får lycka att råa en basan alltid en dag. Lycka att jag kan klara att det. Och så får vi trutsar en halv en timme veck från huvudstaden. Så det är också norr Moldova, var det. Och här var det synda annars än här så var Arren. Man sa väl att det var mer fataxigt här på när enda vär. Och till fyra stannan. Samma sidra hus, någon är som fast någon och sån här ting. Och så hade jag ofta i förrgen, samkona förrgen, det är nog så stora där fäste där man. Men så kom vi där på när och samkoman som vi skulle liksom vara i den här sidan när hon var nästan, hon var pickad ut, hon var nästan som en liten ojpå. Faktiskt minnen en appa sa ojpå här på när. Och så ställde det här som nästan lite som en vanligt badnarrum eller tjaj någon tjaj en badn ner i förrgen. Jag ska lite sin större än det. Så det var en helt analys. Och så jäntorna, det såg oss hemma och köpa stålen och näbbarna. Det är en också stål flott just faktiskt. Och vi tror inte, vi skulle så sova och ges när vi samkommer själva. Och så badnade jag levna som hötte och allt det. Och ungdomsmöten och allt det inte som hötte. Det var så utanför det. Och det ligger faktiskt ganska gott. Det var bara ena för det räknade jag alltid. Och festen här var när det var synd det värre än det fyra steget vi var det. Till att det första stället som var det, det var utgjort ska följa det. Här kunde man sätta sig ner det hela, men den nästa stället, här måste man skvatta sig ner. Och det var nästan en äldre det här första stället. Och brusan, det var som det var Arin, är som det var så hört. Jag skjällde för det, så han inte sa in. Och så var det en sån vattenbehållare som man som var svart där. Så han stod svart, man kallade vatten och gärna om det igen, eller man kallade kvar vatten i. Och så var det svartare vattendunker. Och så hittade jag sålde upp alla dagen. Och så som får de kvalitet de dagen i brus. Så var vattnet också lunka, eller sin rätt. Så det var dejligt mot till mot det kalla brus. Men jenten här, det var ett ordentligt luxus. Det här kunde inte för ordentligt vis. Sjöfört har varit hemma och köpa stål någon och för ordentligt brusstajla. Men inte, det var fint att jag prövade att jag vet när jag på när. Och bötnen här på när som vi hette bötnen lever samma vi och sådana här ting. Man sa att det var sin fattaste jag säljde av clown ganska. Alltså det var inte gammal kläder på några matar, men ofta var det något steg av dem var det som clown nästan kunde. Eller skiftade teacher ganska ena för när. Men det luktar vi kittlade den här resurs, så det var faktiskt genialt. Och ett gott för dig. Men ett ting som en fortalte om, som jag inte sa själv, det är att det ena också baden det är som det är så med kläderna och annars han kvann det. Men så tar mamman kom efter det, så hej hon har fått en äckl och har fått kläder och sådana här ting. Så det är säkert inte svårt att det manglar pengar, det är bara att skriva prioriteter. Som är rörliga kället faktiskt, för bötterna och sådana här ting. Och så det här det som vi gjorde sin analys av nästa stan runt att vi gjorde stugan där kvar hus av janer men det nästa stan här gjorde vi mer alltså här får vi till ett sen först här vi gjorde vi fastna och fastna på det var ju så där gammal och kan det vara gammal men det första var så jag tror att fjärs och arsch ska och så var det en som var 64 det det var alltid helt också för galvin helt att se nu är på den det är inte för grund av så gammal. Men så får vi så här på när och fortalte evangelia och att det här talade evangelia och sånt där sanctuary och sån här ting. Och det var det glad för att jag när grunk för att komma på när så att jag fortalte om att ofta komna så inte att vi chatta i nästan tror jag att det alltså efter för kunna vara på så skulle jag penka så var långt till sidan ner eller döds när chatta hem som alltså jag för alltså någon så fortalte det bara penkar. För att det kunde vara där. Men det är så att det är inte pengar att kunna komma i varje vid att det är en exort. Så är det en kraftig när det är ensamhet här på när. Men så vet jag att det är och det heter Orla Gott. Och så nästa steg som var det här var det en ukrainsk refugee camp kallar man det. Det var sådana flötta folk. Och det var mest sådana gammal folk. Nej, sen det är äldre koner. Och det är koner var nästan 14 och sån här ting. Och, men det är inte allt det festet var över, allt frisk trus. Och så har det här, så fortalte jag att jag inte är om hur jag åt det och hur jag åt det och hur jag var kommande här på den här avsmålet. Och akkurat det som har hört det, det var det kärligt. Liksom, jag hade en kod när hon var inte så gammal, men hon är en 8-bött. Och Mävren han var i krutsch. Och han är så mest bär i bajden. Jag har alltid det var uppom knä i allt. Jag låg som, men jag är inte säker. Men ja, han var så färdig i hospital. Och finns att se vad man har smålet. Men så är han bara finns sådana här stövbajden som han kunde gänka. Men så måste han bara få att det är krutsch. Så att det är rika. Så jag klarar nu glunta gänka.

0: Hört ihr den Ungdomsmöte, Boas?
1: Ja, da fyrir jeg steg som var det her du bare ungdomsmøte enn affær. Men da næsta steg, jeg vil det pastoren som vi var sammen med, jeg vil det gjerne her vi skulle ha ungdomsmøte kvart kvart. Og jeg minnes det til Ankron, så Ankron var sint til foran jeg, at jeg kom og tølge opp, og så var jeg batna levende, eller ja, batna tenkje. Og så var jeg hjemme vi kjenner, og så var ungdomsmøte jeg som kvart. Men det hørte vi så, næsta kvart kvart, jo det var kvart kvart. Och ju det var spännande. Jag frågade dig om att till batten levde när fast man minnas vem det gott han hade. Men ta det var så ta vi skulle planlägga ungdomsmöte så blev vi det planlägga den nästan 2 timmar år innan eller vad det var. Det var inte så enkelt år innan. Och så var det allt och det spurgade allt i samma kväll. Hur kan jag vittnesbord i kväll? I mån till ta över färgen och skulle ha vittnesbord i lagt. Så jag alltid skriva nästan kvart enas år nio och bara vita allt. Och så ja, men så hette man så hepan över det här landet där. Så var det bara kvällen vitt spår i kvällen då. Och så på ena dagen, då vi sett vår hus vi känner. Och så jag som finns så fick jag som att ska fortälja mig till i kväll. Då var det där. Då skulle jag fortälja om att jag var 11 och 12 år. Då ville jag gärna här va. Ta allt det mot liv för att vara perfekt för att få en trone. En trone, en tält och en skotare. Och så hade jag tror jag sagt när det där var. Så jag finns ju att det stängs ner på när men så fan det var det var faktiskt inte perfekt liv att lägga väl. Så jag har tack valt att ha fortalt den av sig om att man kan få att det rätt att tänka när man kan få att det går att tänka när det är något som fattar sig där på när så det är också mycket dra till att det tänka så får alltid något som går med att man kan få allt det här som man vill men det är faktiskt att göra livet perfekt på några maten det är bara jag som gör livet gott. Och så att han också intressant så fortalde jag om det och så att han som talaren som skulle tala det kvalitet han fortalde faktiskt inte om det samma övning så det var något som stått lite och då hade vi inte så säga man om vad det skulle vara och så det var alla spännande och nu får jag höra en sang som heter Christ is enough to Hillsong Worship han fortalde det som bara Kristus är nog och man är inte bruk för det utan öron.

0: Zuerst auch Karriere Boas von Stell. Wirst du nicht ja vor, der Jan. Bönne und Chata wie Linden. Soll wir auch mal sehen, dass wir Linden, Kurda Linden. SMS-nummer 2-13-76, telefonnummer 2-13-76. Boas, hva sier du om turen du tør å komme hjemme til, og hei til oppfordret andre å komme til en tur, og det er sånne rykende tur som du selv vil være?
1: Jo, det var en genial tur. Jo, når jeg er rundt, jeg vet også om man burde danse ferie neste år etter, til at jeg alltid, det var så gode tur, faktisk. Det var årlig oppgående tur, som jeg fortalte før og Johanne, det var det. Altså, man var nesten ut sånn her komfortable støv alle turene. Man var alltid ordentlig komfortabel til at først var det, så skulle man minnes replikter når åtta ned til dramastikker og sånne her ting, og være scene, alltid ofte være scene. Og så sa jeg, så var det der for heimtankeren, og tog seg vi faktisk med alt, og tog seg vi før, og jeg så fortalte dem, og kjell, ja, tar reisene ut som komfortabelt støve. Og så som kveld, så skulle man kanskje ha vittnesbord eller akkurat, det var, man var alt sånn, og det komfortabelt, det var veldig oppgående teorier, men ikke oppgående på den råttene maten, det går, oppgående på den gode maten. Så ja, og sånn teorien, så gjør det til 15-20 år, altså faktisk med 15-20 år, og om du har vet han alt sånn, så 100% færre. Og han sett ikke særlig dyrer. Jeg halte han kostet en bit. Men man kan gå for et tinsvidt at han har eisene. Eller det er PT man kunne kvarstå her. Og jeg halte vi tinsvidt kostet en 12.000 for et sluttet viker. Altså tver viker i Moldova. Og en av viker tinsvidt kostet en 12.000. Til det øyne jeg bodde en måned til. Måned av er det sånn som man kan færre færrest. Og ja, jeg faktisk vil med alle de som trykker på Jesus og er klar på færre en misjonstur. Eller man føler faktisk ikke være klar, man kan være færre. Prova färre, så ja, jag är faktiskt med massan till Örnäck och det är inte så Örnäck plåts alltid till tanturen. Jag vet inte att max antal ger, men det är med sig till där man kan.
0: Boas, visst är det också som sitter och huxar om affären som tur när han sitter och lustar efter det här. Sen ser jag och har varit frasökna som du har haft. Kvart ska man kontakta?
1: Ja, det så det. Jag minns faktiskt själv hur jag meldade mig till en gång. Men vi ser här många spurningar om hur man meldade sig till eller också. Så kunde jag alltid skriva till mailen till omförja som står för hennes den turen är på när. Och mailen till hemma är så info.fo@om.org. Och visst, ja, till finna allt möjligt att där hemma sig som är om.omförja. Om.fo.
0: Boas, hjärtliga tack för att er hjärtan nämande frasögna som du givit oss och som är till att vidla lite näck människa upp. En annan för att tusen tack att du komst.
1: Ja, inte problem.
0: Vid Boas och Anfen, jag kom till ändan av hans sändning. Vi tackar till er hjärtliga för att du har lust efter sändningen. Sendis vi endis enn malat enn sikka klokkan 13.20, er nutt sending vi nu koma til hösta. Sendis vi lagt á heimasugina, og ikkje høyra sendisja, fer til www.linde.fo, og svinle sendigar og vil sendisja online, vi undsæt noen bøn og prat. Vi tenkja tærs og tøynun, guds ryku signi framhjöver. Hjata så hjärtans gott öll sommel.

han skoar i sig imiska texter. Ja, du har det för kolla över, va? Okej. Jag har en sångare som heter Eric Tag och han jobbar inte för kolla över allt och utan att det förkölls lite. Och det var ni att det heter Crispy in a Nice Way. Jo, men att det där, tar man liksom hyggre jokken texten att det är imiska sångarna, så är det liksom det är ett evne, det är ett år som gånger atter och atter och det är många flest sanger som skriver ut från kärleken. Kvad är så kärleken? Det är en slö kärleken eller kärleksslö. Det kan vara med en man och kvinna, det kan vara guds kärleken, det kan vara en ja, det kan vara så öllan jag gömmest och som man växer till eller som man lever att bli förälder som nekvar någon runt att uppleta en kärlekan som är till bötterna och så knappt så skiljer jag bättre att Guds kärlek till mig och till åkon är inte bunden av hur väl jag klarar mig eller hur väl jag uppför mig eller hur feilfri jag är det. Men kärleken är oanse, han är trädaläser, han älskar mig alltid lugga nek. Så kärleken är, och man ser nästan till stort med kärleka och häter. Och det var ju bara nek förrån man vill säga och uppleva och så är det. Men kärleken är nek, och tar det gott så är det ordentligt gott och det är kraft mycket oanse. Nästa skrån är Michael Ruff. Love is a powerful thing.

0: Nu får Aira läsa vers som ständer i Matteus 5:16.
1: Lät det såleis ljåstickare lösa människan så de kunde sådja goda värsktickare och ära färgertickare som är i himlen.
0: Nasa sanger är The Shine, han är från 1904 och 1905, till den äldsta sangren som vi har haft i sändningen. Här till.

0: Nú fyrir æra lesa vers som stendur í Jónas 2:1-3.
1: Men Herren lät storan fisk komma och glöjpa Jonas, och Jonas var i bulti fisksins tjudja diar och tjudja nätur. Jonas bär i bulti fisksins till Herren Gudsson och säger, Jag kattli av te och nejmöjne, och han svärar i mig, ur fänken diar röksins röpte jag, och du hörde röttmöjna.
0: Nasa sangur äter in the belly of the whale. Nu spöjs fram för framförde henda sängen till en vegetalsfilm som heter Jonah. Det var om Jonas.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskänder kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bökena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är de två böten som umynda och vanliga människor. Leivan Aslan umynda Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer umynda en människa och hever valt hitt önda heldur en till goa. Hinn önda jadestrottning umynda Ytlaman. Rithöfundrin letur tå läsaren tolka kvart ymsu fölkjene och hendingarna i bókjene umynda.
0: Astrid Breckmann läser.

0: Så takte som bröt han hoxan. Oj, han ja, säger han. Om ditt nöjaste affär, så nöjas ditt. Det är kanske helt inte ståttligt att vara mot ungdom folkon som tycker att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Titt då och kört ojmända tycker hon kunde se ensam att la när vi först känner med. Men det lät inte oj, för nu heim och fär tycker hon att äta. Men jag ska först göra tycker hon en gav och är till färra. Det är ståttligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här i gamla och dostot i arbetsdag och munnen. Särja, om jag som att säga, en så äckvilliga vöker ung kvinna som du. Polly får något huxa att han kanske vara inte så öror. Kunde du huxa att det här finns en ringkvinnor, mån, säger antromorbro vid Polly. Huxa till honom ena var som godlig att la grön ring någon, säger Polly. Åh, jo, tack fyra. Nej, inte en av hinna gröna, säger antromorbror. Hina gröna kan du tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av hinna gula. Ja, det ska du. Kom och röjna ring. Polly var inte bensin långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägjast och kurs ontärligt och drejande vid hans litfökr och rinken hon. Hon får ivrigt till backen. Hatta vär korsten är kjölsam, säger hon. Hatta surre ljåar härare vid backen. Det här tidsas nästan som surre kommer ur rinken hon. Hatta var en lögin hoxan vinner moin, säger antromorbror och flänte. Hetta töktes det var en pura vanlig och lator, men tycker jag var nästan ett spänt, nästan grant bra och i anledning hans. Polly hade tapulet nämnt här inte, men nu var det också sant. Och tog han säger sig år, hej Polly nåmer vi en ring, och allt för ett, det här kvarset sås glamp i ettla hördes bräster, ettla kom nöker av en ring, kvarv Polly. Dickery och morbror hans har varit ensamma attler inne i arbetsstovorna.
1: Detta var första pastor ur bojtjena systersoner Ganda Kalsins. Theodor Hansen Tutte och Astrid Breckman läs. Tack för jokon!

0: Hej!
1: Hjärsta slottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärsta slottet klockan 4 mycket dagen och lindorna.

tónleik det här vi sjåvande och kom en spåning som ofta man ofta har är god gåur eller hur så äter vi det vi har en sanker här som Jen Johnson från samkommande Battle i Kalifornien sänker för Jokon och hon heter Goodness of God.

0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksbäck i Norröre, också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Hör du med?
1: Jag gör det väl, du hör oss med.
0: Ja, det får jag slä. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdagen i morgon. Så, tack så väl.
1: Tack för det. Ja, det här som jag vill bara lycka säga några få ord om i morgon. Det är något som fyllt nästa mer i det här sista tugorna och jag har ju också länka tugor. Det här vi att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för akkurat synder. Och vi är käppt vid hans här blåa så vi höjer honom till av nagen. Jag vet som människor som tryckar av Jesus kvila och i hessen fantastiska evangeliska sannolikan. Ta vi läsa i evangelien så suttar vi kött att det som Jesus kom till det var först och främst till att dodja fyra synderna av människan, av oss alla. Och vi känner ju alla och Johannes sa Jesus först och främst komma till syn så säger han vi tar som var runt om man hick lampgods som teker bort synd hemsens. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att täcka åkara synder borster från Guds asjön så att vi kunde vara bjärkade för himmelen, bjärkade för ävenlöjkan och acceptera av goden och göra det som Jesus gjorde för oss. Det var just för oss. Blir man kan det lusta efter någon också känt om predikanten Gunnar Tuisujane där och han fortalte att han var i Italien och han tog sig om ett här ämne vid syndarna fyrgeving och han där han verkligen tog sig om ett här netto omtutningen av att vita för en enaste dag som han tryckvande är det där fyrgeving. Där säger han att han har ett här möte så kom en känter italska salafröjningar till han. Och han säger så vi han vissa mina patienter tror att vi som tog har fortalt här att god tv tycka att alla synderna borster från Asiens synd vi att offra Kristus för oss så är vi arbetslös. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetade vid gick vi en skuldarkänsla och vi en alltså det lukar som en fyrstidling att god var emot ett hajmon och att god var skjuter till att döma och till att finna följerna till oss och tog blev det en avstånd och fast tillbaka ifrån god. Men det är ju när vi fyrhållde oss till evangeliet så är det ju pura motsatt till som är sannolikheten i evangelium. Lidömes läser vi att Paulus säger i andra korint 5 och i Kristus är samt god höjmen vid sig självan och tillräknar höjmen inte syndertörran. Så att god är inte lyckas mot att en synda hånd alltså att finna fejler till oss men han är ute efter att vinna oss att visa oss att han älskar i oss så högt som näkar kan älska en person vi har geva till att dyrasta som han åtte för åkra synder. Så tar vi till att komma till trygg, ja men så höjer du honom till. Och i sån här samma brotten om i annan grint här ständer om tog jag ner i Kristus så är han en mycket skapninger. Det gamla är färre, det är vår nort. Och allt det är från gode som vi Kristus samt i oss visar själva och gav oss tjänast och satt därinne. Så det som vi som tryggvante, den høvesoppgaven til oss, det att fortälja människor att de kommer komma och få en frälsesvisshöjd att de höra gode till till att de tar och möter Jesus i hjärta och hjärta han som sin personliga herre och frälsare. Det är egentligen det som är lycka med öllet av hjärta att se vi människor i det att Jesus han tog alla tina synder allt det som gick här emot er borste från Asian Guds vi att dödja att loja och dödja av krossens förfärdliga deja för oss. Vi läser ösne att det här kommer till det här som människor reas mest det är att loven som är det tog på ögonen att hon kommer att döma oss till att inte människor klarar att halta loven. Men när vi läser evangeliet så ständer det grått här på att Gud har nällt skuldarbrevet som kom vid loven av krossen vid Jesus. Vi kallar brevet och tre ständer Øysene tikkum som var deir og i mistjøren tikkara og i iver ho holdstikkara gjør til han livande saman vi honom vi til at han fyrka okkur allar mistjører okkara og strika i ut skuldabrevet som kom okkur vi og var skriva vi på ordnum altså til å si vi låne til som var okkur i møte og han bønte fyrtøy vi til at han nelte til akrossen. Så att det är så störst heter att Gud har tidigt alla åkara synd från vacker till gröv, lagt han av Jesus så att han vill ta emot honom vid trygg. Ja, men så får vi ärvigt liv, vi får en frälsta sal och en visshet om att vi höra Gud till och är bliven hansara böten. Skriften säger ju att det är så många som tog emot honom tar man gav av mått över att böten gods. Så tar du som lustar i morgon om du inte är frälst pekar emot Jesus den hjärsta trost av han att han döjer för dina synder ja men så hever god fjärna till skuldarbrev från sin arsjön och till och han ser till och jag med Kristus och jag med blå hans herra fullständiga rötsägen i hans blå. Och tog hans kvila i hälsan. Då är det Paulus säger att rätt och stört av trygg här har vi nu fri vi god åkara. Alltså vi har fri vi god. Då är vi rätt och stört vi trunne av Jesus som dag är för Jakob. God placerar alla synderna av Jesus. Och straffen alltså till allt straff för synd. Synd blir omkant av straffa. Men tyn och min synd som tryggvar Jesus blev straffa och Jesu lika med akrossen. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara signa. Vi kan lata på den trojständer att loven har inte vi trunna att göra men han och ger detta ska leva vid tyn. Så ständer Kristus köpte och kun leis undan banne lovarenar ta och han var bann för och kun. Vi skriver er att bannaver er kvört han i hunker att säga för att sikningen från Abraham kom till och Kristus Jesus komma över hötningarna så vet vi trunne kom till få andan och i lovar vi väl. Så det är så fantastiskt men så kanske du kan ska säga ja men det är så ofta att jag känner mig fördömdan på att jag är fel. Så är det som djävulen kommer och pojkar med av mina synd. Men samlagen är att ta hans tro visa honom till Jesus. På att det som djävulen, vapnet som djävulen har att döma ett människa, det är loven. Men loven är fjärna i djöknen att Kristus dag. Hon är fjärna från Guds ansjön för dig som tryggva av Jesus och tar emot honom och i hjärtan. På hjärtat ständer och i versen här att at djevelen eller at her under makten her, her blir avvåpnet, det stender i vers 15 av Kolossbrand 2, han avvåpnet valdene og herredømme, og sønte de åpenbærlig fram, da han sier i vedtagen og i hånden. Så djevelen har ikke våpen i møter øynene som tror av Jesus. Våpen som han heier var loven, men loven var krossfest. Vi ødelen så noen krøven ble en krossfest ved Jesus. Amplified Bible sier det sånn her. Jeg kan lese det en skum. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Så allt det som loven kravde, det blev tidigt borster i djöken av Jesus för att han som sätter sitt allhet av Jesus och kommer till handvisna sind. Det var tog att Johannes säger Sui lamp gud som bär alla hemsens synd. Jag kan bara vittna för samma själv om. Jag var 15 år gammal dronker där jag kom och synda mig. Och jag sa gott här och jag visste gott här att färg är härifrån utan att finna synda fyrtjöving så får du borste från god till i ävlögan. Och jag sökte god och röpte till han. Och så minns det att jag lade knä och bär till god och rötte till han om mitt liv, så sa Jesus, inte likanliga, men i andan om, jag sa han hänga här, fyra med, vi utsträck med armen av krossen och jag hörde han säga hans ord inne i mina trötte och utmatta i sal, att även det var tvina synder som är häckade fyra, som är bär, där jag häckade krossen om. Och där fick jag fri. Da visste jeg at Jesus hei tidsi mine straff. Jesus hei bare mine bilar. Han hei tidsi alt. Så jeg kom til kvila i honom. Og det er i tannbåskapen som er morgon. Og jeg sier stort innlegg noen. Vi ber til tøyen som lortstar. Det er til tøyen som ikke er frelster. Fær til Jesus. Jesus er klarer at frelsa tina sal så kjøtt som to kommer til han av en ærlig hjerte og byr han komme inn ut til liv. Så mange som tog imot i hånden gav han kraft. Det kan også være fra grunnteksten betyr retten til å være bøten Guds. Da kommer du inn i Guds familie. Du kommer inn at høyre hånden til. Og du siknar vi alle andalige sikninger himna grunden, sier Paulus. Og vi har fire djevingssyndene i hånden, og vi har også finnet andre gods i djøkkenen da vi ble frelst. Og det livet som vi nå lever, det er ikke et liv der vi strøyes og strevas fire at toknes gode. Nei, det er et liv som flyter ut i djøkkenen akkurat hjerte og akkurat liv, sånn som Jesus jo tåser om det, han og Johannes tjej sier at den sørste dagen stendte da, den større dagen i høgtene stod Jesus og røpte, om nek artister kom han til moin og drekte. Han og tror av meg, ur liv i hans herre, som skriften har sagt, renna streimer av livande vaktene. Hetta säger han om andan och det skulle få som tror i ahal. Så ta ett huvud och tidigt mot Jesu tryck så det finns andan Guds in ute. Och ta livet som till nu lever. Ta livet till, inte själv, men Kristus livet där ute här. Så är det när som Paulus har sin sida. Att er krossfäste vid Kristus och nu är det inte långt är som livet. Men Kristus lever i mer. Og livet som er nå livet og i holden om, livet er i trønne av sånn gods som elsker meg og gav seg sjølven for meg. Ja, så fantastisk. Jeg må bare vittne derfra med den sjølven, at det livet som vi som sikker til livet, det kan være et livet på. Og hvis det ikke er det sier til det, så kvil ut til, fær til Jesus, takk av hånden for en øyneste av det, minst hans av deg for det, fokusere på det som han har gjort for det, og så vil han lete sitt liv låta og gjøre noe til, og det ikke minst det lettere, Rama Brown 8 stender i vers 8, så nå ikke fordøming for deg som i Kristus Jesus det ikke fordøming, for jeg er til å skrive nett til krossens plantar og til underskriva kvittera ved Jesu dyra bæra laue. Takk for det.
0: Eivind, takk for det. Takk for en praktfull bådskap her i morgen. Og vi vet han ikke øyre lusta. Og her han skal være sikna til. Og her var han gående, Eivind. Takk for at vi kunne gise det.
1: Han var sikna til.
0: Takk for det. Takk for det.

0: Gjerstadslottur är tonlagarsentigen för de unga och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sentigen blir endersent fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minst till!
0: Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen och lindorna.